0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio khassid online delu señ bi len yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan di len ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo lay déclarer wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddé as tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Serigne Touba ak mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Serigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Serigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lum wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansa repetition fa bok ci pedagogie te repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoonu jëk wa ñu waxtaan wax amni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima Serigne Mour di wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma def émission bi ba nopi nga xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla wa li taxone ñu déggelé ba dila sét ci moy yalla moy yenen ti bi moy Serigne Touba kon bu loola jotté it da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam Thierno Rafati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bu ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tarikhatu al-muridiyya la siyama ahlu daru mu'ti la siyama al-khalifatu al-am li ta'ifati daru mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa sha'u la wara xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Serigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté mam Thierno ak Serigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisee xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nekk mu ngi gane ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna mama bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni ma resulta am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikhoun bamba mi yalla may basira sax bindinako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikhoun bamba neena deug deug jaaduna rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fateliku ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mu ni gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewoo gisu len daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewi yewoo gisu len de len di joy muni jamaa daadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daadi ñoom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñoom rek ñoy fatte lolu kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña seigne touba ni wajib la dafa war hukal bukaw ala sadati amwati moni alquran lolu la wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnati fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi tax ma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euf rek la moy dama beug fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu yu fo dak arif billahi banena man araha waliyan faka annama ahya man araha waliyan faka annama ahya lol la arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ku tok ba yag saxal ni yar ci ñom nga di len waxtane na muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy asabikhuna الاول السابقون الاول نوني موي نان موي المقربون القران لول لا واخ دي سابقون سابقون اولئك المقربون وسابقون سابقون اولئك المقربون سن بروم ني ني جيك فخ ني جيك فخ ني جيك فخ من ام ني جيك يكسي ني جيك فخ te galankoru wuñ fenn ci yoon wi sun borom ne ñoy jëkke aksi te buñu jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé sabiqun sabiqun ulaikal muqarrabun mam ciar na ñom ak ñom seigne touba dañoy jëkke fex dañoy jëkke fex cheikh ibrahim mbacke ciar na ibrahim fati rahimahullah ba demé ci muarrikhuna yi tay bindé walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi nga xamni ñoy ñoy bindé wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi nga xamni dañuy bindé chamoñ dañ ni jëno fatima mbacké mi ngi gané adina 1862 ñen ci ñom ni dedet mo historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mo ari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nénañu Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ñi bindé walu nday jor buñ sété ku melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cheikh ibrahim fatou mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj Ama Sarfaj, moi, 1283. Lola la Cheikh Basir Mbacké Antagnam wax, ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké, ci la ñew jamono. Di bisub alkhimis, ci hijriya. Ci fukki fan ak juroom, ci Rabiul Awal, weru gam, ñu ko wolof miine. Fukki fan ak juroom, ci Rabiul Awal, ci la ñew jamono, ci bisub alkhimis ba, ci 1883 ci deuk buñu wax Porokhane Porokhane ba fa seigne mor antou seli demagul ak soxna jaara defena mi ngi tudon Ndiabekounda mo nekkon ci département Nioro Dirip deuk bobu di Porokhane le cheikh Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké gané adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xaré ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadiane khaswatu Paté Mbadiane nga xam kon mam cheikh noy ci bir guerre bi la gané jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiyya mu convoquer len ak it boba gis na ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal legi ceddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajale ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen legi ñu bëgg taxawal dawla islamiyya ci la convoquer serigne soosu bobu nak serigne mor antou seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wa juroom wa serigne mor antou seli lolu mu xadima la bu may def rek bimu gané adina wajurum wo seigne mor antou seli tuddé ko ben serigne daram serigne daram biko don jangal oustaz biko don jangal serigne daram bobu nan la tudon cherno ibrahim goruk tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Serigne Mor Antou Seli ci arab yi dañuy wax ni man 'allamaka 'arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam cierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam cierno di ko xamni sun borom daf ko wajal ak dikkem Serigne Mor Antou Seli yag nako jundi Serigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon se peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappalé ci sa mission bi ma dégg muy nuxnuxi ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lotax seigne touba momit ci meuna bu nek daf lan def muraqaba dikku cerno bi fatim bakke muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel ganek adina mam cerno diko fuglu rek ba keral bu mu degge ni soxna fati amna gan te gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saket ni serxal ko ci ni ndayam gi ndaw joju takal ko sama rak ji ñew adina takal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabatul munjiyat sabatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhirah yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam cerno bra fatim bakke radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñi tuddé al hawasul khams tay tuba bi diko wax les 5 sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëd di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les 5 sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen cër bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari cër yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu setu bi day wulbuti ko jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindegul dara ba bindende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci umb connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am ba xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les 5 sens yoyu nga fexé ba coupé chance yoyu ñuy am yeg yoyu ñuy am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhiri ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les 5 sens yoyu téle coupé al hawasul khams ñeen ma bal ci baati tubab yi nak xam nga man duma jankatu tubab ñeen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité déconnecté ko té moy bim ko jangalé sabatul mundiyadi légui déconnecté na mbolém 5 sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi mi doga gané adina ba bi mi génn adina cierno ibrahim fatim bakka umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali mo salam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihad nafs moy ñom biñu juddo seen 5 sens yoyu connecté wu dañuy def jihad nafs pour déconnecté ko dañuy def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ni duggu khalwaat di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen 5 sens yi di déconnecté wu sayyidina muhammadin rasulillahi sallallahu ta'ala allahumma rabb hasi dawati tam wa salatil khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa fasul lahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma qalat hasabatina subhanaka fatna asaban nar mom ci rafa sin bakki radiyallahu ta'ala kon non la dikke jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma djok waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exilé té bu ko exilé té bayyi wu fi ku ko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bimu genné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bimu ko jëk bind rek tektalen li xamone ni ay yaq kat bis bu fi bayyi ko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambale daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatim bakki diko jabulisé ci liko Seigne Touba denk dañ ko wax ci plaasam biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindiko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahalli lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasina yasununa wala yahrifuna wali abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidi muniko ayo murid bi garad bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake garadu al murid sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xolé bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekké ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nek al murid sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan du jox cerno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cerno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cerno man Seigne Touba mang lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn cerak biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulisé bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagniko ci li nga nek muniko kep ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bepp ciona kep ku deugmal yalla rek noppal na bopam ci bepp ciona munita ken munuko te noppalu nak ku jox sa bop yalla ken mun la te noppalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku am noflay ci kudul yalla am noflay dal boko beugé am muna muné ko deugmalal yalla boko sakku ci keneen kudul yalla muné ko ndax yalla moy ko xamné boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa defo mu daflay jang daflay ar mu ni ko tayit man yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen kudul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass munu way limay wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karim haqqa rajahu fahudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tiernou refati mbacke xolal ma bi orientation no tax mam tier na mën ta tit mën ta ragal yalla xam nako bo gisee must ragal ko yalla bindi lolo tax muy ko xamni mën lañu wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax naani mam tierno miñ ko tuddé goru tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juram waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fati mbake amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam ngani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahim peuple la alayhi salatu wa salam ibrahima peuple la mune way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahima mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokale yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam tier ne fatim bakke musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ne dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tier ne fatim bakke momi dafa judd rek ne dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toña nga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ daan fekke serigne ci cierno musu ci jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposter en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu naan cierno must ki sayyidina ali must sujjotal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno it non la melon ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bagn lim wara bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci tierno yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp luddul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolu ci yonti yalla ibrahima alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sant yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sant yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day fatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi muni alhamdulillahi rabbil alamin sakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahima alayhi salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sete qualité yi yep nek ci yontu yalla ibrahima fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahima fati mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon yi xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon yi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi man walena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggone lepp ci adina

0: ci ñàkk benn.
1: Wa ataynahu fi dunya hasana, nee na noonu laa defal Ibrahima alayhi salaam, ma jox ko mboolem lim soxla ci àddina. Ci loolu la yam, mu ni déedéet way noo fil axirati la min asaalihin, yow mal xiyaam ma boole ko ca ña nga xam ne man yàlla tànn naa leen fa. Addinaam day baax, àlaxiraam baax, lu ko ko may jaamukatu yàlla la, bokkaaliwul yàlla ak dara, lu xéewal tuuti tuuti mu sant ci yàlla, yàlla tànn ko def ko xaritam, orienté ko ci yoon yoo xam ne ku ca jaar àddina ngay xippee, ma defar addinaam, defar àlaxiraam. Xool leen Thierno Fatim Mbake, maa ngi leen di laaj, ndax xam ngeen kenn ci Sénégal koo xam ne nii yaa ëppoon tiraanga maam Thierno Fatim Mbake, ndax xam nga ko? Kon wa ataynahu fi dunya hasana day daal di ñëw, ndax nee nañ Thierno mboolem xeeti jur yi lu ci ne ay téeméer la ci amoon, ba ci mbaam mi gën a gàtt, mbaam mi gën a gàtt ay téeméer la ci amoon, te lépp nag doyewu ko dara lul sëf ay addiya di yëpp Sëñ Touba Njaareem, sëfi addiya di yóbbu Njaareem rek la ko doon doyee. Noonu la ñanaaw yi nekkoon biir këram mel. Maam li ma bëgg wax mooy turangay addina moom yàlla joxoon na ko Thierno, moo tax ñi nga xam ne dañ daan am toujours problème addina ci moom lañ daan dem mu di leen xett li. Te bu daan joxe nag bokkut ak gars yi nga xam ne bu ñu kottee poste bi dañuy xool ba gis 1000 francs yi ci gën a nooy, gën caa xar, ñu rocc ko ndànk jox la de, wala aw ñaari junni bu ñu la ko joxee. Thierno moom dawur xool li muy joxe. Sëñ Fallo ko wax, danaa ko wax ci kanam, Sëñ Fallo ko bindal boppam ni Thierno buy joxe day nëq rek, day nëq. Waaw, waxoon naa alali yàlla mayewut sërxewut day jaay, alali yàlla lu muy jar mooy ñaq mbaa ñuqi. Alali yàlla boo ci bëggee wallahi ñaar yi danga ci jaar benn, mbaa doo ci amub tomb ñaq mbaa ñuqi mooy jënd alali yàlla. Yàlla ko waxal boppam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna. Yàlla nee na sama àggina ji mayewuma ko sarxiwuma ko dama koy jaay, ñaq mbaa ñuqi laa koy jaay. Mu ne yéen jullit ñi da ngeen yaakaar ne àggina dama leen koy may, déedéet ñaq mbaa ñuqi, ñaq mbaa ñuqi rek. Waaw, ku weddi nga laaj ko maam Cheikh Ibrahima Fall, ñaq mbaa ñuqi. Moo tax Thierno bu daan joxe day ñuqi, ñuqi. Ñi jàng wolof, ñi xam wolof xam nañ luy ñuqi. Ñuqi mooy tibb boo xam ne xamoo num toll, da ngay tibb rek joxe. Ñaq maa ñuqi, ñaq maa ñuqi. Mu ni maam Thierno Ibra Fati radiallahu taala anhu bu masaan di joxe noonu la daan def, ndax lan? Yàlla joxoon na ko tiraangay addina na mu ko joxoon Ibrahima mu jëkk ma, te xett li jaami yàlla yi rek moo doon lim ci jublu ak àddee ji muy yut Sëñ Touba. Bu ñu demee ci al khalifatu sani li Cheikh al Khadim radiallahu taala Cheikh Mahamadul Fadal al Makki, nga xam ne mooy ñaareelu xalifab Sëñ Touba, maam Thierno mii moo ko jàngal yar ko. Moo tax ne woon na sunu baay Thierno moo nu jàngal ba ñu ne arr, maak sama mag di Sëñ Modou Moustapha moo nu yar ba nu nu nër, moo nu yee ba nu ni jar. Nee na ñett yi moom maam Thierno ko def ci sama man mii, man Mahamadou Fadal maak sama mag di Sëñ Modou Moustapha Mbake. Thierno ñu jàngal ba ñu ni arr, mu yar nu ba ñu ni nër, mu yee nu ba nu ni jar. Sëñ Fallu moom nag radiallahu taala anhu moo wax ni moom dafa mas a am aajo dem seeti bàyyam boobu, bàyyi tëxam boobu di maam Thierno Fati Mbake. Ni ni ko waaw ba nga ko seetee lu xew, mu ne aataytu ilal mixtaayi fi daaril muxti li yuskiya zak wal xabdi fi minni bil bast. Nee damaa xëy rek am soxla seeti borom daaru muxti. Daarul Muxti lan lay firi? Mooy këruk aji joxe ji. Sëñ Touba ko tànn loon tur woowu, këruk aji joxe ji. mu ne moom Sëñ Fallou dama

0: rek dem seeti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe kuñ wax ci adam rafati mbake neena ma jambat ko sama soxla ne mu nukki joxma nukki ñukki la def joxma ñukki ñok ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki joxma da ñukki joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cerr mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonent yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cerr mi moy aw moy awoka umma bi cerr no male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awaka ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudu fadal waye moy lan daf niko sabitil jahs ummati moy awaka xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu niko lutax mune xolal ma am ciarna xam nga nu mel ci xetu yonent bi mna mune ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni mam ciar non la melon ci xet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid samud fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi alil qasbi wal qahti mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sécheresse baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris zio barki demb rek biñuy déwali kenn ko ni la nga am yang ko compte rek yobbu ci banki mune nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasbi wal qahd jamono sécheresse neena kérok la cierno mune waxuma sax jamono ji nga xane day benn problème amut benn problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancé nit ñangi réussir mënu jamono bobu mum tabé ci yombuna mënu waye bala nga xamné cierno tabé mëna mënu xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno Ibrahima Fatou Mbake gëna tabé loolu la Seigne Fallou wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kéro bam amé kéro la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million kep commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno mom lay mom lay togné sama oustaz yi lég lég sama gaay oustaz yi mi len yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari jinni ka defé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fuur te bu la joxe ñaari jooni defé ni mo ray nako mané ko koko wuté ciarno ciarno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radi Allahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam man len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi da la wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye bëgg duufal nafi sëriñ bi ba bëgg duufal kër goga wala bëgg fessal kër goga ndax ñaari jinn yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal kër ga té nga wax ta yalla tax motax gaay ku ci bëgg sa kër duuf ku ci bëgg ñu duufal sa kër ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de ronde yek xamu ñu ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte degna yaakarna fogna suñ diiw neena jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko bafi radiyallahu ta'ala anhu ay jëlé na ci bay mor diiw jëlé na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xani ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañuy indi dalil yu leer may li gaay wax naan Seigne Touba nangam mani na deul na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jëlé mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam nak mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jere jeuf Seigne Touba bam bindé bayyi fi jere jeuf Seigne Touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara duko jar dara waxna ko mirara ndax siyada ak naxis dafa bari lol ci yoon yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gëm dara man ci ñu faasi mbakk rek di laa ta'ala anhu di loxo nday joru Seigne Touba lol dong doyen na garat Seigne Touba wuulu la ba fu mënta dem ci soxlay bopam yow lay yebal lol doyna garat soxlay bopi Seigne Touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam cierno rek la fa yebal musu fa yebal keneen kudul cierno yalla xamnako soxlay bopam intime cierno rek la Seigne Touba di yebal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melon soxlay bopam intime kumi yebal Seydina Aliou rek la fa yebal gis ngeen kërok bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alil la fa tek Seigne Touba bimu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu cierno la tek ñeneen nga fi won waye bakkanu cierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko cierno Seydina Ali nit yonenti bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonenti buñ ko fa fekke rek buñu fekke Ali def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wosa rak niko kay wootuma fi day yaakar gaay dañ koy boole ci dossier bi day daw parce que dañan tem gaay boole ko ci dossier bi waaw Cernok Seydina Ali nak ñom bokkuñu ci ñoñu ñom ñoñu bokkuñu ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax Seigne Touba bindat nako benen lettre jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lettre bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd فابحث إلا يا بمريد سقير يحفظ القرآن أو يحفظ القرآن مع مثله ليعلموا صبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم ليعلموا سباب الذين معي ولياتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كونيكو يو كيرنا ابرافات مكه رضي الله تعالى عنه كناو بيغا خاميني ماغي نيان جامي سون بروم اك خيوالم اك بركيم اك يرمانديم سوتي كو تي يو غيناو لولو دما بغون nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay mourid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñooñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mune ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamne ñom lañuy indi fi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soone yo xamne ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen morom ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxambaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam nga ni seigne touba xam xam da ko ñoron lool ak jangal alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yi ne kep la fi amon moy tok fi di jangal alquran ba ñu suba lañuy dekk nena yene ji rek la amone ci touba lenen lo fi deg pexam dom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amone ci touba moy samp fi dara di jangale alcorane bañ ni suba lañuy dekk gaay fi ñew defi def lenen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am nena lool rek moy suba yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi luñu jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñu la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko ko momale waye seigne touba mo momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bagn nako ba kérok bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la guen r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ofe mu naaw moy don daara ji fa la do nga ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci kër kilifa yi manam daara propagande yi do nga rek la won daray propagande ay talibé dong la won du lenen propagande ay talibé kep waye seigne touba am li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xanti bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci jumaaji ni wayo fi nga dëkk fi ni jumaaji mel ak mbar mi woon ni ñu wote mané ko jëm ci roy Seigne Touba rek waye dëkk ci sal bu melni belle fété mbarum alquran ma ko ko bu ma xamu daan la khadrallah la khadr allah te kat gañuñu gañuñu borom dund yu lexi yoyu mom la kalaasu seigne moudou mbay cham gi gem de nanuma seigne moudou mbay cham bal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax lexi rek lañu gem motax ñomit talibé lexi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak lexi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am ba nopi na ko jitu lik si dara nekku ci l'islam mom bëgg na lu lik si dara newu ci ma muskile fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la lik si bi nga amé mam tiar non la melone mom dafa fexewon ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko lik sam mom ma joxe misal ak njabotam defaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet rafet rafet waye neegu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko sétsi mom am tierno bim ñewé di sétsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu sétantal neeg bu ñu daan nañ toj deur bi li dafa di dafa dafa bakane bop nañ ko toj nañ toj deur bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet donte nak dara neeku ci bu fekkene li wara jitu jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen li ma bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suuf dom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci rabbi fati mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni watu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi nek waxambaane yi fi nek li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joxe sama lettre rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga señ muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye señ muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak señ muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak ku la meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam ci yoron fatim bakki radhiyallahu ta'ala anhu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'atun ñenti sarti ñu xamni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa serigne ci yoron fatim bakki dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugé won seigne touba amo lamine wo ko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour dé fi yonent warna dé mu dé fa mam tierno fatou mbacké non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munu ko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bindi lettre ne ko ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila sahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax ciofelu tierno gogo yal nañ ko yalla rafatalé ciofelu tierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatalé nu bëggé ko seigne touba ay wal masbu seigne touba ko waxal bopam dé daniko é ki ñu rendi é yow ko ñu rendi ki lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paaka bëgg seigne touba té nit du dé ñaar yoon yow tierno dañ la rendi ci paaka bëgg seigne touba muniki nga paaka bëgg seigne touba biñ la rendé paaka la bo xamni kuñ ci massa rendi
1: texé nga te doto texé di ba yowmal khiyam yal nañ ci yalla ren di way yal nañ ci yalla ren di bobu paka yal nañ ci yalla ren di seigne touba nenako yow tierno dañ la ren di ci paka bëgg seigne touba muna muné ko te gis na ni paka bobu kuñ ci massa ren di da ngay texé te doto texé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère sa frère bo bokal ben bay nga xam nga nanguli yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutulo sago ci mom ndax tofel rek nga nek bukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayyuhal masbuhu bi hubbina yow mi nga xamni dañ la rendi ci sop ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasbu bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sop seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarno lañ ko yalla fayal kan lañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni bay sam la moy li ma waxon ni dama bëgg señ touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakaarna teggumako ci mbacké la sant aw sant jaxaluma dédé motax ku yaakar ni musufa mbay sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara bi ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi seigne touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangu def defu yalla ku nangu def defu yalla di nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobare sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talibihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre ron mu na amuni ku xey da nga samp sa xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamnu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talibihi da nga samp sa xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnentou sallallahu alayhi wasallam lu yonnentou wax bi gaay amé dut bi gaay tambalé am dut ñen ñi di daw lu yonnentou wax muni taxaw leen esek bi am bu mu tax ngeen yaakar ne duma yonnentou de ana nabi la kasit wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek ngi fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante badian taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meuna don nak lolo ci maye alali yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ni ngeen gis ku sante seigne touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na budé ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna cheikh mbete tiounsi ku sante seigne touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw té ma ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di mouride
moy futur khalifa général de mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool mam ci rafa ci mbacke yalla nanko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba dayef ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la Abu Bakar bëgge won yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mahabba bobu daraaji ji cierno bëgge won Seigne Touba non la Abu Bakar bëgge won yonent sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubuwa gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama wu tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggelu Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah la kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofam la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg nako non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofam la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dekk buñu wax Darul Mu'ti gima doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp Khalima am daldi wax mam tiar niko wa ba'da al basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyati al mubasharati qad usina lak fi bina'i tilka dari wa fi al hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubashirukum ay sukuntum muni mom seigne touba ginaaw bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla muni ginaaw bi nga xamni nuyu na la nuyo bo xamni daf lay begal man seigne touba ma ngi lay digal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga niko demal nga sanc ko te nga tuddé ko darul mu'ti te bo démé nga fa gas ab ten te tuddé ko darul mu'ti tanni ko nak ma ngi ñaan yalla mu bégal leen fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum suñu borom tabaaraku ta'ala lolu bind ci risala bimu yonne mam ci arab la fati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bimu ko bind bo xamni da ko don xamal niko nanga sédé ni gërem na la gërem lo xamni mer dootu ci top mukk gannaaw ba mune ko te ngeureum lolou mala geureum kep kudul manam kep ko marcel jamono dana la ci ñe mune ko bi anna katibaha radin an karidan la suhta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami' amzalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqulu wakeel ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu seigne touba bindon mam tiarou da fati mbacke daniko nga sédé ni
ki bindi bindi mi te moy Seigne Touba geureum na la geureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasuk fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax duna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di la ko jot li kep muniko ti limo wax nak yalla do ngay sedesi wallahu ala ma naqul wakilu lima la wax ni yalla rek kay sedesi yalla rek kay sedesi kazalika amna benen letter bum ko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi lasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam ñu wax basmala ma nga lay xamal ni lettre bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xamni moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam ni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xamni moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yarekat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ñu ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonk muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi waju muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridina wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi leen di ñaanal lolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngëm ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamassante rek ñaan gi waye len do nga tax ma di la bind lettre bi moy sa hadiya ja aksina ci man fa qad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya ja ma yonne won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa adde ji ma yonne jotna ci fa qad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtan masnaay waxtan ak ab seutam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa allah waraa sunu xarit sunu wëllere mu netti li lima boba dañ doon waxtaan ci mam tierno
muni ma hadiyé yi nga xamni mom la mam tiarono daan yonné Seigne Touba Ndiarém ñi dem ñi jëk dem manam cour bi jëk dem délégation bi jëk dem di yobbu addiyé buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at addiyé ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay ñay yobbon addiyé buñu ñibbi ci dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu addiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ma ñuqi rek mam tierno danaka xawna ñam wax ni Seigne Touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamna ko ni nga xamé ni Seydina Aliou mënu wona ñak ci mission bi yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mam tierno mënu wona ñak ci mission bi Cheikh Ahmed Bamba ni nga xamé ni Harouna mënta ñak ci mission bi yent yalla Moussa wallahi mam tierno mënu wona ñak ci mission bi Cheikh Ahmed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako Seigne Mamar Ante Sely dan djundji mom Seigne Touba danako ko djundji Seigne Mamar Ante Sely momit ko doy war la ndax dana djundji Seigne Touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow Seigne Touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna amni himmala jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax Seigne Mamar Ante Sely daanako wax Seigne Touba loolu tax sax bi mam tierno gané adina Seigne Mamar Ante Sely Seigne Touba rek la ci ndokkel Seigne Touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حق الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أقماء صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني ادينا غودي غوغا سيني مارام سيلي دا فا جيل خليمام ني سيني توبا أني أن لك واي واي ندوك سبكان واي واي ندوكلي واي واي واي ندوكلي واي ndokle muneko mang lay ndokle ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokle muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax Seigne Touba dan wax nan tierno moy sama peregu nday jor mam Seigne Mor Ante Sely moko annoncer won Seigne Touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ñu xamna nday jor nim amé ndariñ ci borom nday jor nim amé ndariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé ndariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni alli nekk won peregu nday jor yonent ni nga xam non la haruna nekk won peregu nday joru yonent yalla Musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muné ko ndax lima dégg muy yëngutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima dégg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek atane mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax mo taxé réussir nako dé taxé réussir nako dé ah réussir nako dé mo tierno radiyallahu ta'ala mo tax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno leena xamé mëno leena xamé yalla xamnako histoire Seigne Touba ak yu yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañña ngi ni tok dima xaar bokk yi nga xam dañu ñewon dima set ci ngir yalla rek tabarak wa taala cheikh oul fatim bakki moy ko xamni melaw Seigne Touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la Seigne Bassir Ante Niang bindinako nena ko noppi won la kana summatan ku noppi won la
nopi won la dan re waye ni yonent bi dan re seigne touba dan ko re non la cierno dan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du hakku tay mukk musta hakku tay mom cierno da bok jikko yonent yi duñ re ba hakku tay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuru rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te tankam ci alal kitab wa sunna debor deewut lu tal ni de deew we xam nga bo ñewé keur seigne touba gi ding fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess numuy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sibra mel ni ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasib bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom lay leñ ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy def mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni lerok sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy équilibre rek da équilibre cierno non la meloon dafa équilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa équilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement daf ko donu ci sahir bi donu ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam cierno ibra fatou mbake moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibe yi ci alquran ak maana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaan alquran ak talibe yi ak maana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy premier position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sax waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaan ñom ci hadith nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallatu wasalam
manam jaar ja bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent yi la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar yi sahaba yi topone yonent sallallahu alayhi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasayaay cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar yi seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yahsa shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xuppu titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind leer jox ko niko joxal mako kiñi moy yilif nit ku wex ci ci Afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tegal mako ci loxam mais amé bu don jamono ji dañ nan waw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxo xam nga ni ki mangi ak sagom ku jakarlo ak borom dar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia ba nopi mom borom dar lum jëk lañ moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak jam maniko bo gise mak jaxam bo gise mak ji da nga yak su tubey de maniko ki du mom koy ki rak ja bis bo gise mak ji yak su tubey waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam seigne touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane seigne touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay carton way amna fo xani bima fa yegge rek dooti mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimmi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmm suñ borom tabarak wa taala ndok yalla ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon may ma rek ma waxtaan ak gani tuuti te yewi leen inshallah taala jazakumullahu khair jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

yépp ni ñu ko nërmeele ni ñu xottee suturas mboolem koo xam ne ni nit yàlla la woon ñu gis ko te baat bii la ñuy jëfandikoo mu nekk seen slogan kon ku ko wax ci pénc bi danañ la laaj loo ci jublu danañu la laaj sa baat bi loo ci jublu rawatina nag ñu di la jiiñ jiiñ ak ndëmb ngay soccoo yeeli liir ñu di la jiiñ ak ndëmb noppeeguñu ngay soccoo yeeli liir sun borom nee na lima talbisuuna alxaq bilbatili wa taktumu alxaq wa antum ta'lamun waaw lan moo tax ngeen di weccee dëgg ak neen lan moo tax ngeen gis dëgg teg ci seen tànk yi du ngeen ko wax wa taktumuuna alxaq wa antum ta'lamuna xam ngeen ni lii dëgg la mi ngi nii ni fang fangaaral waaye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen a far ndax lan da ngeen a parparloo nañ ko wax nañ wax dëgg gi leneen li ci des nag yàllaay dogal lu mu dogal rek ñu xam ne yàllaa indi dogalam waaye nañ wax dëgg gi rek mooy baat bii ngeen di tuddee ñu xamoon mu nekk seen slogan fuñ mas a jaar écrasé nañ ko fuñ mas a jaar yàq nañ ko te defaraatuñ ko loolu lañ leen war a na wax baat bii ngeen wax nii ci pénc mi ñi nekk seen slogan fuñ mas a jaar yàq nañ ko te defaraatuñ ko fuñ mas a jaar ba léegi ab rayante fa am sécurité amu fa ba léegi fuñ mas a jaar rek fuñ mas a jaar sécurité amu fa ab rayante fa am ba léegi ku weddi nga laaj ko waa Nigeria waaw Nigeria demoon naa fa 2012 rencontré naa ay woroomi xam-xam yoo xam ne Nigeria lañu dëkk ñenn ñi sax ay doomi baay ñas lañu radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñu ay doomi baay ñas lañu dama ni nañ delloo si suñu xel ñu bàyyi nit ñi ñu wax seen xalaat xam nga ci génne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn niwu ko lu tax nga waxe ko fi waaye dañ ko ni li baat bii nga ñu indil ñun liñ ci xamoon nii ak nii ak nii la ñu ne ku ko wax nag yow dañ lakk sa lu bon doo ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juwoo ak seen xalaat rek ñu ne la ay ca lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na loolu jamono dépassé na loolu doo fi waxee sa xalaat loolu jamono da koo dépassé yàlla xam na ko jamono da koo dépassé ñi ma ci gën a metti nag mooy ndaw ñi ni ma ko waxee léegi ndaw ñi ak jigéen ñi ndaw ñi ak jigéen ñi man su ma gisee jigéen ji toog ci internet bi di saaga sama rongoñ day tuuru yàlla xam na ko yàlla xam na ko ndax ku war a defar peuple bu yeggee ci yàqute moom bay génne yenn mooy nga xam ne rek addina yàqu na yàlla xam na ko wallahi alhasim ndax yow loo bëgg a defar man nga ko defar te doo saaga loo bëgg a wax man nga ko wax te doo saaga loo bëgg a wax man nga ko wax te doo wax lu ñaaw en tant que jigéen yow la yàlla am ci yow yaakaar ba ni la société bii nga xam ni ñoo war a wuutu ci kaw suuf muy xalifatullahi fil ardi yow jigéen yow laa am ci yaakaar pour nga defaral ma ko jigéen jooju moo doyadal boppam wàcc boppam suufeel boppam ba ñuy dégg ci moom baat yi ñaaw yoo xam ne dootu fay ba yow mal xiyam ni ngi ci internet bi waaye ñaari malaaka muy raqib ak atit enregistré nañ ko ci yow dencal la ko di la xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saaga waxal li nga bëgg a wax rek te bul def lu ñaaw waaye déedéet kaddu yoo terme yooyu agression verbale subhanallah salafiste moo ko fi dàq ci àddina parce que ñoom loolu rek lañ leen jàngal agression verbale parce que dañuy wax ni la nit ki bu fekkente ni amuloo possibilité am accès ci moom mu ne dee ko yónnee rek agression verbale parce que amuloo accès pour yegg ci moom waaye bis boo amee accès yegg ci moom da nga koy rey lii mooy seen xalaat ku ko wax looloo am ku ko waxut looloo am lii mooy seen xalaat

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال الله ورعا. بك أريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سن مينان يون تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie, ñu wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen. Waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures, kon ñu jéggulu leen loolu. Xam naa boo liggéey ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu màgg wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy saxu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def suñ borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira fi sahadatu daarey ni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni sunu waxtaanu tey donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara, te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Cheikh al Khadim radiyallahu ta'ala anhu, Cheikh Abdul Ahad, ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sàkku fi ngërëmal sëriñam ba Cheikh Ahmadou Bamba, bi nga xamee ni sàkku na ngërëmal sëriñam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mbooram, ba Sëñ Touba gërëm ko, bi ko Sëñ Touba gërëmee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ko, bi ko yonent sallallahu alayhi wa sallam gërëmee suñ borom rabbi sëtu jàll gërëm ko, di ngërëmal yàlla moo dàq dugg àjjana. Motax nu bëgg waxtaane tuuti ci jëm jooju, jaaraat ci rek, ndax takraar lay doon daanaka, ndax waman taraka takraar fala budda an yansha. Motax alquran jamono bu nekk muy takraar, di fàttali nit ñi wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm jooju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkeel ga, boo gisee suñ borom rabbi sitwa jàlla dundu gu yonante yi alayhim wasalaam, la tàmbalee ca aadama abul basar, jaar ci Ibrahima xalilullahi, ñëw ci Musa kalamullahi, ñëw ci Isa ruhullahi, seen dundu ga am gu mu am importance, am gu mu am ahamiya, ay duroos yu ca nekk mais ay enseignement yu nekk ci seen dund yooye ngi noonu dund ci kaw suuf, tax na sayyidil awalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee jamono suñ borom di ko fàttali, di ko wax del takraar, del fàttaliku dund sa natt nga yonente fi jaaroon, ndax seen dund ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bi fuadak mune ko ndax fateliku waju bax da fay deugural xol day doli ngeum day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaam yalla day soñi asgor fateliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh wal yan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ay Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienté jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru goor wi leg legi sax yalla man na ci bañu sukkandiku way juru goor mom leg legi yalla man na ci bañu sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru goor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiwu bu baxul dara du soti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparé gi mu jaaré ko ci nday nday lu am solo la motax mo di wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaaré ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allahu lahul asbab yalla bu namé yëkëti stem yalla bu namé samp astem taxawal astem yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgg jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katunu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wét ga bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir beug nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dundu be wir wiredi guddu gat xes ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da beug nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nekk mu sakk ca ñaar lool tax nga gis mu jeddi doona yi di wotonté benn mu jeddi bu ñëw ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñew bu démé benen ñew ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jangé yalla neena waxtu wo xamé ni sampna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge ma indi kenen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakelo nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serign ba cheikh ahmed bamba ne yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempe rek na nga samp benen mu ne ko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joge xer ba len wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu loolu tax ngay gis jamono bu nekk rek doomi ruham ba nuppi nekk doomi deretam si abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laajte ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëgge xam bul ko laajte man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa beut rek te xol te gëstu te lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëgge xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laajte man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu demé ba xalat ci xelam ni cheikh abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdullah upp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi ni ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat alquran mi nga xani moy boom gi yalla yor sun digg ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddé ak beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala kon boko beugé xam boko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bim togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdul Ahad waye mom nak bang ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de par lo wut waye wote jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat Cheikh Abdul Ahad ñe non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdul ahad adiye serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy lim momal bopam manu tem ak ragal yalla adiye serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu seigne touba da koy defal fa seigne touba beug waye wallahi du ko jefandiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci omar ibnu khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jubanti omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambale de mom omar domam abdallah mom omar modem voyage bu don sun jamono ji nga nan modem sin dindi marchandise bam deme mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji abdallah dal di jël asaka ji ben xaritam niko yow ya abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so deme nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibnu omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jëndé gele mi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xamna ko do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan jub ak jubal ak jubanti ci Sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li Seyd Touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd soukër am ay bon am lepp douagne nangou soukëram mu ñew ci Cheikh Abdoul Ahad ni ko man day dañu nangou sama soukër té soukër sa du soukëru sforat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douagne dal néna soukëru sforat la ba nangou nako Cheikh Abdoul ni ko bu féké ni li nga wax dëgg la lé nga jox sa soukër daali yotu téléphoneam wo Abdou Diouf ni ko mbir momu na lèr ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam soukaram cheikh abdoulaye ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abdoulaye ni len dedet yeena koy transporter ba fekk ko fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdoulaye delu ci waton bu cheikh abdoulaye delu ci waton mna waajo xamni ben waay da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayiko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci cheikh abdoulaye niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu avance ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdoulaye wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw mu na mu ni ko alali jambour ji la bëgg nga joxe ko legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fay da ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fay da ba fay ko alalam nit ku ñak fay da ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox xalal alalam manam boba keuruk Touba la tuddé keuru aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé Touba li husnul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëm joju di Cheikh Abdoul Ahad sincérité manou tega ragal yalla ga foka tak wessu nako waye itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngi gimi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warès nako rappelé nit ñi fatali ko nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu waat laxasay waat ngir ñu laxasay waat loolu tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jib ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank ci alkitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaada yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ndariñ li ñu nekk won ci kaw su mun haqqal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati abki alayhim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati mun gatch nga lama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mun gatch nga lama ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikou juroom yaari asamaan yek juroom yaari suufi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da len di mepp yobul len ci daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bërepp yu tedd yu maggi ya fofa la len yalla di deexal fofa la ñi fété kon waliyu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni waliyu shaytané bu fi bayiko suuf day deuner lu ci mom suuf du ko joy asman du ko joy alquran ñu ko wax fama bakat allahimus sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñu ko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gane jamono serigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena turum yu ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan Allah yawmal qiyam do dem safara Abdul Ahad Abdul Ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggé japp ko turam ngay jël kon tur wi amna luko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wék yalla ak kennal yalla lol sax da feñ ci jëmam bi mom cheikh abdul ahad lol sax da jeexital ci turam yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turam bi moone day limi am am tawhid limuy wetal wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamna ko yalla xamna ko bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu mate dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate bi ma len di wax ñu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ngeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muné ko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muné ko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko seigne amsatu jaxati serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxal serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek ulumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ko ñi wax serigne muhtar jeng guyar serigne muhtar jeng guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won dekkum biñu wax Tindodi yobbu fa njabotu Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu señ modou mustapha mbacké def moy sa wajur joggé fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayiko ña mak te am doole ñuy seddo alal jël ñeneen ñi def fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ngi leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fu ni jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbacke al insan al kamil Serigne Habib Mbacke ñi ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum Cheikh Shoaib Mbacke masna ko gis ben yon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dekk ci amine bayam ñu faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi deug bak nayit bi dula fi fek xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Soyi bu Mbacke ngir alquran barabba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem mo fa deme waxtu takusan siyara baraba ba wagniku sama xel ni yar ci señ abibu mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu señ Touba daan toge non la

la bëgg wax hayawan yi dafa daan jeexital ci ñoom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defon ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah hak waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñëwé radiyallahu ta'ala nu la redresser lepp tégaat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam door ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnante sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kat yi amna lutax omar da leena gëna jub waye wallahi bu len omar gënul wona jub omar mon leena jubanti da leena gëna jub rek sayyidna omar bobo omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mu wuta genn madinatul munawwara taggu omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu degg ci mag ñu nan cheikh mahmoudul fadal daan wax nan man mam la baye ngi ñewte bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdullah mbake ñewé la tégaat ñepp ci braay dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikhou fadal mom bo mossane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo né xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo né bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radiyallahu anhu ni xel bu joggé man na fital naaw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñëwé ni ko am ndox tol yaangi yaqku muni abdul ahad mi ngeen xam day ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal té mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah bari na ño xamné dañoo dëngëna dëng waye cheikh abdullah leen jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonantu sallallahu alayhi wa sallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamone sonn ci ben way bam jup tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonantu bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci sonn diko orienter diko jubanti bam jup mo gën adina ak li ci biram la yonantu waxon ali salatu wa salam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi
dawal nañ fi wëtiir dëkk bii yàlla xam na ko dawal nañ fi wëtiir. Xam nga boo borom wëtiir day teel a xëy di yóbbu nit ñi marché, da nga daan xëy fekk koo xam ni borom kër boo xam ni ma nga mandi ba ni tat doon tërsi di kayang kayang yi ba ci bangu buntu këram fa lay fanaan nga ñëw fekk gémmiñ gi fuur. Loolu ñun teg nañ ci suñ bët fii, Cheikh Abdoulaye ko fi gindi, teg nañ ko suñ bët fii ci dëkk bi, Cheikh Abdoulaye moo ko fi dindi radiyallahu ta'ala anhu, yàlla xam na ko. Man di bay kayang kayang yi ñëw fanaan ci sa bangu buntu kër, mooy bangi buntu kër yooyu ngeen xamoon ñu koy def, bangi sima yooyu, nga ñëw tëdd fa nelaw fa te yaay borom kër gi, nekkee da ngaa mandi balaa waa kër gee yow mu ngoog miraaran. Waaye Cheikh Abdoulaye ko fi jëlee de, Cheikh Abdoulaye ko fi jëlee de radiyallahu ta'ala anhu. Yalla nañ ko yàlla fayal, yalla nañ ko yàlla fayal. Mu ni moom yonantu kon laan yahdiyallahu bika rajulan wahid xayrun lak min umri ni'am, sonn ci benn waay ba mu tege ci alal kitaabu sunna tege ci ak njub moo gën addina ak li ci biiram. Njub googu doomu aadama yi dañ cee wuute, njubu yonant bi sallallahu alayhi wasallam doomu aadama yi dañ cee wuute. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna masala ma ba'asani llahu bi min alhuda wal ilmi ka masali alkhaysi asaba ardan aw kama khala alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam nee na suma leen dee misaal ci bi ma yàlla yónnee njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi, kenn ku ne nga jël ci sa wàll, mu ni maa ngi leen koy misaal ci pàkki suuf yi, pàkki suuf yi ci laa leen koy misaal. Mu ni mi ngi mel ni aw waame, waame du xam ngeen waame de, waame ndox woo xam ni dafa rid di sotti ko ci kaw suuf si. Mu misaal ko ci ñetti pàkk, pàkki suuf yi ñetti xeet la. Am na pàkk boo xam ni bu ndox mi ñëwee dana tooy, waaye nag du tiyee menn ndox, day tooy dal di ñiis fi saase wow. Am na pàkk boo xam ni dana tooy waaye dana saxum ñax, waaye calayam du tiyee ndox, du tiyee ndox. Am na pàkk boo xam ni nag dana tooy dana sax ñax waaye dana tiyee ndox, ba nga xam ni boo maree naan boo tilimee fóot boo bëggee meññant witt meññant lekk. Noonu la doomu aadama yi wuutee ci njubug yonant bi sallallahu alayhi wa sallam. Am na ñoo xam ni njubug yonant sallallahu alayhi wa sallam liñ ci am mooy jub tay dëng suba, jub tay dëng suba, loolu lañ ci am. Mooy pàkk bi nga xam ni bu déggee ku ko waar dana waaru, waaye ñaari fan ñett mu delluwaat ci lam nekkoon, buñ ko waaraatee mu dellu siwaat. Pàkk la boo xam ne day tooy rek te du tiyee ndox. Am na koo xam ni nag pàkk la boo xam ni dana tooy ba noppi saxum ñax, bee tooy na waaye saxutum ñax, bii nag sax nam ñax. Mooy ki nga xam ni bu déggee waar dana ko enregistré ci teetam bi, ci boppam bi, dana ko jéem a jëfe camtulaayu kàttanam di jug di maandu, sax nam ñax, waaye moom it foofu la yem. Munu ko partagé kenn, munu ko partagé kenn, munta jubal kenn. Jub na nag moom waaye munta jubal kenn. Beneen pàkk bi nag mooy pàkk bi am solo, mooy pàkk bi nga xam ni dana tooy xipp, dana fi tiyee ndox mi, dana sax gàncax. Mooy ki nga xam ni jub na jubal na tey jubbanti, jub na jubal na tey jubbanti, mooy Cheikh Abdul Ahad, mooy Cheikh Abdul Ahad. Waaye slogan yi ñuy wax ci mbedd yi déedéet déedéet, slogan yi ñu wax ci mbedd bi déedéet. Ki jub jubal tey jubbanti du ne kenn dama la doon nax, li ma doon wax ni dama doon farce rek, waaw dama bëggoon sama affaire sama affaire samay code laa doon régler rek. Subhanallah, loolu du jub jubal, jub jubal jubbanti lum la wax dee koy dindi, dee rek jub jubal jubbanti lum la wax dee koy dindi.
non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale njubum gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci ablahan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajé na ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu shaykhu tarbiya la bok shaykhu tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax muhammad ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax muhammad ibn masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol muhammad ibn masih mu sokk la jom xol gi ngi xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla bo xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage muhammad ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu shaykhu tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur la dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al dalay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wene sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu shaykhu tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutu day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba waye way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mu khalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war ebligatu warma dafa war waye way qatidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la roy ko farata la ke misli cheikh abdullah roy ko farata la walli yalla yi
ñenti xaj dong la lu wali bari bari bari wessul ñenti xaj yi wali bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel wali wi yalla yi abdurrahman xena waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal abdul jalil ñenti wali ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal bu la ci neex wax misalon nako ci njabotu seigne touba gi am ben way ni bo ni way seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la mom man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo maniko dedet dama wax fi ma mine dama wax fi ma mine par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma mine muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma mine manam dama waxon ni ñenti wali yoyep gis nako ci bir njabotu seigne touba gi xam nga fofu la mine waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti wali yima lim yeb gis nako ci bir njabotu seigne touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won seigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ji bu la xet le bu nopi nak dor la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wala njay neena doto ko def doyno tubu mak yakar na yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ko tu pon bi ñu japon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu yoni cheikh mudou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tatti waaw waxna deug balen mako fi ta dem waxna deug bagn ko fa baye dem ñum ñuko jappon mu laaj ko li lo djiblu mu layalayalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djub bam fa joge dootu ko defati wax moy abdurrahman abdurrahim mom la misale won cheikh shoyb mbak koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna mandut ak yalla gi rek lay indi tek abdurrahman abdurrahim moy cheikh shoyb mom misale won koko manon abdul jamal mom la misale won cheikh abdul khadir mbak moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole abdul jamal mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi doom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama doom du jigen ci kër ga da am doom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deglu ñaaw duko ndjor duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjor ni kon daam doom ñu ëmbël
waye gis nga mom bako cheikh abdou khadir mbake degge mom karama lako def dañi si ah karama bobu de manko gëj yone degge ci yent yalla musa ak maryam ndeyam am donte amo jëkër am donte amo borom kër ca maryam la ko mujj degge karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax abdul jamal ngok abdul jamal ngok radiyallahu ta'ala abdul jalil wala ngene abdul jalal man misal won ko ni moy cheikh abdul had mom sustis rek la xam sustis ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustis rek kamatu dinu tudan mom sustis rek fa ahti kull si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil kenn ko ne nagn ko jox akam bu kenn ton cien abdul jalal ngok ah abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustis rek koku moy cheikh abdullah had mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu da xam ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñanté rayanté saganté ba yow man xiyab waxtani mo don def timbo di ci koor gi néna len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donté sustus dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'anil hasim ku len ko wax di len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'anil hasim ku len ko wax di len di nax kasso yey fess rek waye dañu len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw ba yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fe jëlé kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xam nako waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustis manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dotu saga waye ko jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopp ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku leen ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jom la lool mom lu jom la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xam na ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko kon nak ci abdullah hatta ngok waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil
nga xamne dafa jakarlo jalalullah xam na ni kaw souf buñ fi bëggee dund maandu te do ngay tax ñu dund fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amone ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def bu len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayyi nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon sustis moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax nak na len gëna arrogant sa wa jamono ba nupi ni da nga len di jubanti ku loko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambur parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamne ko wax te duma wax deug duma ko mënut bay bo ñamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan te benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه ومن دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالكو سي مصطفى مباي سام مي ني دغ مانغ لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa serigne ko sa faal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci sénégal bi ñeen xam alhaji serigne sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon bër ki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen mune ma sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gisat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala
te dëkk ci biir dëkk bi nag boole ci sax nag moom ci biir Touba gii la dëkk boole ci waaye taxul ma xam ko. Kon maa ngi leen di wax jasaakumullahu xeyri jasa. Xam naa ne alquran tax ngeen di ko def, yàlla na leen yàlla fay. Bi xormati alquranil karim, bi xormati alquranil karim. Jërë ngeen jëf. Di nuyu di ndokkeel sunu xarit, sunu wëllëre Oustaz Mokhtar Sarr. Ñëw na fi ajjuma paase fii ci daara ji seet si ma. Ci bisam boobu muy taxawal, yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm, ñuy bisub alquran. Moom it ñi ngi fasante wëllëre ci majalis buñ bokkoon di jàng maag moom. Majalis boobu ku ñu wax Baye Seydina Diop, gën ko miin ci Baye Diop, al ma'ruf bi Baye Diop, dawul delloo téere góor googu. Damay wax ni bu fekkente ni walliw am na, te man gëm naa ni walliw am na, wallahi góor googu walliw la. Baye Seydina Diop, subhanallah, saa bu sama xel demee ci moom rek histoire Seydina Ouweysul Xare nii la may jox. Góor googu mooy yiw, moo baax, moo bari xam-xam. Jamono bi ñuy jàng majalis, ma daan jàng si foofu majalis boole koog di jàngale, su ma wàcce école jaar fa mu tëralal ma, góor googu fa laa xamanteeg Serigne Mokhtar Sarr. Jàng na fa loxo ci lu bari ci góor googu moom Serigne Mokhtar Sarr. Suñu xaritoo, suñu kollëre foofu la tàmbale ba nit ñi bokk di daje rajo dunia ak yooyu yépp, vraiment muy ku baax. Invité na ma sax miraaran ci ay waxtaan booba ci benn rajo boo xam ni ci internet bi lay jaar comme nii may def ni waxtaan. Ba nga xam ni waa Mourata ni sax daa nañ ci participé, muy ku baax, ku bëgg xam-xam, moom it sincère. Ñu ngi koy ndokkeel ci bisam boobu di ñaan yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm, te yàlla may ko ci réussite. Moom it comme ni ma ko waxee, te wax naa ko léegi ci hadith bi, yonent ni Seydina Ali jubal benn waay, jubal benn waay. Nii nga xam ni ci laay góorgóorloo di orienté doomi jàmbur yi di def ci ñoom ak njub, moom it noonu la koy defee. Noo ngi koy gërëm ci loolu di ko ci ñaanal. Muy suñu xar bi suñu wëllëre ñëw na fi ba ci daara ji barki démb. Fi la fekk sama xarit Serigne Fadal Mbacke, fekk mooy mu seet si ma di nga xam ni way juróom sama doomi bàjje na, muy Serigne Mame Mor Sam. Ñoom ñëpp ñu ndokkee leen, gërëm leen ci seen taxawaay, ci réflexion bi ñu am bay topp kollëre gi ak a fàttaliku. Di leen wax jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xeyri jasa. Sëñ Moudou, wassalaamu aleykum wa rahmat. Maa ngi gërëm it ba tey Serigne Abdou Baba. Sëñ Moudou ma ko jox sànq ni kuy déglu waxtaan yi la, ba doon joxe ay kàddu yu rafet ci waxtaan yi ñu defoon. Kon nag Sëñ Abdou Baba, ñu ngi lay nuyu passage. Waaw, di sàkko rek ngeen ñaanal nu te xam ni ñun yéen lañ fi nekkal, yéen doomi soxna yi lañ fi nekkal. Li ñuy wax yàlla tax ñu di ko wax, bëgg yàlla tax ñu di ko wax, bëgg yonent bee tax ñu di ko wax, bëgg Serigne Touba tax ñu di ko wax. Waaye bëgg doomu aadama yépp ñu ànd baax, ànd jub, ànd texe, moo tax ñu di ko wax. Yàlla nañ yàlla musal ci taxasub muy parparloo, yàlla nañ yàlla musal ci gis dëgg noppi ca, ndax yonent nee na ku gis dëgg noppi ca jamono boobee seytaane su lunga. Te ñun dañoo ñaan yàlla bañ a bokk ak seytaane dara. Yàlla buñ xam seytaane, yàlla buñu ko gis, yàlla buñu ko dégg. Bi xormati Cheikhul Khadim radiallahu anhu, yàlla nañ yàlla musal ci moom, waxumaa di ko doon. Te nee na gis dëgg noppi ca seytaane su lu moo koy def. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

Musa alayhi salatu wasalam yonentou sallallahu alayhi wasallam daadi wax sahaba yi ni len antum ahaq bi Musa alayhi salam ah ñi ke li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene yene gëna yey Musa yene gëna yey ci Musa lutax lolu moy xam na ni Musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok yenn diine giñ indi moy diine l'islam muy Musa Isa Ibrahim ak Nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi Musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral Musa yeena gëna yeyo magal Musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musal gëm musalon yonent yalla Musa ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursalon yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nuñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibn abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi werr la kon nak limuy tektale buñu ne musa yalla ngi musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam legi nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah legi nak yow ya nga nuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam jere nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor né nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor né na ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni légui day faman sa'a an yasuma falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor wéru wéru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekkutul farata bi yalla indé farata ji dal muy wéru koor legi lool rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yaronte sallallahu alayhi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net li ko neena yaronte sallallahu alayhi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëk waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu mëna xew non la ko sayyidatuna aisha netle wa kana yawman tasturu fihi al-kaaba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkka wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xamni mo xew ci asura ci fukki fan ya ci yonent yi ci nitu yalla yi lani
ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci keneen ku ko mëna wéddi ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu déllu ci alquran layal ko dañ wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala bindina sun maam aadama alayhi salaam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi adina ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna minadh dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjuka aljanna kula minha raqad aysu sitma wa la taqrabu hadhihi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola ajana ni mu nexe sun borom ni yow adam mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu neex la fu len neex duggu len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab bi ngeen bal ma fi genn garab bi lutax yalla bayil fa garab ga moy bëgg yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmé wala def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jéma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñëwé ci bakkan la leen jaaré فَوَسْوَسَ لَهُمَا شَيْطَانُ وَغَاثَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ñu daldi wat mom shaytan ci mom dafa wat fa waswasa daf leena jax jaxal dug ci seen xol jaxasi seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ma ngi leen di watal ci magu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gise yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha loolu la leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoquer adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaari ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nopi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekkante ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir sen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boku tugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara waratu ko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adama am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na sen sutura dara waratu len adama def peppum kesse garab gum jub beug laq ci yow nga daw bako fa ni ci waram xam xam yi wax ni fuddal rek moko nango xaar fuddal bi nga xani fuddal ñew na ci garab ak fuddal ci la laq mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram
mu dal di réccu moom aadama. Motax tuub xam ngeen ni bu àndeg réccu rek yàlla nangu ko tabaraka wa taxala. Tuub bu dëggoo day àndeg réccu, réccu su ñëwee yàlla nangu tuub insha allahu taxala. Fatalaxa aadama min rabbihi kalimatin fataaba alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Yàlla nee na ci sama yërmande, ci sama mbaax, sama tab, maa seet ay baat yoo xam ni bu ko aadama waxee ma jéggal ko, ma sànni ko ko ci xolam. Ba tey gis nga yërmande yàlla am koy dabaatal. Fa talaxa aadama min rabbihi kalimat. Yàlla ci boppam moom la neex mu ni baat yii daal bu ko aadama waxee dinaa ko jéggal, ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama, aadama wax ko. Neñu sayyidina aadama baat yi ko yàlla sax, baat yi ko yàlla sànni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko mooy rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. Am nañ wax ni nak da ca yok bi jaa'i sayyidina muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Sun borom niko yow fo xamé muhammad te muhammad ju dogul, muniko dama gis sa tur wi nga lekkele ko aw turam, ma xamni yow ko war mal bay jël sa tur diko lekkele aw turam, lula ci way ñaan nga may koko. Neñu adama lolu la tontu sun borom tabarak wa taala. Neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando, motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ñoo xamni ñoy waqante ak seen borom, khala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam, comme niko ñen ci waram xam xam waxe. Motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko, mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggal ko ci daraje muhammad ibn abdullah, sun borom dana ko jéggal tabaraka wa taala. Lutax muhammad babullah moy buntu bi yalla, bu yalla don am bëkk neeg, bëkk neegam la, wala wessu na bëkk neeg sax xarit la, xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne, man na ci am lu ne. Soppe la dem na ba wessu xarit nek soppe, soppe ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo, lu ne mën na caa juddoo. Moo tax boo ñaane yàlla ci darajaam rek sun borom mën na laa wuyu tabaraka wa taxala. Waram xam-xam yi tasawuf yi ñi nangu baatin nee nañu keroog bi sun borom di jéggal sayidina aadama alayhi salaam ak soxnaam sa xawa, nee ñu daa tombeek muy fukki fan ci weeru muharram di bisu tam xarit. Kadhalika boram do tuti nga dem ci benen yonent, yaakar na ni waxtane nako melaral, xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah. Boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax Nuh alayhi salatu wassalam. Yonent yalla Nuh jaamu sun borom la, nga xamni mom lañuy woyé adamam ñaarel. Lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na leen rey ba dara disatul lu dul Nuh alayhi salaam ak ñi ko gëm, ak ñi ko gëm. Ñu ni kon mooy aadamam ñaareel alayhi salaam. Yent yàlla Nuh dafa nekkoon koo xam ni ku amoon ak dogu la, ku yéene woon nit ñi jàmm la, ku bëggoon nit ñi texe la. Muy def saa bu xëyee rek di kër kër yi ci lu texeel nit ñi, saa bu xëyee rek di kër kër yi ci luy tax nit ñi jub, luy tax nit ñi baax, luy tax nit ñi dem àjjana rek ca la nekk di yëngutu guddeeg bëccëg. Al musrikoon yi ma doon wax ci internet bi daal di koy contre carré. Ña ngay taf photom, ña ngi koy saaga, ña ngi koy xas, ña ngi koy caricaturer, ña ngi koy désacraliser moom Nuh alayhi salaatu wasalaam. Ah moomit mu taxaw jodd rek jonn rek takk ndigam rek jàmmaarloog ñoom, moog ñoom, moog ñoom ba mujj ñoom waa association internet, wala boog waa association tafkati photo yi, waa association saagakat yi, saaga lañ ko bam tooy wàññiwu ko dara. Bi ñu saaga bam tooy wàññiwu ko dara, ñu ni léegi lu ci des ñu ni léegi nañ ko sacrifier, nañ ko agressé.
danañu bayyi bu muy julli ñu doxé ko gannaaw agressé ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko danañu bayyi bu muy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko door ko yapp mu daanu xëm bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay yi continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna amuñu ko rayal ma ñi ñepp mbolem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñepp yow sun borom khala nuun rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñepp sun borom ray ñepp sun borom xey ray ñepp gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatuko ñoy wa ana gaay daan wa association katch katch yi daan saga no ana ñuway gisunu kenn ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax tan len da ngay len tan épargner len fi barab ma soga ray ñi ci dess gisso biñ couper internet bi liñ koy couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu mu ne ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na mu ne ko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna muné ko mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni ne len site bi mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim lolou moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolou amé yont yalla no dal di def liko sun borom sante moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga ca moy seen gal gogou ba ag ci menn montagne ni tudé jabalu uhud ni agge ci montagne mi sun borom xamal ko niko tabarak wa taala legi nak man nga wacc and ak ñi nga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudé juhud e xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal lama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma ashura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam dafa dajé won ak benn opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yont yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara lulu ray rek
opposition yonent yalla Moussa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifier la opposition buñu wax Firawna dajé won ak ben leader buñu wax Moussa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yor won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaw lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day mujj na sax kon Moussa bo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek ray rek mom fu mu japp minitaam Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay yu discipliné minitaay yu discipliné duñu toj duñu taal duñu lak duñu toj duñu taal duñu lak militant yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek ñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minitaay yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox Firawna ni Moussa kat wax deug yalla fim ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minitaa faaw ma sak ci mom pexé ni ko légui man pexé la ni xana légui sama asa secret dama asa secret nagn ma weural deuk bi nagn ma weural rew mi bepp keur militant buñu xam ci militant Moussa yi nagn ko def croix rouge nagn fa def ben croix rek ñu xam ni ki militant Moussa la mi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi daldi dugg dekk ba dugg rewma di renseignou ku ñu xamni militant Moussa nga ñu croise keur biñ ko defé ba dajal delu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem militant yi Moussa yépp identifier nañ leen mu ne kon nak ay ca dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni militant Moussa la wala fi njaay neena yene neeg la borom ci fanan bi nga xamé ni gaay war nañu xey pour ray militant Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko wala gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêtre bo jaar genn amani taqillaahi ki lo makhrajan wa yarsuq min aysu la yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Moussa buñ croix won sa keur yalla wal beuti mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw Firawna di opposition bu radical bobu ah ray kadi mom comme jox amnañ digalal ni fu ngeen gis keur guñu croix borom rek ray len borom
ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp militant opposant bu radical bobu ñuy wax Moussa la alayhi salatu wassalam ak Firaun la lanatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke militant la mom mi joxe ndigal ah biñu ray ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ñi ray ñepp ay militant Firaun lañ Firaun nak di opposant bu radical bobu lolou merloko muni legui dal comme mbir mi dawe na nonou legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yantou yalla Moussa alayhi salatu wassalam mom lañu alcorane di misal لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لم يدركون قال كلا إن ما ربي سيعديني مي لي ما وخون لغي ميغا خاميني ني اوبوزيسيون بو راديكال بوبو غا خامني توجك تالك لك رك لا خام اك راي بيمو جوغي ني داي راي موسى اك مبولم نيم اندال موسى روتي كنا دي ووتو نوم راوالا بكانم راوالا اي مينيتام نو دال دي تك ngir fas ko yene dabi taal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Moussa biñ leen seukutele ba nga xamni seen digeunte geejgi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Moussa yi ñom ñox ni Moussa tay rek la won suñu bis de na la wërne opposant bu radical bi ñuy wax Firawna dana ñu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inala mudrikuna waye degal Moussa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug disatul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma rabbi sayahdini ah bam ne yalla dana ma jox solution yalla niko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wirus yalla lumuy jariñ fa ayna ila musa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat yalla niko musa lu necc sa loxo du yat mu niko dor ko ci geej gi xol musa xat yeb bi dor ci geej gi geej gi xottiku fukki mbedd ak ñaar la neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar la neex nga ni fukki tele ak ñaar mune acca satax lu ci yak say minitan sayidina musa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen wal ga sun borom neena fa an jayna musa wa man ma ma daldi ajmaina ma daldi musal yont yalla musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa an jayna musa wa man ma ajmaina ma daldi musal yont yalla musa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ñi ko wa legi ba nga musale musa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tuddul sax turu sax nangu wala tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu ay minitam Firawna kay moy xeynan Moussa ba lamiñ yépp di Moussa fum tollu nan Moussa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu xof Firawna tudul turam sax dañu suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi ci dess ñepp ma lak leen sama leader ak minitam musal na len ñetti dess ñep ma alak len sama akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen balma ulama wa tasuf ne lañ xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wala diko wax tam kharit ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa
da nekkon benn leader boo xam ni moom itamit dafa jommal ñooñ waa jamonoom. Bu mujj waa jamonoom di ko jiiñ yàlla, ñenn ñi di ko jiiñ doomi yàlla. Fii dinaa Moussa Issa benn leader la woon boo xam ni moom it daa demoon bu mujj ay minitaam di ko jiiñ yàlla. Minitaam yi mujj di ko jiiñ doomi yàlla. Ndax lan? Yéem na leen ci ay discouram, yéem na leen ci ay programmam. Mujj nag ñi di ko jiiñ yàlla, mujj ñi di ko jiiñ doomi yàlla. Minitaam yi naan ko Moussa tëddal nelaw, kenn du la laal, dara du la jot, tëddal nelaw sa gannaaw ni bëndëng. Waaye comme leader boobu ñu wax yonent yàlla Issa moom dafa xam yàlla, dafa xam yàlla, dafa xam yàlla. Lu tax mu xam yàlla? Mooy xam na ni kenn tëwut, kenn mënta mucc ku dul ko yàlla tëwal, ku dul ko yàlla musal. Pouvoir taxuta mucc, yor pouvoir taxuta mucc, ñàkk yor pouvoir taxuta mucc. Xam nga kan moo mucc ki yàlla musal? Yonent yàlla Moussa nag Issa loolu la teel a comprendre ba tax na bi nga xamante ni minitaam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñoo lay aar, kenn du la laal, parce mu ni xaar leen ki nga xam ni kum ni kenn du la laal, kenn du la laal, bàyyi leen ma dem ci kooku. Wa salaamun alayya yowma wulidtu wa yowma amutu wa yowma abxasu ayya dhalika Issa ibnu Maryama qawlul xaq allasi fihi yamturun. Ma nga suratu Maryam. Wa salaamun alayya yowma wulidtu jàmm, mu naa mu ni bu leen ma défendre, bàyyi leen ma dem ci yàlla mu défendre ma, ndax yéen mun leen maa défendre kat bu cartouche yi tàkkee rek ngeen samp seen xelu bakkan fu waay xam dugg. Lakkare mosen yi buy tàkk rek yéen ñëpp ngeen daw, kon bu leen ma jéem a défendre, bàyyi leen yàlla mu défendre ma. Wa salaamun alayya yowma wulidtu, ndax ba may judd benn minitaa nekku fa te moo ma aar ba ma judd ci jàmm ak salaam. Ba may judd benn minitaa néewu fa, kenn assisté wu ma ku dul moom yàlla. Wa salaamun alayya yowma wulidtu. Mu ne bis nga bu may faatu it moom dong laa fa yaakaar nag, bis buñ demee ba war maa rey sax keroog bu boobaa yàlla moomu képp laa yaakaar ci moom musal ma. Wa yowma amutu, bu may dekkit noonu la kat. Mu ne gis nga kii di wax ak yéen nii Salika Issa ibnu Maryama, xanaa léegi weddi na li minitaa yi waxoon. Minitaa yi ko doon wax naan ko yaay doomi yàlla ak yaay xaritub yàlla bi ak yaay ku sell ki ak yaay ku tedd ki. Mu ni yàlla ni kaay ma wax leen Issa mii ngeen di yëkkati ak a toñ-toñal ma wax leen mooy kan? Salika Issa ibnu Maryama, fi ñëpp jaar ba ñëw jamono la jaar mooy ci jigéen. Salika Issa ibnu Maryama, bu leen ko jox lu mu yurut. Fanatisme bu mu leen yóbbu ci ngeen yóbbu Issa fu mu àggul, fanatisme bu mu leen ci yóbbu. Lu tax? Mu ne Salika Issa ibnu Maryama, kii mooy doomi Maryama di, fi ngeen jaar bu ñëw àddina fi la jaar, yéen a bokk fu ngeen jaar. Damaa def ci moom lu ma deful ci yéen rek, waaye yéen a bokk fu ngeen jaar. Yàlla ni xawlul xaq, lii ma wax mooy dëgg nag, ku ko weddit mooy dëgg kët. Lu tax? Mu ne àlla si fii yam turuun, yéen a ngi nii doon wer, yéen a ngi nii bis bu nekk ngeen di werante, nekk ci TikTok bi ak internet bi naan Issa doomi yàlla la, Issa mooy ku tedd ki, Issa mooy malaaka mi, Issa mooy. Mu ne àlla si fii yam turuun, li ngeen doon werante di ko TikTok ak Facebook ak mu naa mu ni kii mooy Issa kat. Salika Issa ibnu Maryama, doomi Maryama, jigéen a ko jur comme ni leen jigéen jure. Damaa def ci moom lu ma deful ci yéen rek. Salika Issa ibnu Maryama. Moo tax ba waaja ne tëll ca baas ba te naan daw leen yàllay jaam ñaa ngi ñëw. Ma ne ko du dëgg, yàlla ju xëy ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu, jigéen fukk jur ko, kooku du yàlla. Yàlla jigéen du ko jur, du xëy ndekkee kafe it nag. Waxoo dëgg, waaw ñu pamte ma sànni ma fële, ma ni yéen a xam de, waaye wax naa leen dëgg rek.
wax naa leen dëgg, waaju du yàlla. Mën naa doon ku baax nag, ku tedd, waaye du yàlla nag, dëgg dëgg du yàlla. Yàlla jigéen du sukkujur ko mukk, déedéet ku jigéen di sukkujur doo yàlla. Ulamaa wu tasawuf nee nañu xew-xew bii mi ngi amee woon ci fukki fan ci weeru Muharram, ci la Eesa judd wax-wax ji mu wax. Wax ju tawhid nag la wax moom Eesa, wax ju tawhid la wax. Ndax ñetti position yi yàlla képp fa man dara. Ñetti position yi yàlla képp fa mën a musle, bisub judd, bisub judd, bisub dee, bisub dekki. Koo fa gis ku dul yàlla lu lay lor la, koo fa gis ku dul yàlla lu lay lor la. Moo tax ñii nga xam ne dañuy weddi ràmm, looloo tax ñuy weddi ràmm. Fekk na ràmm après lii la, ràmm baada salika ginnaaw lii la. Moo tax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko sayidatuna Aïssa laajee, waaw yow ki yàlla yónni, ni nga nu misaale mbirum yowmal xiyaam ak ni mu garaawee ak ni mu tare. Est ce que kon yowmal xiyaam yéen yonant yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yeeg seeni taalibe? Sallallahu alayhi wa sallam ni ko waaw danañ leen tal, dama am na ñetti béréb yoo xam ne moom kenn du leen fatal nag. Li ñuy doon yonant duñ leen tal. Am na ñetti béréb yoo xam ne li ñuy doon yonant kenn du leen fatal nag. Ñetti béréb yooyu après la, après nag ñetti béréb yooyu ram soog a ñëw. Kon ram lu am la, alxuraan ko saxal. Ram lu am la, alxuraan ko saxal. Après ñetti béréb yooyu ram soog a ñëw. Après ñetti te loolu addina bii ñuy dund ñun ñëpp gis nañ ko. Da ngay ànd ak sa doom sax ngeen toll situation boo xam ne doo tal sa doom, mais après situation bi da nga koy mujj tal. Di nga ànd ak sa soxna ngeen toll situation boo xam ne doo ko tal, kon lu neex a comprendre la. Bu ñu randu waatee tuuti ñu dem ci beneen yonant bu ñuy wax Yunus alayhi salaam. Dina Yunus alayhi salaam moomit jaamub sun borom la tabaraka wa taala. Yàlla yónni ko ci aw gaay, waaye nag Yunus alayhi salaam dafa nekkoon benn leader boo xam ni dafa yàkkamti woon addinaam. Moom pour moom daa war a jot ci nguur gi kut ka kut ak lum mën a kute nag moom Yunus. Leader bu ñu wax Yunus moom la yàlla yónni ci ay minitaam. Moom mu ni day dem ci nguur gi kut ka kut. Ñu ne ko waay Yunus alayhi salaam am na leader yu la fi jiitu woon, am na koo xam ne woote na junni at ay minitaam, juróom fukk ko gëm ndee mat na juróom fukk sax. Yow nga ñëw fi barki démb ni kut ka kut da ngay jot ci nguur gi ak lu mën a kute. Teyal Yunus ni moom day jot ci nguur gi rek. Moom daal ñetti conférence de presse la def woo minitaa yi faale wuñ ko. Mu def ñetti mitin woo minitaa yi faale wuñ ko. Ñetti mitin mu gedd daal di génn rek def laayifam, yéen minitaa yi du ngeen dara, gëmuleen dara. Waaw bu ngeen gamoon dara dama leen di jaral lii, jaral leen laa, yéen minitaa yi lii, yéen minitaa yi laa. Waaye nag xaar leen, léegi musiba mi ngi ñëw ci réew moo xam ne bu ñëwee yéen ñëpp lay waabale. Musiba maa ngi ñëw, man dem naa, bàyyee naa leen ak seenum réew. Yàlla ni ko ay ca ba xam ndax yow yaay yàlla wala déet. Mu ni leen alchimiste ngoon yéen waa réew mi yëppay alku. Dinaa nanguwu leen maa gëm, nanguwu leen maa topp, jox ma réew mi. Alchimiste ngoon yéen ñëppay alku. Yàlla ni ko waaw ba xam ba alchimiste, ba xam ndax yow yaay yàlla wala déet. Alchimiste dara xiwul. Minitaa yépp daje, ñi def TikTok, ñi nekk ci Facebook bi naan ko waa yaa ni woon alchimiste dañuy dee anamu ana deega waa mu am gàcca. Ni moom xajootul lii ci réew mi kon day génn réew mi rek. Waaye suñ borom ni waaye cërewul nag li ko heureur boobu di dal nag sama yonant la nag. Wax dëgg yàlla sama leader la maa ko yaboloon. Inna Yunus la min al mursalin,
استبق إلى الفلك المسحون فسهام فكان من المضحدين فالتقمناه الهود مني أغلو من أخيو يونس سما ليدر لا من يالا ماكو نجم ماكو يباليت ماكو يونيت مني واي نك دا فا ياكمتي بيم ياكمتي ديغ لين بوغل ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gañewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dootu am tax yeen tamit ngir sant liñu wax santas ngir santas len légui nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow woté la war wotel rek yunus daldi mer ni kon nak demi sonena mi ngi dem yalla neena bam demi sonene ni mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël le bim jëlé gal gi dem ba ci digi geej gi neena gal ga nga fess del nara sux gal ga nara sux mu am ben renseignement scénario bu nekk ci bir gal gi dal ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam len ni amna leader bu def lu mu wurta def nagn len ko teggo bant amna leader bu jalgati ni teggo ko bant dal bant ba dal yunus ñu xamni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jinde bakkani sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi da jar bakkani sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkani sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëru ko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkani sénégalais yi motax Seigne Touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan mu ni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jeeruluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi suñu borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamnaul hud ma yamal ben ngaax wenn jeen wu mak mu ñew ni ko dandiix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix won waye neena wa huwa mulimun neena nak yunus nga am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye and ak kersa nak and ak kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu bir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw dilu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiina la labis batnihi ila yawmi aswana bu fekkontani gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fa la koy bayyi ba karok ñaan suba lañuy dekk duma ko ray sax ci biru jeun wi dama ko fay barek muni ci prison bañ ni suba lañuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom njumte nak lum for Touba ko gëna reuy Touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonté ni Yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lama wa tasawuf nenañ borom xam xam mi batini nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xettali yunus genné ko ci prison bobu
ci bisu yawma asura ñi nek ci son ñep te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randuto tuti dem ci benen leader buñu wax yusuf alayhi salam dina yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la legui nak mbollem opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yunus Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukku fi sama kanam fukki leader ak ñaar mune ko waye ñaari leader yi nak muna mune ñom ay intellectuel lan ñi bokku ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna mune yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax Ablaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëme kaw muna mu ni ko sa rivali duñ la ci baye de leader yepp lay massacre yepp lay sotando sacrifier la leader yepp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha muni ko waaw Ablaye Wade ni ko waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Ablaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm mu na mu ni ko sa affaire du bax de waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamni amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yore réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara defalaté justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de نبي تاكو صلى الله أكبر الله أكبر كم لاغي موم خالال لا اموغول اكسبيريانس مو دال دي ген ريك ديف لايفام ريك واخ لي منار ليب سما جوتي سي نغور غي دا نا ريدريس لي دا نا تاج كي دا نا جاب كي دا نا واخ كي لي ني نكو سوا ياو نك فار دو سي جوت نييب خام فو جيم دو ياغ دو سي جوت دي مني ها مني واو bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national biñu défé dialogue national bi
ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir ben doyen bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankoub alayhi salam Yankoub bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté dialogue national bis bu ko Yankoub yëgé du nango Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañu bëggoon dal amna benn dialogue national buñu bëgga ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatu nako da ngeen ko bëgga sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétan en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolou xalaatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agressé ko ñu ne ko dédét ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram doyen bi ni len kon nak yobul len ñu dal di yob ñu and ak mom niko nak legi dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayat aljubb né bi nga xamé ni leader yi nénañu occasion biñu bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier néna leader yépp buñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko déglu mu ni dédét leader biñu wax yusuf sun frère la way nak wax deug yalla comme son frère la son petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñu wa légui ñi def déggal mom xalaat bi mu joxe mom kay mënon nañ ni nak bayi leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañu dal comme mënu leen ko ñak baña sacrifier ñu na mu ne wa al khufi qabayatil jubb ni lool lan la mu ne tej leen ko prison yobul len ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayat aljubb yobul len ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu fekké ni dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu fekké ni bayi ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muna man na am legui tay du yag dara muna mune ben leader ñew gagné genné ko prison ay fekk mom ñak na ngor gi rek yaltaqi ubahda siyar legui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñewé jambalé indi bu ko défé mu genné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na ngor gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax bu fekke def ngeen lima len wax ma nga soorutu yusuf bu fekke def ngeen lima len wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusuf ca ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabaarak wa ta'ala amna ca kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bu len ko def bu len ray Youssoufa mu bayi len ko fi rek xeyna legi tay
ben karawaan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoyu ci seen dialogue national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni len waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañu tok ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joge nañ fele ci gannaaw legi allah.

liñ ko seen parti bi dafa leeroon sax ñoom leer na leen ni ñoom ay salafist lañ ñi leen woteel it xam nañ ni ay salafist lañuy woteel waaye tëriwul bañ duggee ca ngoor ko sax bëgg a doxal salafist nan lañ leen def nu leen américain yi def jële pale ci bu gaaw doxal lañ bëgg a doxal ñoom gaa yi mbir yombut de il faut ngeen def attention ñi def attention man nag sama yoon ci politique man politique ma politique waaye xam naa nag niñ koy defee waaw gaa yi di politique moom xam naa niñ koy defee waaye man politique ma de wala boog man bu ma dee politique sama politique yëpp ci alxuraan la jëm ak sunna ak sëñ Touba jeex na man politique ma waaye nag ni ko gaa yi defee nii seen nax yii daa mel ni dama leer ba mel ni sama rëdd di baaraam waaw seen nax yii comme nag man yàlla dafa dogal ndaw ñi ndaw ñi cofeel gi ñu am ci man topp gi ñuy topp jataay yi conférence yi waxtaan yi looloo tax munumaa ñàkk bañ di wax ngir yee leen ngir yee leen ñoom ñoom léeg-léeg danañ far fi barab danañ bëgg mbir ba tàggalikook seen sago ba boo leen di wax la cay dëgg duñ la nangoo déglu waaye nag buñ demee ba ca kanam danañ naa ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax démb dëgg la waaw waaye mag man bu fekkente ni xale bu ndaw xale bu ndaw dafa feebar nga bëgg koo pikir pour mu wér mu jooy ni la bëgguma pikir bi pikir bi baaxul ci man nga bañ ay jooyam tax nga dencaat sa pikir feebar bee koy rey pikir ko rek na la saaga na la mat na la gajji waaye pikir ko rek su wéree danga xam ni bam lay saaga ak a mat ak a gajji da ngaa bëggoon mu wér dong amoo benn intention ci pikir bi lul bëggoon mu wér rek lii dong moo tax may wax ak ndaw ñi di leen yee léeb naa leen kàll naa leen di leen yee rek jubluuma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndarxa yu sotti addina du benn bis bu leen nangu kenn kenn kenn ku yàlla bind ku leen di jaral ngeen di beccingal seeni waajur sëñ bi internet bi nga xam ni fii ak cent ans fii ak cent ans mi ngi rëble mi ngi rëble mi ngi rulle fii ak cent ans mi ngi rulle mu wóor la ni yow doo fi amaat cent ans te di moo bàmmeel nga am audace sañ-sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay camara wër la nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama baay te kooku ngay wax du yonant du wëlliw la xawla wala xuwata te wax gi mu koy wax daray àllaaxira taxut ëddinaa tax saxaaba ya waxoon yonant ni ko yaanu gënal sunuy nday ak sunuy baay waxunu ko ci seen teyog bakkan yonant moo leen wax ni bala seen ngëm yàlla gee mat da ngeen a wax lii ñu door ko wax waaye gis nga ba alxuraan ñu lu mu wax waxada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bilwalidayni ihsana lu ngeen fonk fonk nit mu naa mu ni bu leen fàtte seen ñaari waajur lu ngeen fonk fonk fonk nit mu naa mu ni bu mu tee ngeen warmaal seen ñaari waajur lu ngeen fonk nit ki mu naa bu mu tee ngeen jox seen àq seen ñaari waajur waaye nañ dund lii waay bëggal nit ki fonkal nit ki respecté nit ki defal ko loola loo bëgg defal ko ko waaye bu mu tax mukk nag ëllëg ñu mën laa waar ni la hee yaa fi becc nga loon sa ñaari waajur malaakaay dañ lay waar ëllëg yow mal xeam ni la kaay yaa waxoon fii ni diwa la gënal sa ñaari waajur malaakaay dañ lay waar bu la ko dara jaral bu la malaakaay waar déedéet bul nangu malaakaay waar la yow mal xeam bëggal ku la soob defal ko lu la soob àndal ak moom nu mu la soobee waaye bul fàtte sa ñaari waajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yóbbu mukk ci ngay wax lu sari at tere wala alxuraan tere ko daam loo xam ni kenn du ko kafe daam loo xam ni kenn du ko kafe ay waajur duñu desu ko kafe sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla di wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seeni waajur seen ngëm doog a mag ànd ak loolu lépp benn waay ñëw na ni jalañ ni ko dama bëgg ànd ak yow suba dem jihaati ndax ma sahid dee ci lislaam dee ci jihaat ja sallallahu alayhi wa sallam ni ko ana sa ñaari waajur ñi ngi dund kenn ci ñoom ñaar a ngi dund
mu ne ko waaw waxuma la kenn sa waa ñoom ñaar ñëpp nga fay dund. Yonent bi ne ko foofa laa la yebal mooy sa jihaad. Dellul foofa laa la yebal mooy sa jihaad. Waaw xool leen jihaad ni mu toll ci lislaam yonent bi ne ko comparé ak al ihsaan fil waalidayn. Ba leen wax jooju rafetut kenn du ko wax ci public. Diwuma gënal sama ñaari waajur yi kenn du ko wax ci public. Ëpp naa wax. Ëpp naa wax même bu fekkee ni sax sa cofeel ci moom sa mbëggeel ci moom ak lu mu foor foor na nga garde nag sa sa sa sa sa sa kii waaye daal am na yoo xam ne moom dëgg dëgg doy na waar waaw. Loolu lépp nag bëgg laa intégrer biir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek waaw foo foo foo foo tourné ku la seen xàmme la sax yàlla xam na ko. Barki démb dama jógee dama jógee ab dëj bi ma ñëwee ba ci crossement bi ma war a taxaw pour jël tali bi may bàyyi oto yi di jàll. Am na benn waay boo xam ne mi ngi yore pus pus boo xam ne café ataaya loolu la ci def ndekke wu ma seen rek daal ne ma mbay sang yaaram daal di daw xel ci ataaya ji dagg naanaa def ca ñëw ni ma am ëddee Sëñ Touba ni ma maa ngi lay diglu guddeeg bëccëg yaa ma tax a am lii yaa ma tax a am jëm yaa ma tax et cetera et cetera. Lii dong moo tax yéen ndaw ñi may wax ak yéen waaye man ba ñu ma sàmb ba ñu ma demb. Man xam nga lu ma bëgg dëgg xam nga lu ma bañ ay caaxaan jeex na dëgg rek laa bëgg man damaa bëgg daal nit booy ànd ak moom àndal ak moom ci dëgg. Beneen bi ci desit mooy nga nangu xalaat yu wuute nangu xalaat yu wuute moonu fi indi annaas muxtalifoon ñëpp bokk nu yam loolu nga nangu ko fi mu ne li may wax wax li ma gëm nangul naa keneen ki lim gëm ci kaw mu teg ko ci baas yu leer indil ma alxuraan ak sunna muy salafist bi muy wahabist bi lim wax te layal ko ci alxuraan may li ma wax te layal ko ci alxuraan benn ma convaincre ko mbaa ma convaincre ma te man gëw ma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digganteeg seen borom fa seenu ragal yàlla toll. Nit nag bu fekkee ni dañ la man damay jëfandikoo taqi taqi mooy wax loo gëmut kooku waratu laa doy ci sa diine waratu laa doy ci sa addina. Dëgg dëgg kuy jëfandikoo taqi taqi mooy nit koo xam ne da ngaa mel ne kàkk tar loo loo toog niroog moom loo toog niroog moom da nga koy gis sax même ba ci tariixa yi di koo xam ne nee na ab murid la waaye boo ko fekkee ca tubaab ya ñoom gourmes doy leen xàmmee mënoo koo xàmmee waa gourmes loolu lu mu doon loolu lu mu doon. Loolu melokaanu max la max waaw max max mooy ñëw dugg ci sa biir bant bi max ko ba mu funux te doo ko yëg da ngay laal rek mu ni te sax moo tax ngay gis sax way jur yi léeg-léegi ñu gis benn waay bàyyee ko seen doom muy ànd ak moom ñu ànd ak moom doom ji day xëy rek ñëw baay bi wax wala yaay ji wax mu ne hoo mer yéen da ngeen a tardé seen affaire biddaa yi nekku ma ci sa fit ni rës fekk na boobu max gaafa jaar max gaafa jaar de. Mu tax saa boo xëyee yëngalal bant bi xool ba xam ndax max dugg na ko wala déet boo ko defut da ngay xëy rek wax sa doom ñu la waay waay waay góor gi man seen biddaa yi seen affaire biddaa yi. Kon daal Sëñ Moodu lu yamale foofu waxtaan wi asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh. Ñu ngi ndokkeel nag mboolem diaspora bi di leen ñaanal yàlla di sàkku seen ñaan rawatina suñu bokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci Daara Ihya Ulumuddin ñoom Sëriñ Cheikh John ñoom nekk foofu ci Amérique ñoom Sëriñ Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynab ak xale yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel Sëñ Kossa Fall naka noonu tamit Sëñ Mohamed Diallo ñoom ñëpp ñu ngi nuyu tamit Sëriñ Mokhtar Sarr Sëriñ Mokhtar Sall nekk fële ci Angleterre ñoom Cheikh Fall ñoom ñoom ñëpp ñu ngi foofu ci Angleterre seen taxawaay Mokhtar Sall sax mi ngi ma doon woo sànq rek di nemmiku ak a ñaan jasakum la waxee rajis ay yi kon daal kulli antum wa kulli amin wa antum bi xayr ci at mu bees mi nga xam ne moom la ñu dugg di leen wax jasakum la waxee rajis ay yi di leen ndokkeel jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفظه الله ورعا. بكوريتيري رجل خسيد أونلاين dëgg suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha Aly salaatu wa salaam, ñu leen di ndokkeel weeru teddu màgg bi ñu nekk muy weeru Rajab, weeru màgg woo xam ni secret bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi aleyhi salaatu wa salaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa balaxana ramadan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu bind ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñuy arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ngeen ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye noonu ngi lay ñaan fa ñu gudd ak fekkee ba weeru Ramadan muy weeru koor fekk ñu fi, muy ñaan goo xam ni am na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànn la. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhija a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weeru ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ñu ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadan sahru umma, loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlu Rajab ala sa'iril shuhur ka fadlil Qur'an ala sa'iril kalam. Nee na moom yonente bi alayhi salatu wa salaam ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab gënee yeneen weer yi des yëpp, ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantum dama xaw a sot tuuti. Li nga xam ne ni weeru Rajab noonu la gën a màgge yeneen weer yi
munamune mi ngi melni ni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qal alayhi salatu wassalam akhbarani jibril iza kana awwalu layl min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tauba muni mom aba sahid wala abu sahid nena man lay dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salik ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neenama bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote nien nan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuuba liman astaghfirullah fihi muni weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju loolu tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al ashul al hurum mom seigne touba busra lana muni busra lana rat atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkel nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala rat atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jalla ak tedd nga ni ko kagn mun xana ba nga xamni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu mu wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wér wo nak di wér rajab ni waxe ni wali bari yalla da len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba liñu wax yalla def ko wala teranga dara di yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku mo tax seigne touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam gi ci feñ di cheikh mamoudou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batine bako tax di wax du cheikh mamoudou fadal ay batine yu bari la yu melni cheikh mamoudou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohammed al fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yërmëndé wèru mucc wèru taxé wèru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feñ donte bo demé ci yeneeni trux surtout nak lu melni a trux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muriduna wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mën na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben wali ci wal wali yalla yi bu umpele sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatu lu ko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen di seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiy ayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batim do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi khairu mursal moy ñu melni ñom seigne touba yalla da leen di di bañ ni pek waye nak mu ñu yoon ñuuma leen bu ñu démé dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen dégg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni ji may fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mahmoud fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nepp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mourid yi dañ ko am ci cheikh mahmoud fadal kenn ku ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy li gaday ami juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mahmoud fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar 27 te guddik boba tarikh net li na neena guddik gogu day da fekk seigne touba ben bind genn qasida gu ñu tuddé mafatihul bisr moy tayi mbekté tayi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan ka di xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yo xani bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lolou la ñu tuddé irfan ci ñaan ka di niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan nga nonu seigne touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yeketiku ñun tolo ci beuy do wole ci la jot xibar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ni na jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mahmoud fadal al mbaki
mu dal di koy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khala yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni mo aji bind ci bindé fi ñu ko yow yonent mi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay ci nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum lepp am na ko te yow ya ma tekkalé ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkalé nga bang mom yaqoon di faadal radiyallahu ta'ala hum ni nak bokku ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek ñu ñëw jamono doon fekkatu aajo comme niko señ joxe ci beyd wi diko misal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëri rek ba dajé ak mom wër te doto wëri di da xamni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wëri dé ba dajé ak mom wër te doto wëri di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir bo né jakk xar karamam ba su mborom dello ci sa fit dello ci sam xel defal la barke motax seigne touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muniko xana al wajhu ma'al ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far njaqare cheikhoul fadal non la meral lo jak boko gisse da ngay mela melni ko musta jak da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligi na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni seigne touba neena cheikh mamadou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci genen keur budul keuram fofé muhammadul fadal gane jamono man dina fa lij li wit ngir lan ngir mahar yap li wala li wax mahar yap ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu digani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mamadou fadal ci man ba soxlatuma len ni fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñëw moom Seigne Touba gis ni kenn képp la yalla waxal té moom lay waxal ba faaw dootu wax ak keneen ba faaw muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam gis Seigne Touba ñëwé jamono gis ni kenn képp la yalla waxal té dootu wax ak keneen ku du Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wa salam mo ni watax muni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun karon garab ga bayatu ridwan muni man seigne touba sukuna fa jayante yonte yalla muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lisina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo nila aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gaño ñu dey tanak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na ak yow dula wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo sen borom lañ ko tek sen borom ci loxom lañ jaayante yal kon jaayante ni ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko digesuko waye amna ko fi représenter moy yenen tan yi alayhi salam
amna ko ko fi représenter moy walli wam yi ridwanu la ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom mel na ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël mbireelam jaay ko dinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yonnate sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla nako faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad ba de te do jot jant wad ba de te do jot jant mam cheikh ibrahima fall radhiyallahu anhu jindon nako neena goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mohammed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beetam mom cheikh mohammed faral mu ni ya ayyuha shaykh an-nafis al-murtaja ya fatihan ما قبله كان مرتجا جئت بنوتي بالاراده لكم لكي احصى بقرط عاده من يو سرين بو سل بو ماغي بي يو كليفا غوري جي يو ميغا خامني ياي ويرو واي بي كيب كو بغا موتي دا نيو ويرو سي يو يو ميغا خامني نانغا سي دي بروم بيم تديون لومغو تو جوخ تاي بي جا كين bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tiabija rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tiabija ñu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tiabija seigne touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba ni ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga sini borom bim tejon den ci domba yonent sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonent bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginaaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita من يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بسم تيمن جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي برسانت سابو بنان ماي دو مسين توبا ديدت تلب سين توبا رك نينا بخون تي بيرم نينا بخون تي بيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو مسين توبا من محمد فادل مني ديدت ما دي تلب ملاي وخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak lagatu kesse no xoti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ufsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono kenn ku ni xamna ni cheikh muhammadul fadal kim kanu jamono munu ko wessu ya gudder ci dem bu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya nga yaqku de tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla lay def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soop te du xim sun borom soop te du xim
likay ofsa bi xar ka ada dama bëgg doon kintanu sama jamono kintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addiya ndax ab talibé day jox serignam addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bighayri manni ginaaw bima lako jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxat na lako addiya yow seigne touba joxat na lako addiya yow seigne touba légui 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 lolou moy nourun ala nour lèr ci kaw lèr jaayna lim gay jarna jox nañ ko ndëggi mu dilat ndëggi joxawat ko addiya nourun ala nour nourun ala nour lèr ci kaw lèr lèr ci kaw lèr xam ngeen ni ab talibé dita bokk muy fitmal serignam fitmal serignam ñu nekk al khalifa lenn kep mo doon itim xam ni biti seigne touba yim fi bayyi mu réaliser yépp xam na biti seigne touba yim fi bayyi mu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ab serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ab serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñebe di nga xam ni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjidul kabir jumaay Touba bokku ci ñu tamit gën rëy nekk ci njabax tan la ñu faadal yalla dugal magam yim fi wootu ñu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi moy ak dundam jeex xamu di faadal mbacke ñu wootu ko di lanu volonté bi seigne moudou mustapha mbacke am ba and ak mom def fondation wu touba bi fondation wu jumaa ji legi bi fi seigne moudou mustapha joge il faut multiplier volonté bi il faut multiplier bolé volonté ba seigne touba amone mu yéne ja ak volonté cheikh mamadou moudou mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñepp volonté ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tudde mbay mbay waxtu bëgg ci bé day wër ay toolam suñ ko wara jël aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si boo fi nare meññ lu moy jumaay seigne touba ji yàlla na doon xorom tànni wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp muy jumaay seigne touba ji lim doon bay lépp jumaay seigne touba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci nare meññ lu nara moy jumaay seigne touba ji yàlla na doon xorom diggal ma bi irada kine al muridu sadiq diggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw diko sul ci suuf ni yow jiw lo fi nara meññi te du dem ci bu nara moy jumaay seigne touba ji yalla na doon xoram motax itte jey duma amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba jumaa ji soté ci ay loxom rek bu jumaa ji soté la jël khaliman pilimum dal di bind ndokkel seigne touba ñëgal ko ni ko jumaa ji matna te sa bëgg mo da non jumaa ji mat kon nak ma ngi la ci ndokkel motax mu ni ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi
munu ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ci jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax jumaa sa nibit moomee man Cheikh Mamadou Fadal mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa tool bi laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nëbëtal nga ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi uniata fi daari naimi munu ko fukul bi ni'amati abadan muqima muhaafan murtadan cheikhal xadiimi munu ko xam naa ni yaa ngi ci ndëg sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekke yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ngurumal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw yow si Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu kalam dellu ci hadis ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayrika fa'ili sallallahu alayhi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay tektal nit ñu lu bax lolé ngir ñu man ci a tour seen ñaq ñu ni kep ko ko tektal bam tour ci aw ñaqam ñu na la wër ni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ni toll te du wañ ci tiyaban dara man dal ala khayrika fa'ilihi loolu la yonente sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñuy tabax wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ni toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dal la ala xayri ka faaylihi moo tax sëñ Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab bërëmam def ci kookee ci yëkkati bërëmam def ko ak taxu ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamee yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna gi àllaaxira waaye ñi nga xam ni ñoo joxe ndigal ni ay ca ay ca ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loolu tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba lu sa xilaafa gàtt-gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt-gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj ñoom ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bihi jamii waxfir li man amaruhum bihi jamii
té mu faral nak lolo tax bi mu togué rek ñu ajé ci jumaaji lu way am rek lu way am lu wayam lu way jox ma défal ko ci man nak lu ma am dana ko ci def ka misli cheikh abdullah had radiyallahu anhu non la ko défé won non la ko défé won cheikh abdul fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala way and ak lool wilayam gog da ko seyel ci biir wilay ak seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo ñu ko di yem seigne touba mom cheikh abdul fadl walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom mo ñu ko di yem seigne touba mom waaw wala fnday neena wala fnday neena hu ñu ko ci wala fnday waxeti manam ko la may mo la appelé ko mo ko ci wala fnday waxeti manam nit ki dal lim la may desena ci waaw loolu la bëgg wax lim la may lepp desena ci cheikh abdul fadl wallu yalla yépp yépp ak wilayatum mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilayat cheikh mahmoudou fadl yalla xam nako waye mom seigne touba lay yëm mom mom seigne touba la ñu ko diko yëm ñen bal ma lekk ma xawa sax motax mom cheikh mahmoudou fadl ñu ni eyow yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba munamuy noppalal sa bop doko ma fa gis cheikh mahmoudou fadl moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni seigne touba jaamum yalla mel ni seigne touba seigne fall neena noppalul doko ma fa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta tarahu ayyamu kunkuni yow mi nga xamni yaangi dug digeunte mulki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dug ci wanabu yalla yi di dug ko feey ko jenn di nur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppalal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah ni melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jombu naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amoul fadal neena jombuna noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis ku melni seigne touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi mo tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakku ko ki xam jamel wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakku ko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ni yeureumal ma sama jami dom nga tax ma sakku la kat li sama jami dom nga tax ma sakku la seigne touba yi ko balika dako don ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara fetli jami yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhum mo tax mu niko yow sama sang bu kawe bi di cheikh ahmed bamba newna
nit di dox ba dajje ak sa ndend ci kaw suuf newna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi new ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndem new na ya muhibban fuhadi dahra maswa yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek buru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek am yaa day bim koy bind da siyaara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba be li ñoon am genn barwa na soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañuy dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am lu fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek dem fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fek ko xali bam fi jëgël legi son xamul kañ la bo demé sax yah ya li yah ya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy dis lolou da ngeen koy gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lool xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla ay fajj febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yeen garab la aajewo ba pare nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muné am am muné am am muné am rek bam aksi ca gaaya am muné am rek bam aksi ca gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay dis sama soxla ci war may sogal li wi moné boko bañé lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañé lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi dé docteur yi mom moy sa wasité moy sa sëriñ sa digg ak sa borom ba kërom ngay wër ta bo ñëwé ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekké am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj febar ñu ñëw jël benn appareil tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbubb mu gis ni wagasu bi day mën na ci mbubb mi ñu ni futé mbubb mi tek fé ñu ni futé mbubb mi tek fé mën la ci mbubb tuba ji ba dessé sélat ma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi mu lay fajal bu fekké ni ci sa awra la né dang koy nangoo dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ lañ ni ko nexé nga nangul waji li te nangul o kele man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ lañ ni ndax da am febar bu ci ne nangul o nit yalla bi mu nek ci sa xol di lañ lañ ni di la digale ga téré nek wasita sa digge ak sa borom motax Seydou Fall dim amé

ñuy fàttaliku gaañu jub ñooñu, gaañu ragal yàlla ñooñu, gaañu tegoon seen tànk ci alkitaab wa sunna ñooñi, ñooñu nga xam ni yàlla leen gënal luñ mën a am, ngërëmal yàlla leen gënal luñ mën a am, yàlla na jaadu na ñu di leen fàttaliku. Mu ni ndax suuf mi nga xam ni amul xel ak asamaan mi nga xam ni amul xel ak jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel sax ñooñu duñ leen fàtte, jamono bu nekk ñu ngi leen di fàttaliku ngir njariñ li ñu nekkewoon ci kaw suuf. Mu ne xoqal bëkkaawu ala saadaati am waati tabki araadi alihim ka samaawaati abki alihim wa arjo fil bukaayi qadan ridwaana man fii wa xaabo bil xalaawaati. Mu ne gàcce ngalaama ñi nga xam ni jamono bu nekk duñu dañ mukk di fàttaliku, wala boog mu ne gàcce ngalaama ñi nga xam ni asamaan a ngi leen di fàttaliku, juróom yaari asamaan yeeg juróom yaari suuf yi, jamono bu nekk ñu di leen fàttaliku, seen xel di dem ci ñoom, ñu yëkkat di jooy ngir seen taxawaay ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf. Mu ni yàlla na jaadu na kon ñu jooy leen. Mu ni man day man Sëñ Touba sax man tàmbali naa jooy yi, man duma dañ mukk di leen jooy, ndax yaakaar naa ci sama jooy yi ma leen di jooy muy jooy xol, ma daje ce ngërëmal sama borom tabaraka wa taala. Mu ne ñooñu mooy ñi nga xam ne waxtu wu ñu génnee àddina yàlla da leen di meeb, yóbbu leen ca daraja yu kawe ya ak maqaama yu kawe ya ak béréb yu tedd yu màgg ya, foofa la leen yàlla di dëhal, foofa la ñuy féete. Kon walliwu yàlla bu fi bàyyikoo, suuf dana ko jooy, asamaan dana ko jooy, montagne yi danañu ko jooy, jamaadaat yépp danañu ko jooy. Ni nga xamee ni walliwu saytaane bu fi bàyyikoo, suuf day dënneerlu ci moom, suuf du ko jooy, asamaan du ko jooy. Alquran ñu ko wax fama bakat alihimu sama wal ard wama kanu munsirin. Asamaan nee na walliwu seytaane man bu fi bàyyikoo duma ko jooy de. Suuf ne ko mayit walliwu seytaane bu fi bàyyikoo duma ko jooy, waaye walliwu yàlla moom bu fi bàyyikoo danaa ko jooy. Asamaan ni walliwu yàlla bu fi bàyyikoo mayit danaa ko jooy. Kon yàlla na jaadu nañu ñëpp ñu ànd jooy jooy xol ngir fàttalikoo ko Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu. Jëlee nañ ci ay xissa yoo xam ni neeñu keroog ba mu gënee jamono, Sëriñ Touba radiyallahu ta'ala anhu nee na turam yu ko ko man xaqiqatan ëllëg yowmal xiyaam doo dem safara. Turam wi ku ko man xaqiqatan ëllëg yowmal xiyaam doo dem safara. Abdul Ahad, Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu, turam yi dafa jeexital ci moom. Xam ngeen ni tur day jeexital ci borom. Gis nga ni sax doomu aadama soo ko bëggee liggéey jàpp ko, turam ngay jël. Kon tur yi am na lu ko lëkkaleeg jëmm ji. Waaye moo tax baatu Al Ahad bi firi kenn muy wéetal yàlla ak weg yàlla ak kennal yàlla, loolu sax daa feeñ ci jëmmam bi moom Cheikh Abdul Ahad. Loolu sax daa jeexital ci turam yi moom, wéetal yàlla ak kennal yàlla ak tawhid di waw kong daa jeexital ci turam wi. Moo ne day li muy am am tawhid, li muy wéetal wéetal yàlla teewu ko am Sëriñ bu ñuy wax Sëriñ Touba. Sëriñ Touba nekkoon wasilaam, Sëriñ Touba nekkoon wasilaam. Ni nga xamee ni Sëriñ Touba tawhid a ngi yem ci moom, tawhid ci moom la yem, waaye teewul mu am wasila bu ñuy wax Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam, Cheikh Ahmed Bamba. Tawhid a ngi yem ci moom, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Boo dee jàng téere yi da nga xam ni Sëriñ Touba moo am tawhid dëgg dëgg dëgg dëgg, moo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu. Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu mi ngi gane àddina ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sawaal, mooy weeru korite, ci Ama Balsasin 1332 hijriya. Bu dee miladiya mooy 1914 ci dëkk bu ñuy wax Njaariem. Ñenn ñi gën koo miin ci Jurbel wala fi

motax waxna ko batay borom maqamatul harir bamu ne al fadl lil mutaqaddimina seigne touba ni ko uppuna wax sourayel ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi taqaddum faqad fataj ala jumga sourayel ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ko nango barkelu rek barke kikoy am moy ko nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw waliw bu deggé tankam ni waliw laa de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li fepp suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom mi fepp suuf yi nga xamni tank waliw bi laalu len lutax yonnata sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñu ko ci dess bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnata bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fop loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayi fa ak ga yonent bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañu dégg ak gay xatu di yuuxu di yëkkat ba dañu toxal ak ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxol ndem jamaa daad yi nga xane amuñu xel ñoñu nga xane amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow ngay nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibne internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañaté am dara dara dara ci lu bax waye nak muñu jamon lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safane rek nga ni deug la fofu la yakuté xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par par lo len ni par par lo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena du ngeen dem ba dom adama yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci mëna doon nit waru la gënal yalla lolu par par lo jeruko nit waru la gënal yalla seigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolu la waxal bopam de kérok bam toge wo bokki bopami seigne massamba ak seigne modou roqé ñom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok ba yag mu ni way yeen da xamna bëgg ngeen ma ñu ni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñu mënam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma len man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma len yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëgge barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom neena ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض يالا نينا تبارك وتعالى بوغن ديمي بما گنال لين لو يالا ساك بوغن ديمي بما گنال لين لو يالا ساك مونيا موني داماي ديغال بركيب اسمان موي سوتي كو تي ياو ما ديغال بركيب سوف لوم امون مو گيني كو ديلا جوخ ني ñaar yep lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la loolu yalla walaw an ahlul qurra moko don firi dama nan walaw an ahlul qurra ay bu fekkontani wa touba yalla lay wax de walaw an ahlul qurra ay bu fekkontani wa touba mina muni amanu wa taqu gem nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil len bunti asamani jurom yar ak sufi jurom yar ci ay barke muy soti ko ci sen kaw la fatahna alayhim barakat minas samaa wal ard la wax
wa tiwawon buñ ko defé nonu wa kaolax wa ndakaru mune buñ ko defon rek ni lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mune ragalal yalla barké batil ak barké sayr la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatin min as-samaa wal ard kunay wax genn ci bam dess yalla nak kunay wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mom lum wax def ko defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo ma newul duma neti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu sayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun mbaram neena bo beugé wërseuk mina mu ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërseuk legi ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن بروم نينا سو ما راغالي دمالاي ورسغال با ديلا ورسغال فوما فوغي وول فخاني مصوفا فوك سو ورسغ من يالله ما اندي لوكو من حيث لا يحتسب سن بروم نينا بو ما راغالي سيتياسيون بو دغ لوم كومبليكي كومبليكي دنا لي سي جين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا بروبليم بو مانا ام لوم كومبليكي كومبليكي دنا لي سي جين مان يالا لوتاخ باسكو داك ما راغال يجعل له مخرجا لو بروبليم كومبليكي كومبليكي يالا دنا لي سي جين ياو غيسوب كرو دو سي يام ويرسق من عيس لا يحتسب ma dila bette wursuk fo tollu nak ma dila bette wursuk fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun wan jayna allazina amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma leen garanti ñu ne ko ñan mu ne alisina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gëm nañu ma bu luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma boole ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya allah fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya allah فأله بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون من راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا من راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنا جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نيجغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ko tabe yalla dafa dogal mu nekkon wala rew sama wajur xam ngeen deukam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won liñ wax voiture man ma yoron faso ñu dem yendu jël ko ñu ko yendu le xam nga ñun suñu waju daf no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi dé mu ganalé ko ma ngoy fatali ko xam ngeen dëkk Allah yoy cébu ganar la boba mën nga xone mo daqum sos cébu ganar la ndab li ñetti ganar ci ni ñun ñett ci né ñetti ganar la man mom sama waju ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla seigne touba fatima te man bu mu sukke ak mom
ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lay leg mu dag sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak seigne touba fatima kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciébu kessé rek ñi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk seigne tierno sét rek yëngal bab ba dan ni la ilaha illallah way way barki borom touba bi yar ëppuna way way sayyidina aliou bi yar ëppuna way dan ni suxé poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiyé seigne touba ku bëggol seigne touba la seigne tierno diouf yalla xam nako addiyé seigne touba ma jël bo poj lek ba seigne yah ba tek fe mune xana ko xeyel seigne touba da wara gontul cheikh ibrahim dan ni suxé benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kërok lool la ñam ci genar gi mam seigne tierno diouf yalla dogal na téréw bi fi son wajur jogé léleg ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal ko le gogé ba bimay sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci castor ma fekk ko fa ma joggé fi dem fekk ko fofu bo wa tay sax yaram bi taxuko ki lol ma ñëwé nuyo mu ni koku mané manam Moustapha Mbaye sax mu ni way way sama doom way way Mbaye yaram dal di mi fatali yu bari mu ni waaw Diouf man de dama ñëw dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan man ko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma safara nak ni wa way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak safara wa way mbay yaram lo bëgg man ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñewé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla don jaxle dana jaxle ci yow man goné gi dom ba juddé ba tay gi ñaan musuma ko dégg waye demal barké borom Touba non la ko yalla defé yalla nako yalla doli njegal ak yermane mom seigne tierno diouf lambay mom seigne tierno diouf lambay mani kon bo beugé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu walasinhum yahsunun walasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu walasinhum yahsunun man yalla ma ngi en compagnie ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wala sinuhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waaji mel non foko seen ma ngi ci wetam ومن اراد الفوز فعليه بتقوى كو بغا تخه بغا موتش رغالال صبرم القران لا صبرم ينه ومن يطيع الله والرسول ويخشى الله ويتقيه اولئك هم الفائزون كو خامني داني تيوو تي لي يالا كو يوننتم ديغلي توفتال سي اك رغال يالا دي مويت نديكو ليپ لي يالا تري ويتقيه sun borom neena yoy gaay ulaiku humul faishun ken man leena tetexe ken man leena tetexe naka nono wa man arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wèr moy wèr woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam
moy deyalé mujju rafet farata yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi koko yalla defulun bo jindi won jinni rakka million yi rakka dundu téméri at lutax mu bax mujju rafet rek el nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujju rafet ragal ma ku bëgg am mujju rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan la ko alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ni ma ragal dañuy am mujju rafet kuma ragal rek am mujju rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek daga am mujju rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujju rafet yalla ñu yalla defal mujju rafet ak am solo usnu al mahab usnu al mahab ak am solo yalla nañ ko yalla defal mujju rafet wa man arada al janna falih bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla alquran la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya borom neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk muna muni sama jam ñuko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñima ragal rek moy ñima ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay fée la du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tamet lo yonent niko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent niko nam muniko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam niko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkone sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa cër ye koy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay cër koy jëf mom ragal yalla walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wasalam ñun nak fi da ngay gis wajo xamni bo waxe muni gëno ma ragal yalla nangam nangam waxa waxa waxa wax waye bu jëfé jëf jëpp jëfé iblis lay doon wa nan nga mané jëfé jëfé iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol kèn dula ko nangul jëfé iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nagn ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fall la waye man tidiane la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al iman fi qulubikum alquran la nga suratu hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye yonentou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye muni do murid ko bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man mourid la waye muni do mourid de ndax bo don mourid waye wutu fi dara man julit la waye yonantou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhulul iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak
man julit la way mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbam mbam bi rek ba kérok ngeen di sincère man na am nak nga ne ci bir mbam mbam bi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincérité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhulu al-iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg al-quran al-quran bayiwul dara al-quran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono jamono yi fekk ci diine rek jamono yi fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono yi fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma la tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fété lako abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momale aya bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di leen ngagne ci lañuy xey di ci gonta ci suñu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sun jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yenen ñaata nga deg ñi wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci addition yonentini yonentini na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangaleñ ngeenan ngi dagay xex ak yalla deg ngeen fi keneen mu naan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka doori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay ci ranga nga xex ak mom joju waxi dof yoy waxi dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man dama yob ci lenen ñu ngi leen di sant di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagg waxe salimtu min al ahdath lan ma atija li rabbina wa babu la ilam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg jumlo buñ bëgg jumlo adina ñu wa adina yaq pass passu doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ko ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julit dañe fi baram diko def nga di len ñaawal ak sayyite tax sax ma tayé ci wax yow lo xam ni yonent neena yonent musufé ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illa allah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida
waye mbolo dajja diko def bi dala waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu lahi ma al jamaa fokay tek yadu lahi ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli melnum yow lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëppé julli ki bëru fe melnum mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaayu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ngeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñakk teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nekk ci sa ker gu seddu gu yi yor say filisidaire yu seddu gu yi di ca naan sa xol di seddu gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca toolay bay te rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wàññi dara gay da ko mar moom mboox ngott mu munu ko tee naan ci dex waxoon naa ko gaaya gaaya bañ jógee ni dañuy jéema faagaagal Moustapha Mbaye Sam waxtaanam ci internet bi dañ koy jéema def li jéem ko def laa léegi fenn fu ne ñu woote fa ay daayira ma ni leen ba ay nit rocc ko ñu wax ma ko ma ni leen man saa bopp laa xam man personnellement munaa mu ne man bu ma leen ko dee misaal ci sama bopp maa ngi baal ci jamono booba bu doon léegi sa xëy na du ma ko wax ma ni leen man gaynde laa goo xam ne ngooxi mbott munumaa tee naan ci déeg bi ma bëgg a naan man Moustapha Mbaye Sam man gaynde laa goo xam ni ngooxi mbott munumaa tee naan ci géej gi ma bëgg a naan yàlla xam na ko loolu laa leen waxoon waaye jusqu'à présent ba léegi dara dindiwu ko kon nag aywa bàyyi leen mbott yi ñuy ngoox te ngeen dem ci tool yi bay gaa yi jëriñoo déglu baatu laa ilaha illallah lu ko gën ñëwul addina mbooloo mu daje di ko def lañ def dara nikku ca day yokk tuyaaba ja rek ndax addis ba nee na yaddu laahi ma al jamaa kàttanug yàlla mi ngi ci biir mbooloo mi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: damay fexé ba xolam du bëgg alquran xol bi day xat ni ka annama yasahabu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawu ji wala mu bëgg dem ci biddi wala ci wër ya mu wéxu asaman fu jëk ci nga xamni amutul benn oxygène bu mu noyi ñu dënd bi di kamaño nga xamni bu dal di ñëkul dé ndax yobaluul air bu mu noyi te fofu air bu mu noyi amu fa nonu xoluk jëm jojju di kamaño ba nga xamni dootu am lu mu noyi ba xex ba nara dé suñu borom néna ñi nga xamni nimu ci ñoom taxé bu mu jéggé alcorane non la seen xol yi di ñuux ñuxé non la seen xol yi di baxé ni ci lu wañal wamin wirid an yudlahu yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekkenta ni rek yalla dogal ñu nuru ñu taxé faw suñu borom day sanni ci seen xol bu mu jéggé alcorane wala ñu déggé ni alcorane seen bëñ ni day bax ñu ci lu wañal suñu borom ni kazalika yamallahu rijsa alla lesina la yuminun nonu mako defe man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm meñ ñoo wote wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur muni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro lolu may nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu maam yi ba légui daan talum ngagn ba yag ñu évolué di évolué bu mu gi ñu tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharifi mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak ñoo lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñun wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara doon moy degna dana top mom la mutub alquran wara melawo moy alquran ni ñu la ñu ni akay ñun la sun borom bi su jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alquranul karim yunus bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax mu ne ko khul la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ñu bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yep boole seen katan yep boole seen taxe yep boole seen coalition yep ñu bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamne mu ni ko xana ni te gine ni nga xamne dama leena bind ngir ni jamu uma kharaqtul jinna wal insa ila li abdun waxal ma len ñom ñaar ni len moy ni te gine bu dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañi dé buñ ko mëna mukk dam adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñëw ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrangé nga appliquer ko la nga arrangé wu nga asaf ko moy nga dindi ko da ngay set la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu japp alcorane te fek alcorane demu non alcorane deug la constitution la ñeel bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñi dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci won dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal alquran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal doom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuñu lepp doom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi doom adama ngir mu meuna xam man yalla jundina ko doom adama ci alquran waya fa aba fa ba aksaru nas ila kufuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waye nak ñun ñep lepp ci ñom dañu lank ba tudd ci najjo dañu lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al ibl kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye té war ngeena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ñu mën bu yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey sét lako arrangé rek mënu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wërtu démé nonu ñu wara démé moy ñu xamni alquran ak jullit farata la ci mom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla na me muñu ci kaw suuf jaarel nako ci ñett jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccin yu jëk woon moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma de ma xawa ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman ci jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu ñu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmm Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ñett xéeti waccum yoyu la alquran wacc alquran bu ñu doga wacc yenen bi sallallahu alaihi wasallam ñi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngui koy jangal day répété day gawantu lo wax rek mu gaaw wax ko lo gaaw mu wax sallallahu alaihi wasallam non la ñëlon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bu jibril wax rek mu wax ko gaaw di répété rek sun borom ni ko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defati rek bu jibril wax nga répété gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sa dëmm bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sa dëmm bi ñu nga xamene sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko luko waral moy baña faté do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekk wala mu tollo ci di tambalé sori nga xamni ferna iji bo gisé biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambalé dong bi nasi dal di jëm bakara luko waral moy bimuy doga tambalé di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la ci jullu waye kum neexon tay boy jangale nga tambalé baqara jëm nasi mi nga xamni bo doon jang kamil bi baqara ngay tambalé jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambalé ci saari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkk koy sëfëndo juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci buñu nafil di bo daga tagando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom ni ko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacci wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay dund jibril bu jange ba nuppi na doga jang top ci motax mu ne ko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga repeter motax sallallahu alayhi wasallam buñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ne ah wahyu bi de amna bo xamne mom dafa dis gan to xala buñ nan dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñuy tuddé khaswa moy geleum gi wax gogum daan war geleum gi day gaw yiss wala lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alaihi wasallam bin minagul waccu alquran bu alquran masan di wacci day gaw sonu ndax bo minagul bisayu waccu alquran ba bin ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyiduna aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lum sedd sedd sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaj ni ko yalla yëni yalla alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñëwé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may dégg bu noppé ma dal di wax limu waxon benen bi ci dess nak day ñu rek melni benn jëlëli buñu tollale sama nopp diko fëgg muy def kalam kalam kalam nga xamni bu doon nitu kessa day day ri mu ne bu nekk ci rek ma dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tour di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñu rek boone ba muni ba boone si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal kitab dede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo ne mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané suko xese mané non rek soko né demal jangi ko rek suko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam néna ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñi nek njit mal asaf sun réew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dañi la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ki gëna nek intellectuel ci alquran ñu jité lu fa mënd xew nako jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran ñu jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé ñu mako waxe umul kitab نو لاول محفوظ جوجل لاول محفوظ نو بيت الحساب مو اسمان فيك سي يوتيم جوجل فا دوغا نيو تي خول يونت بي صلى الله عليه وسلم سن برام ني وانه لتنزيل من رب العالمين القران ني نين دي واخ ديكو ناوت ناوتي مينا نين نان ليس من كلام الله اهكاي اهكاي تا يالا لا بايكو موكو واتي تي خول يونت يالا محمد ميغا خاني موي برام بي ندي في motax mun nasala bi ru'ul ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika mun ta tek li takunu min al munsirin mun yalla no wacc al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mun lutax nak moy dama beug mu nek lo xamni bi nga ci meuna ye nit ñi war len ci mun waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harbiyyin mubin dama ko wacc ci langu arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacc ci lang woowu de alquran langu arab way xam ngeen ni alquran non du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu minal jinati wanas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayyin sad am bi nga xamni ni nekkul ay araf yoy lamb diko daj non la nekk ci lawul mahfuz nga xam nak legi sun borom rabbi tu jalla bimu koy wacce mu wacce ko ci langu arab ni nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la ni nga wacc sa niwo ba nga xam ni nga tollo xarmi nga xam ni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lo ko wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacc nga sa niwo ba tollo niwo xarmi nako nonu bu dé fasmi boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun bu ko dégg mu daldi wacc ba tollo niwo bo xam ni bu ko wax ak ñun ñu dégg ko muy langu arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin mu ko alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci moye man nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bilasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu diké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ak julit na la wër ni sa julit wërut ak julit day nangou ni amna responsabilité ci alquran te warna ko assumer li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mi mara donte jango basi ni mi mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga masuliyet ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko assumer ndax alquran la yah bu ni wat wataral ci alquran sun borom ni way innahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafa tusulun bu fekkon ben rek yalla bax yonent bi ni ko alquran ngok yak mum yow so xet yak so xet ni tel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy bu ko ne yak mum yak so xet yeen la ko fi indil te yowmal khiyam dana len ko lajat yak so xet boba la masuliyé duggu boba la responsabilité duggu yamu nek ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alquran de te bala nga ko xam di yowmal khiyam ginaaw ne nga bilin nga ah ba yowmal khiyam alquran momu nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën bi def sallallahu alaihi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawmal qiyamati safi'an li sa'ibihi sallallahu alaihi wasallam neena da ngeen di jang alquranul karim muy alquran yawmal qiyam sun borom da koy soppi jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom muy sun borom muy labbayk muy ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëgg na tin ma ci yobul mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobul aljana iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati safi'a li sa'ibihi min ahlul qur'an ahlul la yakhasatuhu ahlul qur'an ahlul la yakhasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam néna yalla juru kenn kenn juru ko min way bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami néna fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkone yalla dina am fami fami yalla moy ahlul quran moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi siti wa jalla sallallahu alaihi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda kama yushadda al adid fa khila ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma jala wa ha fa khalat tilawatul quran wa dhikrul maut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam daf ni a mang len di deng de dom adama bu mu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun wayna xol bu judde wala xam yalla di ñewé ci adina adina bi diko tassal ñi am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla muni xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat muni waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatcha ko xam ngeen am xatchu de moy likoy ñawal muni buñ jëlé xatchu momu yalla jox nañu ñaari xatchu yo xamni buñ ci dé xatchu xol neena xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla muni ko ñaari xatchu yo yan la muni moy alquran ak fatlikou dé dama adama bi bu fekke ni dé du juk ci xolam ñen balma bu fekke ni dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek ñu fatlikou dé lolu dana yéssalat xolam yéssal ngumum yéssal wolu bopam nan ay way diw di ndey abid la mom day yendo wor di xalané nafil la sallallahu alayhi wasallam ni waw mom ñun defal dé ndax dana fatlikou dé ñina mom nak mom xelam du dem ci dé ñu accam koku du waja accam koku du waja ni nodu tak sadde allahu akbar allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam asallu muhammadar rasulullah mu ko nak koko du waja waja deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alaihi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de wala moy xecc xol alquran momu bo gise yonentibi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gem ci society bi moy ni jang alquran bu ko diko jangalewat ñoo gem ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ñina al ma'iru bil qur'an al ma'iru bil qur'an al ma'iru bil qur'an mina muni ma'a safaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectual qur'an intellectual al qur'an neena sa bu voyager ñikoy accompagner moy malaaka yi ñikoy accompagner moy malaaka yi al ma'iru bil qur'an ma'a safaratil kiram al barara al qur'an waxnako sun borom neena ci al qur'an bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectuel al qur'an sa buy voyager neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla téré lako xétam bi muy al qur'anul karim mu nek seen ben dustour ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekki ëlëk ni yowmal khiyam constitution bobu di al qur'an mo lu koy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam lim déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu ci spécialisté ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhir ñu di leen tuddé al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo firité rab yalla bi rabbi sitwa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñu wax imamul mahalli ak ko ñu wax imamul shuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundalé ko ak téré suuf bu nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñu jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci biir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen tuddé ay wali nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoom ño xamni am na luñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bokku muru allah ahlam bi muradihi li dal tan mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ño jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te bëgg genn la dëgg genn la dé naka ñu mu fasirone yi ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci né buñu accé ci araf yi ñi lu ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñ ci accé allah ahlam bi muradise lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni allah ahlam bi muradihi rek genn ci mo am ci wal yi ño xamni kiñ ci gëna jëgé moy señ touba mom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam moma décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé mu ni daf nima alif gi daf nima aw rastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow seigne touba donulo nalako awrastukal kitaba nena lam gi munima laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musakako yow seigne touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran nena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni ko tay yow seigne touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malatukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow seigne touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lu mu dencat ci bir mu seigne touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batn batnun ila sab'ati atuni alquran arafu nek dafa am bir bir boba am benen bir boba am benen bir damay juroom ñaari bir damay juroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni dong lañ xam am ñu xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaaral bi am ñu xamni xamuñu ta dara bëna mi ci taaha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarantu bi la ci djublu lenn ci mufassiro li waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug yi lu ci suñu borom djublu rabbi sitiwa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyule mu am ci lettre yo xamni xamisu ko mom ci lettre yo xamni yalla décortiwu ko ko baye nonou rek mu fasironi buñ ci accès ni Allahu ahlam bi muradihi Allahu ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple ala boré dom adama ko défar nga xamni ni ñoom té rek la fessé del ñepp nak ñu proposé ñuko ni force dañ ñu koy dund force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam sallallahu alaihi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom alquran niko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna hasa alquran yahdi lilati hi aqwam mbolam constitution yi constitution biñ wax alquran mo ci gëna wër gën ci djub amul defena amul yakarna amul budi won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallahu jalla sedele jamni ci juromi tombo wala jurom ben muni jurom ben yefa ngi ni ci alquran ci constitution bi ni tuddi alquran kuko gem gem nga yalla jurom ben ni tombo wala jurom ben article ini wax nan article 7 article 8 article 9 constitution bi ni alquran sun borom neena djuroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ni man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis hudan lil muttaqin kon ben ngok hudan lil muttaqin al muttaquna dong la alquran man orienter ban len yalla mi ngeen di sétani ni bantal sa baram allasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yobula ca safara amna kuma togn ma yobula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne dedeki amna giso boko dedeki way nga gëm ko allasina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotey ngani ko fa yel ban din te den julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tudde jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarin waxtu tisbar jot mina mu ne tegal peñe bi te den julli ci tegal li nga don witte te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci isin bi isin bangi produire waxtu julli jot mune amune fayal machine bi dem julli ji fayal machine bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy limma rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisé sa morom jam lot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla limma rasakhna min fiqul limma rasakhna min fiqul li nga am ñu ñu bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ciisu daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasna min fiqul wa xamna ci waxtani yess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi xadim di meñu jappone barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu dal di daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab xaliss kenn xamnu ñu toll ñay recevoir ay caisse daayira ñay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamnu ñu toll ba nit nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul benn tele bu ko jox addiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi seigne diw ñom duñ yalwani daara yi seigne diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions millions millions ci état ta bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam top la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñun ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gey da ngay melni daara yi seen djiw wala bima rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yent yalla muhammad talen dedet juromelu nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yeneen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yeneen yonent wa man sallama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nak nga gem ni bispench mom do ñu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at munu du tay bispench dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga dem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoni ñoni ci ngib ulaika ala hubban min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci ngib deug ñu gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoni ñoy nek ci deug ak ngib te ñoni dong ñoon na ra tax ëllëgë mal xiyam ulaika hum muflihun mi suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni masuliyé bi ñu am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen abshiru fa inna asal qur'an tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in nabi sallallahu alayhi wasallam neena yeen sama xeet bi mo amuñu japp leen ci alqur'an ndigal la de japp leen ci alqur'an beug leen ta moy ci bu baax muna amuni ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala amé ñaari buum ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bi ci res ma nga ak yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lak yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am xoxela dund bu prop boko mënul perte nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek de deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin dé alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am té monde bu nek dëng ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khayru wa abqa hakay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag dañ fi joggé dé amna benen monde bu dess mo wara dundat mu nak ñaari monde yi bu len comparer dé parce que bokku ñu mu ni beulé mo gën bi nga né bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bay ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h de maté 5h de maté marché bu ñu nga def naam dramé tol bu ñu nga wittu ko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëw fi ci Sénégal ñay dal di ko mëna terlo mu nek sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde bele non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga air plus 4 Senegal bu fekene yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Senegal muy nak monde bele non la bu fekene ni yetto yoxaso bo deme do fa fek dara bo yetto yoxaso neena monde bo bo deme do fa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yoxas bo deme fek fa dara xamaram nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam nga xamni ñoma sob ma sob leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ñu dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al qur'an karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ñi gardien de la constitution al qur'an karim suma arsalna al kitab allasi astafayna min ibadina walla sun baram wax ñoom moy ñi nga xamni bo laale al qur'an jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawa sene ko tol ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la al qur'anul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara al qur'an summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi neena kep ku yalla jox al qur'an kep ku yalla jox al qur'anul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4-4 yar ab plus 5 ar plus 10 neena nga ni jess ni ko ew waye ndaw ay yow bo melal ni yow yonent bi neena kep ku def lolou na la woor ni xeb nga lu ruy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gëm lim jox koka neena ku yalla jox alcorane mu nuppi nawal ñu ko di xol keneen defé ni koka la ko yalla jox mo gëm li nga yoré neena ak ko mëna doon yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reyel alquran ak rifasul barab yow nga yar alquran bu lepp wagnou ko di ñe kenen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yar alquran bu nuppi di yappari top ci waaj yo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor tiranga adina rek nga bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dund tax ma top ko rek bëgg dund rek waxna ko barki dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man de xamna bu fa ko ni sañ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak luñu rafet wallahi ak luñu ko rafetal amin xol mudde rek nañ xol mudde rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis goné ko mokal alquran mom lan meuna ko wat goné ko wat alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñing ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom buñu ko waxe buñu won tay señ Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg mo dugni ci dara ah suñu xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diine ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won señ Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax woor nañ ni diine moko gënal convention yi diine moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñi yene liggey di dund ci suñu kaw rek di dund ci señ dara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexé la dund xaliss bo jekk satch ko bu fekké ni xam nga ni boko satché kenn dula japp non li ñu jangal dé manam fewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay on the droit waye lepp rek muddi moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci njang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi lay jangal moy ah la wërli ñaat dërëmi jambur boko lekete momoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw de okay mata alquran yonent bi ni deeram mo ëlëk yow mel xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran neena du yonent du malaak xolal yonent ak malaaka ñu gëna jëgë yalla neena li ñi mëna ram alquran leen daqara mun ma min safi'in afdal inda llahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khayrihi mun gisuma lu gëna mëna ram jambi sooy ko ëlëk yow mel xiyam du malaaka du yonent duwal liw ko mu ci ñooñu rek alquran la daqara mu ëlëk yowmal xiyam waaw nak alquran wax yalla te ñu ñu dess jaami yalla lañ alquran wax yalla malaaka jaamu yalla yonent jaamu yalla walli jaamu yalla alquran wax yalla motax mu daqara mu yonent daqara mu malaaka daqara mu walli mom alquran ndel waxat ci benen hadith mom sallallahu alayhi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alayhi wasallam wax jang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu nasna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mu niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégué la ana mu ci gënal sun borom nako ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mané ko waw xana kon day fekk nga xam manay xam lim wax mu ko dedet même bo xamul manay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang matir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wax du tan ni yalla mëna bind ni mom wax nako ba nupp nak ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal duma saab asal duma sam sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu thawaba shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalat moy jang alquran alkarim muni bo jange bu nepp rek tej kamil bi te nono yalla dara dara dara dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox santakat yalla yi te xam nga santakat yalla yi sun borom neena layin sakartum la sidannakum ko sant rek ma doli yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumun mo xam mo xam jang alquran bu nepp rek fa tere bi tek neena ñono dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang gudde ak beccëg so jangé tek ba nopp lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi ci tibe jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ñu faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu maggu yalla ni wax ji lu bëgg wax day amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jëgë yalla di bëkk ni sun borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ku wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu maggu ñooñu min la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupi nak wax nañ wax ji lay bëgg wax ci barké yalla té arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikin al barakatu lil mutabarikin barké mom ñukay am moy ñi nango barké yalla rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen bu dikon nit yalla dañ ñu ñu may leen ma ndox ñu ko ndox mu naan bu nupi soxna sa naan dess wa do wone nit rek ñukay ëmb wandi mu fay ëmb wandi legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi desal nga jël ni kep ba kep bu rewe nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako musal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama bëggun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax degg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manam dom mu dal di wani ko ñew niko ni jéggal ma dé waye yow gisuma sa dom yow do am dom mune ha mune waaw soxna ci dal di jup dem ni ko na far rek day lo yalla yalla dogal soxna soso ni to bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen biki all yi day am pinch mu séti ben xaritam ngalaw ni bare na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ci tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye muy yiru ko xawa nito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall kër xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy delu kërëm rombat ko fa ak ngalaw lu bari mu ñu dal ni ko wax ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngalaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da mel ni xana baxo ma nekk ci kër mu ko ay da muy dimbali rek ndax ngalaw lu bari na mu ñu bismillah ñu and dem ñu démé mu bokko duggal neegam mu ñu ko dedet balel ma yeen bele aw wañu nekkon fofu mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waaja ngi gontu waxtu takasan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu rétté rang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi da yag nañ ci ñu doom ko ko dal di jot aw ko ni nga ko ci jox ko ci ko jëmbal naan mu jëmb na
1: digalum ci muntaka ma dal di jëm ci dal ko lu murid
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja walat muraké séti wat nitu yalla bobu bi ñu ñu mom waccé doom ji niko déma sama ñaanal la mu ko ku jur ki ñu ah xana man ak dédé non mën tam na mako jur mu dal di dugg ci abruqam kabar julli ñaaraka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngasse yep gisuma fi domam ba taxon mané ko du am dom sun borom nako kan mo la wax ni mangasse yima la wonon dong la am ci mangasse amna yenen yima la won amna yenen mangasse yima la won kon gis nga sun borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo re jang alquran wane ni yaangi barkelu ci waxe sun borom yaangi barkelu ci waxe dem di mundef yaangi barkelu ci waxe jibril alayhi salam ndax sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala amna riwaya bu wax ni sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala jangna suratu taha jumi at jang suratu yasin jumi at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom noh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ diggé sun borom mu jang suratu taha mu digg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tubali ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu na ra taxé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed bu nara wacc ci mom ëlëk xedu na ra taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubali ummatin yamsilu alaihim hasa del waxat ni tubali ajwa fi ta'milu hasa dan ni tu taxa ñelna xet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ñoo nara taxé dëgg dëgg taxé tubali ajwa fi ta'milu hasa del waxat ni tubali alsinati yantiqu bihadha tara taxa ñelna xet bu nga xamni sinu lamiñ mo nara répété baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitta wa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna mu ni dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feug ab dinn fekko ta araf alquran ñu ni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait nek lu parfait sun borom neena la yatihi al-batil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ñu gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko dund ñen ñi ni amana ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax dafa ne kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu دليل الخير إن جهل وعيرتي فيا رب متهني بسر أروفه ونذر به قلبي وسمعي ومخلتي من كلام قديم لا يمن سمعه من بخي أجدك جدي سنبرم من القرآن لا يمن سمعه أجدك جدي أم خل تخم لي القرآن أجدك جدي تخم لن ما القرآن من كوك بيقد مك مك تدق القرآن من كل تخ muni tanasah an qawlin wa fihlin alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tanasah an qawlin wa fihlin muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli daayen ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy alkibru febar yep febaru ruy mo ci yes ni alkibru alquran day faj jangore kibru ni ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ni mo alagon iblis ruy mo alakon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom

leeru alquran ci lay tektelo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli inda jahli wa ayratu marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rire wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienter wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewaluma taralema ci secret sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama deg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama deg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena القرطبي رضي الله تعالى عنه إذا سمع الناس القرآن من الله عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوا قط نينا محمد ابن كعب نينا يوم القيامة بيالا جانج القرآن دوم آدم يب بن دجاج تباكبا نيتا جيني الملائكة تيو سن برام جانج القرآن الكريم نخمبيني بكروغي سن برام بسو جل بفك انتني دوم آدم يدك من بدجاج تبين باك دعني مرخون جن ببنو نانو الدير ni di xoss ci sen ñakku bakkar am ñu xamni sen ñakku bakkar dañu ba ci sen beti woon ñi sen ñakku bakkar dañu ñu ba ci sen ndig ñi sen ñakku bakkar dañu ñu ba ci sen wéen ñi sen ñakku bakkar dañu ñu ba ci sen baat ñi sen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci sen gemmi bu kérogé dama adama yi dañu daw song yonent bu nek yonent bu song niko kay wax ci yalla mu attenu li mom dem safara sax ak gëna sedd bu ñu songé yonent yalla adama ali salam adama ni top len fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neub laal garab ga mo sab sab lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu daldi daw song yon ci yalla musa ali salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di len att sama loxor ci dal kenn ka mu de batam boobe ma rayon xamu nak yalla bal nima ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song ibrahim ali salam ibrahim ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu ndax yalla jappé dama ko ñu ñu wax lu dëgg xamu ndax yalla jappé dama ko wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song yont yalla no yont yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni torop basun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ardi min kafirin bayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy ma rayon dama xam ni ma yalla di atti ëlëk kon ke ñu ma dem ci mom nan ko dara ñu dem ci yont yalla isa ali salam mi nga xam ni ñu gënaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe muni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñene ñu dañ ci man kay ñu ma dem sun borom nan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gënaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla la ñene ñu ni dedet mom waxul sax loolu daf ñu rek dem leen ci yent yalla muhammad mom cipp mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defé lañu nak soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu dem sun borom day daldi def rep ñaari beti woon daldi sujjet tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neñ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi jessu dañu ummati yalla sama xébi mune bis bo be nga xamni ni ci la yalla wara atta jaamni bala atta jaamni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp de ko dañu dégg sun borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaq tay ci kaw ñepp diko dégg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam sun borom bu batu wuru sun bobule neena bu kérogé doom adamay buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba sun sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min alkarb ko xam señ touba ak famu toll boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgg no wal beti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qara'a la'inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ak ay doom adam yaa ñu di gannaawal alquran daanaka legi alquran

0: waxtaan lañ ko def moy sa doom day nek ci daara ji lenn ñi am ñu xamne sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde ñu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbuku nga daan ni tass ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man nima ko mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom dox ko Seigne Touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy Seigne Touba yut ko mooy yar man non la ko gisé jël sa doom dox Seigne Touba mu la yaral te moy alquran te moy serigne daara bi mu di la ko yaral di la ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pagnet yut ko mooy yar wala yut tor ego man non la ko gisé man mom la Seigne Touba wax fi neena bari na ñoo xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni doomam ndeysaan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bo xeyul sax mu ne ko acca kay jangi metti ni ko pagnet jang lo jiko metti waram ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñi nga xamni ci ñi doom la ñu ci daara ñu leen alquran wuñu tojut la ana la koy na mon fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan dema tuñu ñu jang alquran ba wacc fek boba wallahi bayam ben ñu la ko mësa gis do nga bëne ci daara ji ba jang ba wacc ben ñu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yoon rek ñu ñu ma dama ko bëgg yobbu ci samay keuyit bitim rew takat Seigne Touba lañ ko tudde de mané ko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk boole ko bi jang xam xam mu dedet fi nekk ni magal na te xamna ni sama ko baye bu ëllë jëru tuma ko mëna yobbu ndax adini adina mané ko waaw yow da xam nga ni sa baye li jëntu lo ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentil sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëggé dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari keuyitam ba yob bitim rew wésu aéroport Dakar keuy lañu japp fañéré ko xottité sanni fele aéroport Dakar gi wésu ko légui ngor sa nga ca Dakar bi jaay fu gi jaay aéroport Dakar gi wésu ko Seigne Touba ni laqad qarala inu nas iblis rek leen war iblis rek leen war wastakhlu ma yjuru bahsa mudilen khir ngeen soxla wala xamni ëlëk mbugalu mbamel dong la lay jural mbugalu mbamel rek wastakhlu bi ilmu ma la yanfa mudila khir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fi al qabr wal asr wa ma la yadfa mun la jariñ dara ci mbugalu mbamel ba fegal lako mun la jariñ dara ci pangu bis tonci ba waye mun la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba noppi lan ko jangul do ko man lan ko jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mo nan jaarna daara xam nga jën daara la jaara daaray koñ bi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jaarna daara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi daara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi daara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna len deug la jaar nañ ci daara xam nañ ko jaar nañ sax ci majlis yi ñi jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu mako waxon comparaison ne pare so bëgg ñoo comparer ñoo xamni bokku ñoo ñom amna ci kuma deg mu nan deug daara yi war nañu wessu fi ñu ne ndax amna rew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te ken jimbu len rew yoy ngay comparer ak suñu yoss rew yoy fi ci senegal ñaata doomi julit ñofi mokal alcorane te musuñu jaar ci jeng mo upp fuuf na mokal ci yeneen rew yoy te jemu ñu len senegal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jemu ñu len kon dis yi nga xamni indi na jeng lutax ñu jeng len manki de moyens man ci demay rek tax mu jengulen waye 90% jang na alcorane ba wacc fen jengulen te ñana moye yañ am ba wattu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye ñoña am di wattu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gëm leen ko degg gëm leen ko xam kon tay ñun buñ amon moye yi ay di buru sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñu bokkut buñu comparer ñu bokkut ko defé kon xamna sëñ ñoodu waxtaan wi jéxul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adoy deg yépp ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école uni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay wa école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amon ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defon danañ ñu def luñu tollu té yow ñu xamagul ñi nga former ñepp d'accord ñi ngi ci condition yu bax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk dé ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yasra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yak'al sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mu wax mukk ni gem nga l'islam bu ñu pugnaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gennaw yalla ci sinu loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la khadir allah wala sanam faw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bude ci ñinga xamni jang nañ waye nak melokan musul mag ni amone ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tudde mag ni seen xol jop kon nak ñaar yep yalla ñu ci yalla musul ci war may gën gi mbinde sallallahu alayhi wasallam su mag ni liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexaba suñu temtu lay katan bu mënta def lu tol ni lañ defo nit bu mënta def lu ko gënit ñu def lu ko ñiru def lu ko jégué lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci man ñi nga xamni ñata bok wax deug yalla meñu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma muy keur Sidi Malik muy keur Seigne Touba muy keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tudde jagg lol kenn wërëntu ko waye bu attaquer attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom Cheikh Ahmed Bambak Sidi Alhadji Malik ñom waye boy boy bëgg lu nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jàngé ci may wax ni bayam kokki la jàngé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki daal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq mané ko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuté tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq mané ko yeen borom tuba yu gudd yi yeen fa ñu wuté tok te yuddi mënta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi ñu leen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak lu ñu dimbu ci borom tuba yu gatt waye kérok lool la ko ton te bayam kokki la jàngé alquran bayam kokki la jàngé alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq ñu ni ko yeen borom tuba yu gudd ya fa ñu wuté tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamat necca te lolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu négatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bayyi lepp positif ni fi bax tay bañ lay top sun mami la waaw ginaaw ñun indé buñ lu gën li fi sun mami bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayé lo li sun mami nekkon no lank kon sun mudu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekké am na ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekké am na ñu bëgg participer batay rek momu defé seen baxna duggal leen bu fekké am na ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu ndokki ñep di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumuddin ko ci melni serigne mahmoud ñepp ñu leen di nuyu ñoom sëñ daouda fall daouda bi ñu ñëw leen ak suñu wëlëré yo serigne dawar sek dañ ñu ko dégg ñu ko ñuy op passage di ko ñaanal yalla mbolam yi nekk diaspora bi ñepp serigne khadim jité moom tamit ndaysan jamono bu nekk ñuy woté di andi ñu liggéey bi ñun ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxawon rek inshallah waxtaanu barki dem mo jëñu nako sëriñ daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fofu ko fariñ ñu bokk benn yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk benn yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jàngaté xawmu sëriñ wajur daanaka te dara wëru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tantul ay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dembu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yépp sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama ñak wi sama ñak wi may ko deggona ben way xox ci ben video nak ni ci turu ma samba ak turu ma dem man ko day katch minima ha maniko day katch de day katch sama ñak rek ak ben talibé seigne touba maniko mom mënu wax lolu bayam amul talibé buy joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ene ñalla fay ngir ngi fay ci seen participation xébuñu ko waye nak nima ko waxé bëgguma dal bëgguma ngëbb bëgguma tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xamnako sama doom masna ñew fi nima waye papa yow doonga yépp dañ seen wajur dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam mu ko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji mu ko ay bisini ni duñ ko doyal ndax ma ngi koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jindaleel sama doom koko rek la ci xam cene la cene waxuma ko nak ngir kenn kuko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demb yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participer ci duma demb yépp talibé seigne touba yi la ak julit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ni fi te kenn ku ñom ñi indi seeni doom fi ci daara ji tidiane yo indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak teewut xam nañ ni l'islam lay jàngalé te l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala tan nak non rek la demi ñu leen di ndokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defé na pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñëw ma tissé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama melni mbokk mu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki démb encore yéneeti fi ñaari yéere ci mel nonu lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waaye bu dee man dong man mom amu problème même bu sonné percale sax bax ma muskilé fi way nak ay jëf yu bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di len ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënal ñu len yalla tax ñu diko def ndax ñom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg mi wota ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga leg leg dako wax lool rek la kon sant na ñep ñu ñu sunu xarit bi la tamit bi serigne cheikh john lu nekk fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna awa ndjay ñu ñun tamit cheikh john ak soxnam ñomit kenn la ci xarit daar ihya ulumuddin serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñun ñu ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñep rek di gërëm ñep dal di gërëm ñep rek bayyi mu kenn inshallah rabbi kon ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'mati yatati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambal bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ñen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambal bi nekuma a les waye ngeen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
1: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توك سنامي لا وا ني نا ني اندي لي گن في سنامي بايوون كون pourquoi pas ني بڬ ньо بايو لو سنامي نيكون نو لان non la kon sunu ni ñu amone fa waxtane benen yoon inshallah bi dama xamni ndax am na ñu bëgg participer jox ci ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jox na way fa ci am ñu bëgg participer ba tay rek moom dafay suñu bax na di gën leen fa ci am ñu bëgg participer nit ñu man dina fa dafa kon ñu ndokk nit di ñu moone mu nekk ci diaspora bi rawati na sunu wëlere di ñu lay daal ya ulama bi ko ci melni seen ñu di jall ñu koy ñu passage ñu tamit di ko xamni bayyi xel dara ji la seen ko xofal leen ñu mokkel di leen ñu di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabu di ñu ko fa ci amri ñu ci nit di soxna ñu bu sey ñu sey ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ko ñëw ak passage di ko ñaanal yalla mbolé mu nekk diaspora bi ñëpp sax xarjité moom tamit ndey jaan dama lu mu nekk ñuy woote di ànd ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baax a baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ma ko wax woon rek insha allah waxtaanu bër ci dee moo dëgg naa ko sëriñ daara bi jàngale am ñu koy jàppale ci daara ji mburu fa tan na bok ben wal ëllëg yowmal xiyam bok ben wal ëllëg yowmal xiyam ndax nit na fi ay dongo yu fi jangate xam suñu wajur danaka te dara wuri ni ko dugg rek kon la tax na man ko moy suñu jappalé tan ku lay katam ah may ñu ko waxe won ben lay burki dindu ñu ko mbolam ñu lay gis sama daar yeb sama effort bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financé dañ ko naqi sama naqi dañ ko dégg naa benn waaye xaw si benn vidéo nag ni ci turu ma sàmbaak turu ma dem ma ne ko day kàcc mu ne ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc sama naq rek ak benn talibé seen tubaay ma ne ko moom mënu wax loolu bàyyam amul talibé buy joxe la ñuy tabaxe jumaa ndax bu ko amoon ba tey mu tabax jumaa mbaa mu taxawal dara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu ñu baax ci anam boobu ñu ñu def dañu yàlla fay ñu di fay ci seen participation xëy bu ko waaye nag bëgg na ñu dal bëgg na bëgg na tubay ngir lan ñu baal ji rek yàlla xam na ko yàlla xam na ko sama doom mos naa ñëw fi ni ma waaye papa yow dañu ñëpp dañu seen waajur dañu leen di jëndal lii te yow doon a jëndal nangam ñu ko man ni ma la ko war ma jëndalee moom laa def ci daara ji mala sjaari mo ko ay bi ni do rek ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay
0: kon nak cene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci dal di jëndal njabotam jëndalel sama dom koku rek la ci xam cene la cene waxu ko nak ñu ngir kenn ko ko def ñu def man la mëna ma tay ma nga ci rek yalla lay lebal lebalu ma samba lebalu ma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama ta xari bop ba fi ma aksi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli ma samba tar ci ñu ci buma dem yépp tayli be seigne touba yi la ak julli ni ak julli ni ak julli ni daara ji bo ñewé ay tiyani ci da kenn ku ñoom ñi indi seen doom ci daara ji ci jani ñi indi seen doom ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seen touba do nga tudde wax ni islam lay jangale nak ñoom ñoom xam nañ ni sama xol bi seen touba do nga ci de waye nak ci xam nañ ni islam lay jangale ak islam rek lañ bëgg islam rek lañ bëgg ñoom ci ku ñu ci yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye seigne touba nak moy sama wasitu sama digge sama borom seigne touba mu mo del ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an kon nak mo rek la dañi ñu leen ni ndokkel ñu leen ñu nuyu seen ñu wax cheikh diouf mo ngi fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defé na tangat 20 ans et quelques wala ñu ko ñu ñu tisé bi ñaata lay jaar li ma am sol rek li ma am sol ñu ñu lay san kër ak bam djégé lool ci sama melni mbokk ñu wax ba tuddu li mel ñoo ci man da dal di jënd yi yéer yi raxas ci ko di waar yéne mako bu ci dem ba encore yéne ci fi yéne ci fi ñaari yéere ci mel non lolou yalla nako yalla nangou def ko ci téré defam téré defam wa bu ne man do na man mom amu problème même bu yossone per cal sax bax na muskilé fi na muskilé fi tay nak ay def yi bax la rek ñu def ko ngir yalla ah ñu leen ci ndokkel xam na wax bi sax man na ñu gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg ñu wota ci radio bi sax dedet yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ takay sun bi sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa ma bi mihmat rabbika fa hadis rek way bi mala defalate tiranga ah leg leg doko wax non rek la kon sant ni ñepp ñu ñu sunu xarit bu nekk bi sunu cheikh jonne nekk fofu ci ami sunu xel dem na ci soxna awa ndjay ñu ñu tamit ci cheikh jonne ak soxna ñu nit kenn la ci xarit dar ihya ulum din sey mara mbacke ñu dem ko xam ci sunu cheikh mbacke ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira boobu tudde woon seen bopp daayira soxna jaar ñu ñëpp ñu ñuy oppa sax di leen ndokkel di leen ñaan di fàtt seen ñaan ñu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bay ñu kenn insha allah rabbi xam ñu wax suñu borom nit alhamdulilahi lasi bi nicmati yutatimu salihat wassalaamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh ma jëg lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñun baat bi nañ mel rek ak ñun ñu ngeen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax ñu tàmbali bi نيكما عليس واي نين بالمكو ريك دي واخ سون برام نكو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، قدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مودو مبي تيام ايدا الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن ونين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wésu ñu koy faral di waxé ngantal doomu adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikratan fa almu'minin yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem ni deugmal wer wu tedd wu mag ni diko wax sahur ramadan almubarak ni yag ci fatlante ngir jemi yalla subhanahu wa ta'ala suñu digg ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu photo bi teye neegu l'islam nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni ba taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka ba amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbiya aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seeni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñetti fan lañ daan wor kon ñetti fan lak bakar dong lañ amon man na am ñetti fan lak bakar yoy seeni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye nabi sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seeni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi مبرم نسح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم السحر فليصوم ني ويران غوب وخامني نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتي كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خامني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal
ñun wa safara ak ñun wa aljana alquran ñu diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinatu min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan raja ba ngi fi sahbana ngi fi ba yenen wéri jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama jonne ta ali sallatu salam yow wéru koor la tan lolu di ak jagle khassatan li sah ramadan ni mu tan xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla may na la tawfiq nga dund ba fekke wer wi da nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamano ak jikko ju naccodiko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proces sangam bu dajje ak wéru koor wa jërul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy war muy xaarana digënté procès ak khaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jëm mu xaarana digënté khaswatu badrin ak procès entre ñaari citoyens mom lay jëm mu xaarana ma ngay jëma dendalé khaswatu badrin xam ngeen ni procès khaswatu badrin day moy procès bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay buru won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin procès bobu procès l'islam la won du bon du won procès ñaari citoyens yu joté dedet procès la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkone ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu neurmel ko bafuye ay droit bafuye ay droit am benen constitution bo xamne mom lañ wax al kufru constitution al iman wa constitution al kufru ñom ñaar ño doon dajé ci benn bis bu ñi wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufru wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatu lo droit exercer benn fonction l'islam wara taxaw riposter lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci laïc kenn ko ne xamna ni laïc moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi lin ko ci lolu moy laïcité almaniyun almaniyun moy laïcité moy limay def loxab yalla seppi lin ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis boobu bu dajé koor bu kenn wor subhanallah cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yeena bokk sant yow mu doon wax loolii duma wax mi nga xamni
sa mama duma wax mi nga xamne sa askana dede yena bokku sant ndax aw sant mom dekkul fenn ndax ku tol ni Seigne Touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkelé di def mu xaarana digënté procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la Cheikh Amadou Bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom Seigne Touba ñu kombe ko mune bayi len men man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yamul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doké ko mu dogé ko xana bu fekkon tani dokor yayona yalna jaaduna wares nako def té amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alayhi wasallam moko jangalé ci khaswatu badrin fofa dong la dokor dagané waye téréwul sax mom da continuer koor koku kumuy sa mam war nga rousa jamba doye dal diine doye dal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ca yeggé bu dajé wéru koor wi bu ken wor la khadra allah wala saman Cheikh Amadou Bamba la wax mo jakarlok mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna doon da na la rek baram leneen loolu diiné sama yoon neeku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni Tirmis moko solo ñu jele ko ci Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Omar ni amna ñaari khaswa de yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonent bi jëm ci procès ba muni jamono boba de woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la ben du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen kombu keko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayege bu kenn wor ya nasax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi hadis bi nga xamni Tirmisi indi nako Omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadis nenañu hadis bi lu da'if la ulama wu hadis nenañ hadis bobu lu da'if la benen hadis bi Abi Sa'id al-Khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makkah ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alaihi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dog koor gi muni Abi Sa'id néna mu am ci ñun ñu dog am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabiyu liñu xamal ni khaswatu badrin
amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti ni bañ agge badar yonentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma ngi yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana daq ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonentou sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon waar niñu len rek mo dox seen digeunte ak aljana moy seen bakkan bu wad kero khaswatu badrin neena fek ma ngi yore tandarma diko lek muni tandarmay adina limuy neex neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak neena mané xër li won ci sama loxo dal di satax lu ci bir xex bi lolu tariixa ñu ko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor mba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayat ad-dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang for force dangay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé koor lolu man yalla teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wërta doyal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droam exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñu askane la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñu askane la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride buñu askane la ci Seigne Touba wul buñu askane la ci Seigne Touba wéré suta deg ci yow luy doye del diiné ndax ar-rasul bi qadri al-mursal ndaw lu ne ya taxaway kala fa yabal yow yaay representer Seigne Touba ci kaw mouride bo gis rek Seigne Touba lay representer mouride bo gis Seigne Touba lay representer wa naka ngay representer ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diiné di génné ci xolamiñ naka nga mëna nek representer Seigne Touba bu yon teggiwul ab dëkk wax ju doye di génné ci sawlamiñ yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la ndax adina jarna li adina jëruko kepp ko xamni ni degg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jele ak mom koy bok nak ndax man sanna sunnatan hasana fa law ajru biha naka non man sanna sunnata sayyi'a waaw yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ku fi fent lu doyali
ku fi fentu lu doye di ku fi kere lu doye di muna mu ni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mom yene bok bakkar ba cheikh mud bam neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yala nabi sallallahu alayhi wasallam bimu len ko wax sax lolou len wax dañ len lolou ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tan ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid bi sadiq du top ruksay du top ruksay kon sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiqi ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxam seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor koor masane deugmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayfi attabil bisr wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سرت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci proces sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd muso fe ñew ti indilo ñu tiranga tiranga ay lak suñu bakkar tirangay taxel ñu tirangay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñewtu indale ñu ko sa bo ñu rek indale nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti buntu aljana yi waye indale nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayru dayfi atta bil bisr wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko proces sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xani at muni nga ñew rander ñu visite at muni nga ñew rander ñu visite motax man duma décoration ci yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasumu muniko man lol la lay terale duma la rayal ay xabol duma def fatwa nan ko proces sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muniko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillah sharika la ndax da nga reey fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhsiman inda rabbi la sharika la da nga rifa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da rifi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñ agge ci bisangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jub yete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi borom xam xam yi jëfé seen xam xam mu na amuni koor dafa reef ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ dégg gëm ko amna ño xamni luñ dégg jëm ko ray ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanela ci ron képparu
ci ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wal ilmi war rasad wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasad radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala naqlawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma deñ mukk jamono bu nek na di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muné lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara luddul bëgg xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala naqlawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolté dongu dess ci ay ngéréer jaar fa fakk ko moy lo lepp xam nga luma ci djublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courageu iman courageu ngëm kan ci yeen mo am courageu as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sa'a ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddama min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala te rafetal koor ga te djublu wo ci dara lu sakku ñeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yonnentu sallallahu alaihi wasallam ci wala ñam la sun borom wax ak ñun borom ne kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adam jeufam jep mom la concerné jeufam yep mom la concerné muni bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la ñu xana jëfi koor mom concerné wul doom adam bi man yalla la concerné ñu ne ko lutax mu ne parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaireu koor man yalla makoy fayal sama bop mais a mais may tok ci gisse bi fay ko mais a mais may tok ci banque bi fay ko mais a mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais a mais duma yebal kenn lenen dudul koor nak waji ñew re tire contam dem ay koor mo man yalla ma koy fay mi amé wala aju sibi Allah tax sallallahu alayhi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum beléné non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum beléné non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum beléné di ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay defandre jambe ëlëk yowmal khiyamat akbar lolou kèn war nako doyé dalal nit lolou kèn war nako doyé est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak koy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lo koy tontu da ngay jël ay waxam sanni fele
fele nga koy sanni to sol sa mbubum belende te dem ginaaw mëno ñaka baña dem solal sa mbubum belende te dem sanni lo xam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeemam dafa manki sallallahu alayhi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'ani lil abdi yawm al khiyam koor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al khiyam koor ñew nek awoka nek awoka ñuko taxasal bu awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay avocat ñu dila défendre ñom ñi jang droit jang galgal yi nekk ci droit donte droit bi droit laïcité la ñom ñoko jangi won ci ñom ngay dem fay leen ay millions ñu ñew dila défendre ñu dila défendre mu ni koorit non la mel

0: bi aaya bay jeex fa leen yéena wa an tusibu moo xayrun lakum ila axirih. Yu bari yu tegtale ni soo mënee woor woor a gën, yu bari yu koy tegtale yoo xam ne day wax ni soo mënee woor woor a gën. Lu tax? Daa xam ni weeru koor wii bu la xasee raw jeex na, mënutoo am beneen weeru koor lan 2000 wala boog 2023 mu naa mu ni sa dund gi mënutoo ko ci am bu la xasee raw kooru 2023 fi mu ne kooru 2022 ba ilaa yow mil xiyaam duñ ko amaat, ba ilaa yow mil xiyaam duñ ko amaat kooru 2022. Mu ni kooru 2023 ka saalika bu la xasee raw jeex na ba ilaa yow mil xiyaam doo ko amaat, doo ko amaat. Ku ci xas dagg sa billet avion rek, sa billet avion, sa billet avion dara du la jaral tardé ko, dara dara dara dara. Lu war a mën a tax nga tardé perte sa billet boobu rek di nga ko falang jàll. Kon ndaw ñi jël leen wax jooju ngeen sànni fële, du waxi dara, waxi benn waay bu topp bakkanam dong la, du waxi dara, du waxi dara. Cheikh Mohamed Bamba nee na naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan. Nee na man Seigne Touba maa ngi diyaaleeg sama borom ci weeru koor. Ni ko lu tax? Ne ndax koor mooy weeru sécurité, koor mooy weeru sécurité. Dégg naa menn mbokk mu ni kooru ren mooy ëpp fitna ci koor yi fi mas a jaar. Ma ne ko wuute ngaag yàlla ay waxam de, waaye wuute ngaag yonent bi waxam, waaye wuute ngaag waxi Seigne Touba it. Nag Seigne Touba nee na koor mooy weeru sécurité sahri al aman wal muna, weeru sécurité mooy koor. Nee na waaye koor mooy weeru ay may, day ball ay may jëme ci jàmm bi. Waaye wal faydaan koor mooy weeru faydu rahman koor. Seigne Touba nee na koor mooy weeru faydu rahman. Koor mooy weeru faydu rahman. Waxoon naa ni mooy ñeenteelu ponk ci lislaam. Hadis ba moo ko saxal yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ko buni al islam ala xamsin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadu rasulullah iqami salat wa itai sakat wa sawmu ramadan daa di ñëw wajjul bayti man istataa ilayhi sabila aw kama xala alayhi salatu wassalam. Koor ak boobu sahrul aman, weeru sécurité, weeru sécurité. Seigne Touba ne ci weeru sécurité laa diyaaleeg sama borom, weeru sécurité. Te pourtant de boobu mi ngi ko fekk prison de, mi ngi ci loxoy ay noonam moom Seigne Touba, mi ngi ci loxoy ay noonam. Mi ngi ci loxoy ay noonam waaye ànd ak loolu lépp kat ma ngay diyaaleeg borom bi subhanahu wa taala, borom weer wi, borom weer wi. Kon koor a ngook waram xam-xam yi nag nee nañu koor ñaari ponk la am. Am ci ñoom ñu ni déedéet koor benn ponk la am. Nga demee ci anabila yi nee nañu koor benn ponk rek la. Nga dem ci anafiya ñu ni koor benn ponk rek la. Ñu leen ponk ban ñu ni al imsak, al imsak anabila ak anafiya ñoom nee nañu koor benn ponk la am mooy al imsak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor benn ponk boobu rek la. Ponk mooy loo xam ni boo ko bàyyee koor gi yàqu, al imsak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq koor gi, moo xam luy jaar ci gémmiñ mbaa mu jaar ci bakkan mbaa mu jaar ci nopp mbaa mu jaar ci buntu sawukaay wala beneen bunt bi ci des. fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbaq man na yàq sa koor. Beneen bisil mooy ñaari bànneex, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoom dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku anabi la ak al anafiya, ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu leen waaw fan ngeen di teg ak niya yéene, ñu ne yéene sart la, yéene sart la. Loolu tax yonent sallallahu alayhi wa sallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja daal di dellu si waat, bu jullee suba ba noppi dellu si waat ci kër gi daal di ndax sayidatuna aïssa mu ndekki am na fee, mu ni déedéet, mu ni kon woor naa, ñu ni kon fanaanowul yéene ji. Bu demee ci saafiya ak malikiya ñoom lan lañ wax, dañu koor ñaari ponk la, koor ñaari ponk la. Ñu ni ñaari yan la, ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya. Malikiya ak saafiya ñoom noonu lañ gise, nee nañu koor ñaari ponk la am, boo ci bàyyi rek koor gi yàqu. Mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor. Beneen bi ci si mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog, lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni Sëñ Touba sunu sëriñ bi radiallahu taala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir, imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir. Daana dénkaane ay taalibeem ni leen na ngeen mooy ci ngirum Malik, ndax ngirum Malik day lu sell la. Moom Sëñ Touba daana ko dénkaane. Ni nga xamee ne ci wàllu tawhid imaamul asan al asari la ci topp, al asari naka noonu ci wàllu ngir wàllu fiq imaamu Malik. Moo tax mu ne siyaamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuqsani. Mu ne ahakay man Sëñ Touba maa ngi ànd ak Malik, koor ñaari farata la am, ñaari ponk la am. Mu ne amul yokk amul wàññi. Ne ko ñaari farata yan la? Mu ne niyatuna wa kaffuna an muftiraat li waj ibaaxin mutximi bi tayibaat. Mooy nga dawal yéene téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor, te nga def ko ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, nga xam ni nii mooy xéewale yu dagan yi. Yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, mooy tànn ab jaamam di ko xéewalal yu dagan, di ko xéewalal yu dagan. Kon Sëñ Touba ngiru Malik la topp ci anam boobu. Moo tax imaamu Malik ni koor ñaari farata yooyu la am, yéene ak lépp luy tax koor ga yàqu nga sori ko. Boo demee ci sunnay koor ñett rek la ba tey ci ngir mi, ngiru Malik. Tax Sëñ Touba ni sunnanuhu salaasa inda labib taajiluna alfuturi min bahdi alxurub wa saani taaxiru suhuri laylan saalisaha kaffu lisaani xawlan. Nee na koor ñetti sunna la am, ba ci jëkk mooy teelu dog. Boo kooree ba jëm tuso loo ñeme ñeme xiif, nga fexe ba bala ngaa julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doog a julli ji. Waaye boo fa bëggee julli ba pare soog a mus dara, su boobaa dafa taxjiil, dafa taxjiil. Su boobaa bàyyi nga sunna, sunnay koor mooy buñ ne dog jot na rek nga daal di dog. Booy julli ji soog a julli ji looy def nga door koo def. Mu ne waaye nag bul sant jaxate mbaa sil la bay dog te fekk koor fekk jant soogut. Min baxdil xuróob lañ wax, ginnaaw bi jant sooyee waaye yàkkamtee dog nag ba jant soogul nga dog. Mu ne bu ko def mukk. Mu ne ñaareelu sunna bi mooy yéex a xëdd, yéex a xëdd bul bokk ci ñi nga xam ni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan mbaay, nga xam ni bu fajaree duñ bëgg a yeewu tax ñu ne rek bu tëdd jotee ñu mbëstan ba seen biir fees tëdd di nelaw ba jant fenk. Déedéet mu ni del bàyyi bañ ni fajar si li dox sa diggante xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukki ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mëness fe jang juroom fukki aya mun ñettelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor mañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ ñi tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usni al-islam al-mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekkul mu teye ci bopam te moy xéti rasail yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasail fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tey sa bop ci naccio diko yi munam ni yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagar sa bop bay tey sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yollo lemba dantan yi demé non ak taccu len murir munam ni ko fexé badal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay tero ranga ju reere muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou ma tax man suma siyam antabihu lam yanhasir fi adam al akl faqat fi mahtubira mun mom seigne touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolou xif la tuddu min ko lan moy koor mun is rubba sa'imin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al majaa mun bari wana wajo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye mu ni dama wor ni ñep fekk worul da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak mu ne fa sawm an yasuma kullu adbin an kulli ma yufdi fatan li sahwi mu ni koor deug moy wa jo xamne day fexé ba juroom ñaari ciirem yi les cinq sens mu na mu ni fexé ba garder ko ba ben lu ci moy boromam les cinq sens djuroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su djuroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar muna mëne su djuroom ñaari ciir yépp nañ ko yendo xifé ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deug bu ko bakkal noy bu ko pey laal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li sahwi motax muni fal tamsiku an nasrati ila al harami wal masi was sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bu ngi ko dox sa nopp bu ngi ko deglu sa lamiñ bu ngi ko wax sa bakkan bu ngi ko noyi sa loxo bu ngi ko laal lolu moy deug ko ko lu fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalaat dara lu doya di dara nga fexé ba penktal jant ab sowu jant xelmi bu mu fi xalaat sax lu doye di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko boole ci yi ngay teunk nang ko boole ci yi ngay teunk yeneen ci des nag ñu sant jaxateek sillaak samba siiseeku moom te mooy di lekk lu yam bañ a topp sa ndey joor jamono yi xëdd ak jamono yi dog nag nu ko wax ni sal silla la sant wala samb wala jaxate bu xëdd jotee muy dama bañ a xiif tax
2: góor ba
1: la yàlla xam doy na raxasu ba ca conca la waaw yooyu nag moom mën naa ñàkk waaw yooyu mën naa ñàkk bu ndogu jotee nga def ko ni loolu moom jëfi bàyyi ma la bàyyi ma rek mooy doxalee moom bàyyi ma daal mooy def bu tiimee ñoom defe ni buur su jógee duutu suurati moom mu ne ëpp naa def suñ tubaa nee na loolu ëpp naa def naa def moom xam naa ñu sant jaxateeg si la nañ ko bàyyi xel ba bu ñu yeggee ca koor ga ñu bañ a topp seen ndey joor ñoom tamit insha allahu taala. Kon xam naa sëñ Moodu ci gàttal lii mooy li nga xam ni andi woon naa ko ngir waxtaane ko ak yéen ngir jëmmi yàlla fàttalante ko ak yéen insha allahu taala ndax dama am gan goo xam ne mi ngi toog di ma xaar te ñaari dimanche yëpp émission bi amul loolu rek moo tax may naa profité pour def ak yéen émission bi ndax xam ngeen ni bu leen fàttali presque man weeru koor yi bu fekkee ni am naa li ñuy tuddee conseil xam naa boo muy tudd mooy doon weeru koor wi moom bu xësee teru taxawee naa fi lay yéeg yi ci aju daf may bay sëkk ab liggéey donc bu ko defee xam naa kon ah ginnaaw yàlla yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba ñu waree jàmm insha allahu taala su ko defee ñu continuer waat émission yi rek ku defee xanaa ngeen ànd ak sëñ Moodu ci rediffusion yi bu fekkee ni rediffusion dana am ci des nag ñu bàyyi ba ñu waree jàmm ak salaam du tee nag bu ñu amee occasion ci biir koor gi boo xam ne am nañ ruxsa bu yaatu ah insha allahu taala maa muskile fii mënees na caa waxtaan loolu ba tey loolu mën a nekk la waaye la kulli xal daal xam ngeen ni weeru koor moom ci lañ daan jël sunu temps pour waxtaane lu jëm ci koor gi ànd ak xeeti naa fi la yi loolu mooy tax xam naa bu weeru koor xëse teru rek dana xaw a jafe ci ñun loolu rek la waaye damay bañ ñi sant jaxatee ak sàmb defee ni dama ragalu xiif fekk boo maa ngi ci leneen lu gën a métti sax def waxtaan wi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel di gërëm ñi nga xam ne ñooy wëllëre yi daara ihya ulumu diin te mu néew mu bari ñu koy jàppale ci wàllu lu jëm ci daara ji ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xeyra jasa insha allahu taala te ba ngeen jàppee ba léegi bàyyiwu leen ñu ma koy waxee barki démb ci ku mel ni Serigne Cheikh Dione man xamatuma ban at la ko tàmbali woon sax xamatuma ko yàlla xam na ko waaye ba léegi rek ba léegi jasaakumullahu xeyra jasa yi ak ñu mel ni ñoom ñoom Serigne Ahmadou Diallok ñoom Serigne Amadou Diallok ñoom Serigne Kosso Fall ak ñoom soxna Daba Jum ñoom ak ñoom soxna Serigne Ahmadou Badiane muy soxna si Sekk ñoom ñëpp rek partout ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen ñaanal ci seen taxawaay jasaakumullahu xeyra jasa yi yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen alquran fay yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na leen alquran taxaw ak ki nga xam ni yàlla nga ko jaarale ci loxoom ci muy Serigne Moodu Mbaye Thiam ci jataay bii moom tamit di koo xam ni yàlla dafa dogal ci sama diggante ak moom ñaar mooy daf maa bëgg ngir yàlla ba ma xam ni Moodu daf maa bëgg ngir yàlla beneen bi ci desin nag li may def mu xam ni luy jariñ julit ñi la julit ñaa ngi koy jariñoo partout dans le monde mu di ko jéem a véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi doo nga ko waral ñaar yi doo nga ko waral bu ma bàyyi woon émission bi teewal bëgg mbëggeel gi mu am ci man ak cofeelam bi du dañ mu barki démb rek la fi rakkam jóge barki démb rek la fi rakkam jóge moom it cofeel googu la am ci ñun kon loolu mënuñu leen koo fay dañ leen di wax rek jasaakumullahu xeyra jasa wóor na ma ni su ko dooleem mata woon te man ko ba muytu daara ji mbubum oor la koy solal waaye nag innama ahmalu bi niyaati wa innama li kulli imrin ma nawaa suñ borom nee na nit lim yéene te mënu ko danaa ko ko fay niki bu ko manoon danaa ko ko fay niki su ko manoon kon ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyra jasa yi sant nañ bu baax te di leen ndokkeel jëf ju baax ji ngeen di jëf yàlla bu mu neen yàlla bu mu neen ndax kat bokk na ci li tax tey ma am liberté ba li ma gëm rek laay wax da cee bokk mooy li ñu bari def man yàlla dogal na dalaguma te ngeen ñaanal mu bañ maa dal mu bañ maa dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ labb ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbaye sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man begguma waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoñu rek comme ne mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xam na ni bama nekké xalel ba légui am nay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer lool nak sama tollu way la ngeen bal nako waxuma ni kuko def defo lu baax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lool la gem epp na ma mané fa juroom benn wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum la khair jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu gudd nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين مودو مباي تيام افيشا الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو دخال dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal, depp ak juroomi waxtu ci rewum Italie. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada, wéru bonheur, muy wéru Rabiul Awal. Wéru Rabiul Awal di wéru wo xamni wéru shahada la, wéru naja, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru taxé. Lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki xani moy babu naja waye moy babu shahada, moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru Rabiul Awal, lolou motax wèr wi nek wèru shahada, wèru bonheur. Ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñ mëna nek, waya lasiyama al muridin wal muridat, khasatan al khalifatu al am li taifati al muridiyya sheikh muntaqa ayyadahu Allah wa nasara. Gina bu nu sante yalla julli ci ab yonantam alayhi salatu wa salam, mu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko. Danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon, xeyna la ci dess. Ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawduh bobu moy ban? Moy fawaidu مولد الرسول عليه الصلاة والسلام المصرفة. نجرينال جدوك محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نجرينم. اك جدوم دفا ام نجرين، اك ديكم ادنا دفا ام نجرين. تي جوليت تي ييفر تي ماك تي نداو تي نيت تي جينني ci hayawanat yi ci jamaadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamaadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeur yi sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama binde asaman ak tay bama binde suuf ak tay bama binde aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñu ne usul bonheur bobu ban bonheur la mun laqad manna Allahu ala almu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo muni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la ko miyende waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sérér do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muné ko alamin monde bi yépp la mom monde bi yépp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek ali salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin
1: ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mourid yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahim yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokku na ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mba muy tuddé jasbu jasbul qulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasulir rahmati miqlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasulir rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yirmane la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo warana jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax abo lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom abo lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yewi ko na ni suwayba demal nga wax ko abo lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko ko suwayba dal di daw ñew ni abo lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayewon ak eumb soxna soxe yeewi kuna waaw lum am muniko xana goor abo lahab da bega bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu liberer suwayba suwayba mi nekkon ci njumuk mbubuk bumuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako liberer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jaamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abo lahab da big ba gorel ko suwayba way bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa khuraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsé do ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu abo la xab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddu bay gorel sama jaam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé duggu ci bir mawsim bi moy li wala wax terep makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu joté ben bi ala bo xamni waxtu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalante waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbaleewul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yimul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom abou lahab wa fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yëmu tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen djeglu dog dog yoy yi nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy djeglu bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yi nga xamni ñoy reso bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma reso orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu reso rek problème reso ko defé kon ngeen djegal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mané Abu Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorël ab jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba Abu Lahab gorel nako ndax bit ci xibar bim ko jox niko sa frère bi soxnam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am gor mu contane ba gorel suwayba man Abu Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sopp la koy jox jox na yent yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alaihi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téer yi rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi ci bokki bopam la jëkka tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bok ay bokkam la jëkka wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñu ay jaam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu salam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba natal ko al qur'an wacc na khas abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñeriñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar waye abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayn lulul khana guddik altine sa guddik altine dal bu joté yalla dana ma sépé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni guddik altine gu nek yalla dana ko sépé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bi momi ma bëggoon ba gorel sama jamm buñ wax suwayba ci la yalla deug neena munta faté mbik moma deug mbik ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu bu diké duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci jiddu dik dik rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono abou lahab beggé ci momit ba gorelu jamm guddi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni ha touti bu guddik altine gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek ne safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ko nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppe ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bi dala ligay def bidala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bout kuma lankle man day lank bout kuma lankle
0: Abu Lahab
1: mom ben jam rek la gorel pour becc ci judduk rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadalika buñu delu waté ci am jariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abu talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam abu talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandar ki da ko dan sonal ki dan ko defandar abu talib defandar na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystiveum mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandar nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut ñu arrêté ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêté mba ñu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt yi daan am bi fi suñu bay bayiko intérêt yi daan am daan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun qad qarat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacé nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonu ñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légi nak waxal mu arrêté ba ñu ray ko abo talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arrêté limi wax ndax mo ne ci deug dara la dul arrêté mo ne ci deug fa mënu ñu ko jaar jall mënu ñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër abo talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko fawet gune mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li ngay wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel mu ko bayyi té nga bayyi li nga nekk té ñew ci lima né dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam waye xesna wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisee lu bax ak fum ko meuna gis donte sama njoronay la da ca war ni labbu ni weñu daanu ci mso waye par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekkul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abo lahab mi waxon yonent dama wel abo talib mi waxon yonent dama xess wel deglu ko muniko dom xamna ne yow ko sincere nga li wax lepp deugul waye dama xess wel ah yonent sallallahu alaihi wasallam kontiné diko wo bakara bu mtedé ci lalu subhan taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defandar gim ko defandar mu ñew fekk ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legi len dong la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meuna taxaw ci kanam yalla defandar la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam yalla defandar la nga dem aljana ma sol mbum avocat taxaw ci kanam sun borom defandar la mu ne ko dom la la waxon dem la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu legi buma ne la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo ëllëgé ñu rétané ko samay dom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad alayhi salatu wasalam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tayinu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex
0: nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem
1: abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abo talib yengal ñaari tuñam muni beuret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degu yalla dong la yalla degu muhammad rek la yalla di concerner degu muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non de na ci wel mom abo talib dafa de ci wel
0: way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelaté yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim dacc ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam illa ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndettal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal ma sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma loxoliko ba ci tepp tepp safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara
1: sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante nak ram ab jam man na ram moromam.

nga tudde ko coalition coalition wu jinne yi ak coalition wu nit ñi legi coalition wu jinne yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko defé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp faux la kërok bi yoonte sallallahu alayhi wasallam jiddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tas parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom néna وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له سحابا رصدا نينا كرك بي صلى الله عليه وسلم ديكي جامانو لا فك بن اسوسياسيون بن بارتي بن مبولوم جيني ньо خامني داني ديم دي جيلي انفورماسيون يي ف ملائكه يا فلين سون بروم دي جوخي انفورماسيون يي ني ساتي نديال ملائكه يي بن بو باخ لا ني ام بو فيابل ني مولتيبلي 9 يو خامني فولا bolé ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermé permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di woté conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tas seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñu ñew diko netti li ñom seen manam parti jinne yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seeni partisans ak seeni sympathisants ñu di leen netti lan motax ñu tass seen parti ak lan motax ñu tej seeni permanence ñu diko netti wayna kuna naqud min a maqaid li sam'i faman yastami'u an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada alquran la ñom ñoo wote conférence de presse ni wayna kuna naqud min al maqaid gis ngeen permanence bañ dan tok pour deglu information yi bayiko pale muna muné faman yastamil an yajilahu sahaban rasada legi kuñ fa fekati muna muné kasso ba nga jëm kuñ fa fekati rek kasso nga jëm faman yastamil an yajilahu sahaban rasada kuñ fa fekati rek kasso nga jëm ñom ñoo def conférence de presse di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm boba malaaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeeyi malaaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir legi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence tass suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bo aw yiwle pour peuple bi lolou lañ xamut wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla leen tontu muhammad yalla tontu ni leen aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djublu wuma ci aw ay djublu wuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari allié yi buma len fi baye ñaari allié yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi té moy kurelu hisbul jinn wa hisbul insan muna amune xam nga lum jur muna amune té xalé nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante té xalé nañ jëkër ak jabar
tekkal nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkal nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxass nañ len ndax boba jinne yi buñ amé xibar dañu ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon doom adama suko defé am jobbe ndjay xeyssi rek fekk jot na ben message mom jobbe ndjay sama doomi badjan la légui jot na ben message message bi moy lan moy jinne ji néna ko bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé néko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndéel malaka ya mun waaw mun waye nak néko amna sœuram bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak moko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare su ko defé jobbe ndjay ñew set ci ali yeb jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf niko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na muniko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo te sa sey be bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yep mu tégal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dia muni a kon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënte jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne ko talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla ni yalla dimbele ni jang alquran diko setantal yalla ni yalla dimbele ni jang alquran diko setantal tadabur bayna kuna naq'udu min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri السر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رصدا سن برام ني اهاغي اراد بهم ربهم رصدا دا ما بغ بيبل بي ام جام نك نوبلو موتاخ ما تاسكو اراد بهم ربهم رصدا كون جيدي جنت يالله محمد صلى الله عليه وسلم تجي بونت يويو با جيني منتو ньо ام اكسي تي نديال ملائكا باي جخاسي جكر اك جبار دومك باي سرينكو طالبي bokk na ci ñariñal diku yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaaraku wa ta'ala bo bëgge audience ci sun borom neena ku bëgg audience ci man boko jaare ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko mëna doon loolu liñu tudde tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom te mëno am accès waye nak audience bi boko jaarale ci yentu yalla muhammad sun borom rasuwar la ayca nañ deglu ulamaul arifin ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wérante ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu ne ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu ne wa lan moy seen tektal ñu ne adam ali salam abul basar bayu mbinde fi xere bako sun borom binde tabarak wa taala euf ci mom ru boole ko sak ci yaramam soxnam boole len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexeba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngén ko laalé togn ngén ma té ay togn kat ngéni doon adam ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar té bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral dégu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé né adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñina seen sutura
moy yere yi nga xamni mo len woron ba kenn du gis seeni awra yere yep nawna ñu def peppam kesse di daw di laqatu ci bir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi niko bulma jégué dé bulma jégué man kay ko taq bakkar buma jégué adam ali salam xalam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom niko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa yow adam yow fo xamé muhammad te bindagumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañuy alko sun borom niko waw kayfa arafta muhammad fo xamé muhammad yow muhammad bindagumako nga xam ko bay ñaan ma jegal ci daraja am yow fo xamé muhammad degal tontul adama adama niko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fara'aytu ghawamil al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam adama ali salam tontu sun borom niko yow sun borom kero ba ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna muné ko bima jogé tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam té ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa ni mu selé tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak té tur muhammad la gis nga daf ko ci tur la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ko sadaqta wax nga dëgg wax lo bëgg ma défal lako wax nga dëgg mu ne ko balma mak sama soxna mu ne ko bal na la ci daraja yent yalla muhammad bal na la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lul ni yalla bal nako yalla nako yalla jegal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio sénégalais ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham diop serigne sambay radhiyallahu ñet ñi sénégal amel nañ leen jukkal sénégal amel nañ leen jukkal sénégal amel nañ leen jukkal neñu sun borom ni adam alayhi salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen delo ci nasa'i da ngeen ko ca fekk bu ngeen delo ci tirmisi da ngeen ko ca fekk tirmisi indi nako nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanantu bi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy taxek jam ni moy senu mucc adina ak alakhirah sun borom neena ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala ba huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay khul bi fadlillahi muhammad lay waxal khul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjib amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla dencu ngeneelam yi dencu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujjii ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujjii wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek kay xalat ni ngeneel mom ku jekk do nga ko manam ku mujjii meunta am dara mi ngi aju ci wolante rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir bamni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko dedet
yalla lim yor denc lu nga génération bu jëk ba rek génération bu jëk ba rek deug la suñu génération yi doyna war légui jamono électronique lañu nek jamono électronique wallahi légui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh la ñëwale waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jangé won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tétis li demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw ni nit ñet dénañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kan lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30,000 la 40,000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ci denni bi kat nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30,000 wer 40,000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni dara joji da metti dara ja da naqri dara ja da tis dara ja parsi parla aywo ngeen bal ma lolou lu gar la yaron sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sawi takalumi cheikh mohammed bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kero ba yalla binde rooy te bindegul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum khala duma sen borom neena kero fit yepp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom mohammed ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yonent yalla mohammed am ci walam seigne touba neena julil teselmal ci ki nga xamni kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi mohammed jëk wax Muhammad jikko wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraka taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndam xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo mu may degg koko amna ndox suné ci biir fek tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkon keuns bu ken xamul lu ne ci biir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam
amna kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal muntu dug bopam dañ ni al kamalu lillahi mat dal yalla rek ko def ñu ni waaw mu ni wa lan motax ñu ni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal muntu dug sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanan sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalat xalat leen ci li yalla bind mais bu leen xalat ci jëmmi yalla ji bo ci xalaté rek ak nu muy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu meuna ande mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi ne maangi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej manki wiitu ndox ñu na waxna deug de mu ni ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi waat ci sun borom mi nga xamni sama ruum ci loxom buñ natton suuf te deluuma ci ngeembu suuf manki ñi ni wax nga deug mu ni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillahi te yalla ngi bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddiba yag mu bëgg lire mu dal di jog taal ben sondel mu taale sondel bi di lire di lire ba yag sondel bobu di waye waja fay mu yotu benen sondel tal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don tal mu ni waw man sondel bima tikka tal juroom ñaari sondel yep ci la ko talé te wagnii wut ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillahi ndem sondel mana walla ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man law lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde dem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale juroom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alihi salatu wassalam koko moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal mu ci balno sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat aya bi wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala di waxe est ni ñi wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti aya yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti aya
ñent ay yoy ci la yalla duggal mbolé makarim akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jiko ni fukki jiko yi ci makarim akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jiko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alayhi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tanki yenew wi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatu la dara dalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina kukay jange ci muhammad ngokay jange ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko ey yow do far te lek muniko ah man tandarma yu lax yu luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben buru bu for ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen buru mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntakku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timmadul fu mëna wara mu soppil lako or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam ni ko subhanallah toy lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye air plus 4 yidul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben penser rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man adina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam mas nay dox fekk ben jigen day deggu turam bo de deggu turam haybu bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kati muniko dalal xana xamone man may muhammad mi dan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawadu tawadu benen bi moy rahma waram xam xam biñ xusse ci geedju go innaka la ala khuluqil azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jama dadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wasalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko yi borom xam xam yi genné ci wa innaka la ala khuluqil azim moy al ilmu lewet
leer de ngeen bako way kat ba di way ni geej geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alayhi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alayhi wasallam ku bari woni teggin la ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la aqulikal azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nimako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ni ba tax mun la qad manna Allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqin al jadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamni ni bi mi rasuar ak nubuwam bi mi rasuar ak intellectualam bi mi rasuar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alayhi wasallam biñu reçoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ci muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama biñu reçoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja bobu ban la rek buñ teunt efuguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di duggu awani préparer yaram bi roogi di duggu leer kesse nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wallamaka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wallamaka malam takun ta'lam wa ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté daam ñu xon dañu am febaru douté luñ nekk dañ cey douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi naam ñu xane ñi ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté naan ah ñu naan bopum neen da aram ak yalla dako sante jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi douté ah lol dal bu aramon yalla kon soxna señ diiw du sétan soxna muy def bopam néna ka mésu lolou douté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema nira lek soxna señ diiw su def bopam nén mésu xéssal tay alquran biko dakk ngi ni ngay gis ciakarlok mom lolou douté la yonte yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xol julit bi seigne touba nuko xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwi riyabi guddi la go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew defar ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik douté ya alayhi salatu wasalam nit ko xamni foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena
kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamne dañu am xol yu sik yep ñi nga xamne dañu am xol yu jute yep muna muni ñoko yobbe seen bop cheikh mo bamba waxna ca mimiya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man jute lepp lu may defati ko lute la cey andal yaqin cheikh mo bamba neena diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja gudila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek ni ma waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab waxnako ko nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow kenen fuway jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar cheikhon bamba radilanu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généré suñu borom généré xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko mëna misalé généré dal moy no seen muy leer guddii ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippé rek bimu ñëwé jamono dafa xippé rek seen généré suñu borom mu def direct ci généré ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généré ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généré ba luko généré ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad no mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mod nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtani muhammad ibn abdullah li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobub taw nga xani danaka lañ waxtaan ak su neew ci juma ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogu maynu ñu waxtaané sopam bobu inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xam ni ñi ngeen deg ñu naan leen gamu bidala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassam mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barké la non yalla musu ko sak guddi gu amé non worma yalla musu ko sak muni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay gidd réliser lañ manam ay gidd lañu képp ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow
kep ko xamni gidi nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kep ko xamni gidi nga magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak gudi ga ko jito ga ca top dal rajidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari gudi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dal rajidu ko ci adina darajeru ko sayyid alhaji malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharami hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekke tane lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defelu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñu démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn baye bu kenn baye ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon bul fi re bayutu seigne alhaji mari wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defe bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salih wala seigne fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defe bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am way fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé mukk nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al-arami hudul la wax Seigne Modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi leen di ndokkel yenen yoon di ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babillahi lam yakum murtaja mun yalla dimbele na ma bama mucc ci pexey samay non lolou dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babillahi lam yakum murtaja lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tajeluko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna Rokaya soxna Rokaya soxnas ku ñu wax Serigne Modou Gueye la Modou Gueye
xeyna duma serignum ci yaramam masna ko wax ni ko waye may sa serignu ruh ruugi mom man lako yalla jox bañ ak nangu moudi gey bima nekké dakar dafa don jang ci fi man wa mi ngi jangal li sal imam lay mag mom ci alquran ji ba mag mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré bu ñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono bi ñu démé université xam nga université ndaxas la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci sëriñ bi leen wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako mané ko sëriñ bobu dey na amé ko sama marakis wi ma simmi ci sa buntu nek bi ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lég lég dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci lég lég mu ñew ndeké bobu ci sëriñ bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aj borom nah bi néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yow mal xiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamné sëriñ ba xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wone ni sëriñ bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat sëriñ ba délu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba délu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujjii da daan ngagn ci cheikh amadou badawi benn bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatali ko benn bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barap mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo ak mom nar ko sanni mu ne ko ah kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh mu bari ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel la ma yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal li soxnam dafa and ak ay sœuram salve ragazzi lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp dugg seenum ndugu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amel lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te lolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag waye pour misal rek ni mangi sant soxna yoyu sant gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañu dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ci top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni ganaar ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko dongay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey etc yal neen yalla sam te ar leen lolu dal mënuma ko wona ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne modou gueye yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di wax xam nga senegal mom
bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossala sax dana xawa ki ba yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wa ma salik ala lay basis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtaanu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana

من هاج العابدين إلى الجنة سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقت جوتي في جي سينيرال واي خم نين ني جامونو بي ني تولو فينا داني ني هور بي دافا سانسي هور بي دافا ييب موتاخ فيم ني داي nek ci 3 heures inshallah taala ñu ndokki leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ginaaw biñu leen jéggulo ci sahur ramadan al mubarak bi ñu genn di wéru koor ñu ndokki leen ci balu leen haq bal leen haq ñaanal leen sakku ci yeen ñaan yalla dafa dogal ci mbaxam ak ci yermandem ak ci tabam waxtu wa xamanteni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalat yoy di dox seen digënte du ñak mus ñoom ci am ci defé lolou ngin djegal nuko ñu ñaan suñu borom mu boole ñu djegal ñun ñepp ci war may yonentam bi alayhi salatu wassalam tay nak biñu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tuuranké la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gëna waxtane won na fi afatul lisan moy lan moy gak gak ki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay negatifam dafa niw ci mawduhat yi wala ci muhadarat yi ñu diko waxtane te muy lu am solo dama xamul ndax fi la ko waxtane won waye ci radio wala ci television al muridiya waxtanon na ca li ñi tuddé afatul lisan waye xam ngeen ni émission yoy yu gatt lay doon guddul tuti rek la ca wax waye sama mawdu tay dama bëgg nu waxtan ci afatul ayni salbiyat yi nekk ci bëtt négatif yi nek ci beut beut ak bala yi ci ne nga xamni dafa am ci jam ño xamni yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom négatif beut nga xamni luñ xol rek mu yaqku luñ xol rek buñ ko yéme lola dal di yaqku motax nu bëgg waxtane afatul ayni salbiya di nek ci beut negatif yi nga xani mo nek ci beut beut nim amé ay negatif non la amé ay positif nim amé ay salbiya non la amé ay ijabiya amna beut yo xamni luñ xol luñ ci jublu rek lool la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna am solo bo xamni beut am nako solo influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'ani yu bari yu wax dom adama mu tie ak gisam ay hadith yu bari yi wax doom adama ni ko nanga tey sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon na ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol

li yàlla dogal nga di ci yéemu. Moo tax alxuraan di ñu ko junji suñ borom ba mu ne wa ka ayin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum ana muriduna, ci suratu yusuf. Loolu rek la taxoon mu bindal ñu suñu bët yi. Suñ borom dani maa ngi leen bindal ci gox yi penkook sowu sahalum ak gànnaar kaw ak suuf ay kiimtaan yoo xam ni doyoon na leen sëkk ngeen mën koo settantal ba yéemu ci. Moo gën ngay xool bindu jàmbur di ca yéemu, wala ngay xool alali jàmbur di ca yéemu, yàlla def ba ci tooke ci yow ba mu jur ko yàqule. Su boobaa di nga am bakkaar, te it daf lay jural añaan, te añaan du lenn lu rek diw xiiwal gi mu am na ko ñàkk. Diw xiiwal gi mu am na ko ñàkk rek, xubbu sawaali nixma rek la. Loolu la ko suñ tuba tuddee xubbu sawaali nixma an muqtadi, mooy nit ku jub ku baax yàlla defal ko teranga nga ni na ko ñàkk, na ko ñàkk. Boo xoolee réseaux sociaux yi ñi ci nekk lépp loolu leen dal, mooy sëriñ si teranga ji leen yàlla defal, ñu añaanal leen ko, tax ñu tuumaal leen toog muy dox, toog muy dox. Man defe naa suñ Modou Mbaye Thiam xëy na léeg-léeg dadul topp waxtaan yi di ko génnewaat di ko tegal nit ñi, waaye bu delluwaatoon ci waxtaan yi ma defoon bu yàgg yàgg, waxoon naa ci mbirum toog muy dox. Ma ni slogan bu bon a ngoob ki ko jëkkee wax bi ma ko jëkkee dégg laa ni slogan bu bon la, ñaata at la boobaak tey. Kon lu tax ñu xaar ba nëgë nit ñi di ko génnewaat toog muy dox? Bu yàgg laa ko waxoon, léeg mat ay at, ma ni slogan bu bon la, ndax Seyd Touba yi nekk na fi ba jóge fi mësta toog muy dox. Seydina Imam Malik, Seyd Alhaj Malik mee ca tiwaawan nekk na fi ba jóge fi mësta toog muy dox. Yont yàlla Mahamad mii seen sëriñ nekk na fi ba jóge fi mësta toog muy dox. Salaahu alayhi wa sallam ànd naag sahabatul kiram ñuy voyaase, bi demee ba ca yoonu ñu xiif mi nañ lottal gàtt bi jariñoo ko, ñu lottal gàtt bi, am ko ni maay lottal gàtt bi, am ko ni maa koy fees, am ko ni maa koy togg. Yont yàlla Mahamad ni bërëb ni kon maay taxani. Ñu ni hi yow koy ab sang nga, yow koy toogal ñu defaale la lépp. Mu ni déedéet sayidul xawmi xaadimuhum, kon sëriñ ci ngeen añaane li leen yàlla defal ak ñun sëriñ daara yi ngeen yaakaar nañoo toog muy dox. Umpale luñ nekkee dong la, da ngeen umpale luñ ne rek, waaye xam ngeen ni ñun toogu ñu muy dox de. Ku gàddu nangami téeméeri donga te buur xamu la, état xamu la, nangami téeméeri donga, duñu xiif, duñu mar, duñu rafle, duñu tawat, te état xamu la, xamoo état, kooku daa toog muy dox. Xam nga ni am na ci lu mu ne. Nga gis ñoo xam ne ñoom it mooy sëriñ su ndaw si nga xam ne ay businessman lañ nekk ci internet bi, ñooy bëgg lu naqari waawet gee tax na ñu ni waaw ñun dañuy toog muy dox, tëdd muy dox, xalangu muy dox. Amul fenn, bëgg lu leen naqari bu mu tax nga wax loolu. Waxal li lislaam wax, toog muy dox ci lislaam dëgënut, amut, daa wërta am toog muy dox. Dégg naa benn borom xam-xam bu ni araamut, ma ne ah waaye di ëpp naa wax toog muy dox. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñaari frère dañoo ànd, kenn ki moom julli woor dëkke ko rek, benn frère bi moom di wetti ñaqam di ko dundalaale, ndax moom jaamu yàlla def muy ab liggéey moom. Ah bañ demee ba ñëw nit ñi di ko tagg, waay diw moo mën a julli, waay diw mën a woor tit. Sallallahu alayhi wa sallam ne ha, ni waaw, mu ni waaw lii ngeen wax lépp bi mu ci nekkee ku ko doon dundal, ku ko doon duyal biir bi ba mën a taxaw ba mën a julli. Ñu ne ah xanaa frère, mu ni frère baa ko gën. Kon nag toog muy dox moom bu ko kenn layal waa dëgënut, bu ko kenn layal dëgënut toog muy dox. Xuma nag lu ngeen tuddee toog muy dox, ñun bu dee ñun sëriñ si ñun ak sëriñ daara yi ñun moom génne leen ñun moom tooguñuy dox. Ñoo nga yor sunu liggéey, di liggéey, di dundal suñuy donga, di jàngale alxuraanul karim fi sabilillahi taala. Kon ñun génne leen ñu ci añaan rek, ñaan rek. Waaye xam nga ni mos Cheikh Mountaha ku ko xool naan ko toog muy dox, wala Sëñ Babacar si nga xool ko naan toog muy dox. Subhanallah, kon boo gisee alquran am na fu ñu waxe naan am yaxsuduna nnaas ala ma atahumula min fadlihi, yéen da ngeen di añaane nit ñi man yàlla li ma leen defal ci tiraanga.
kilifay diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añana lutax mané kilifay diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fekk ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna leen ab téré ñuy jang ak jangalé sampi dara di jang ak jangalé ma jox leen xam xam hikma waye yimu je ma jox leen sax nak lu melni nguur danaka ak nguur lañ yoré ñom ak nguur wa atainahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy taqo gem taqo yalla ak taq gem taq yalla ak xéñ gem xéñ yalla taxna bu ko señ moudou mbay cham sene mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko té pour ça mom waxuko moudou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko moudou mbay cham sene muy ñew mu lamb posam la ca ne ci wéccet mu génné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sant dédét tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla mudu mbay ci am bëgg am ci yalla joju motax mu doxale ni way santu ko ko bi yalla ne ci alquran bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayor rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi amwalikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ te buguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñay business señ mudou mbay chama nga fey di business am señ daara bu nefe mom businessu demul ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demul fuf demutul fenn koku mi ngi def al jihad bi nafs señ mudou mbay cham dan ni ah ki de mi ngi def jihadu nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wuti wul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ca dara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yone ca dara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li len yalla sant ki def na al jihadu bi amwal ki def na al jihadu bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni mudou mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppalé tuyaabu yowul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sambon daara di jangale yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko fay mom ñoñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni kuñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg gu mu deg dara ji ak wax juñu waxone ci nijaayam te yalla dongu tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone addiyam isbu tarqiya dañuy boole walé addi daara ji dal ni señ aliou sek li na nak mako yobul daara mustafa mbay sam bu koor gi ñewé da koy def bu magal ñewé da koy def mom señ khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggey pour ça musuma gis de netri war na len fi ku melni señ cheikh jonne ñaata at musuma gis fukki at yo xamni
hëdd yaa ngi da koy jox daara ji, waaye yàlla dogal na ren la fi mas a teg tànkam ci daara ji, moo ko soxnaam ren. Waa léegi kooku yow ku la di nga ko ëpp tuyaaba ci alxuraan yi ngay jàngale te yàlla tax di nga ko gëm yow, foo ko cee fule tuyaaba fan. Wa taxaawun alal birri wa taqwa. Léegi ñooñu nga xam ne dañuy participer ci daara te yàlla tax, sëriñ daara bi boole koog léggi boppam di yori dongaam, ngeen naan toog muy dox. Lànk leen yéen sëriñ daara yi, bu leen nangu loolu, l'islam dëkkuwul ci toog muy dox. L'islam dëkkuwul ci, nit de yëngutu ci dara. Boo gisee sëriñ daara yi politiciens yi di leen fontoo, di leen jox ay ñetti saako yu ceeb ak genwaal lee sëru diwlin ba noppi di leen filma di ni leen tayyi ci réseaux sociaux yi. Nga naan maa ngi sant politicien sàngam ñëw na ci daara ji def fi lii. Ci am na koo xam ni kenn xamu ko te lam def moo fawxa loola. Nettali woon naa leen ko fii benn waay boo xam ni màggal bu ni mën ni fi ñaari kilo yi ndawal. Yëguma du rek mu gàddu li ñuy filma ab camara ñëw naan damaa bëggoon nga def témoignage ci ma ni ko ma yow. Sa ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeeti. Man maa lay defal témoignage ci ñetti kilo yi ndawal la ko ma ñaari kilo yi ndawal yooyu sax ay doom. Ceem ñu dem fu la ay benn saako ceeb ak butéel diw ñuy politique ñu filma la nga ne daaj ji daa jaaral ci sa daara yaag say dong. Man maa ngi gërëm diw loo ciy gërëm moom li muy def interim dong la. Bëgg ñu ne mi ngi def social nañ ko jàppale te fekk boo demee genn wàllu gépp sax moom da ko yalwaan door la ko indi. Am yalwaan la bu mu la indi rek du ñaqam sax. Am leen fu la yéen sëriñ daara yi ngeen baal ma. Waaw loolu day lu gaara la woon rek ma ñambaas ko ci waxtaan yi, waaye suñu waxtaanu tey moo doon noon li ñuy tuddee xaafatul ay ni gàkk gàkk yi ne ci bët nga xam ni daa am ñoo xam ni yàlla dafa def ci seen i bët tooke luñ xool mu yàqu. Su ko defee soo ko xamee ci sa bopp war ngaa moytandiku sa kemtulaay kàttan. Ah te lépp loo xoolati nga teg ca masa allah ngir nga bañ a lor ab julit, ndax lor ab julit baaxut yowmal xiyaamati akbar dañ koy war a layoo. Kon nag la mot a bàyyi xel la sëñ Modou ñu yemale foofu waxtaan wi. Xam naa ni ma koy faral di waxee léegi moom jamono bi moom kenn ku ne rek day mus tuuti rek ndax majalis baa ngi ne di ma xaar. Te xam ngeen ni koor gi yépp dañ koo bëroon ñoom jàng ñu majalis bi, donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju moom daal ma ngokk. Ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek incha allah. Suñ borom ku baax la, yàlla ñu yàlla may guddi gi fan ak wér. Sant suñ borom di sant ab yonantam, sant Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu, waaye di sant mboolem talibe yi Cheikh Ahmadou Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax. Du ma dañ di leen ko wax mukk, rawatina yéen waa diaspora bi nga xam ni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu néew, bi diaspora bi naqaree tëréwul ñii ñi ngi woote di ñaan ñii nangam ñii nangam, nga xam ni kenn ku ne da nga xam ni kii am na yéene daa mënu waaye am na yéene. Mais fa ni yéene ji nga xam ni am ngeen ko bu ko yàlla mottali woon daara ji day mujj mel ni bele fete, day mujj mel fete. Daanaka amul benn bis bu may dugg ba génn loolu nit dana ma woo waaw sa daara jigéen ñi noppi naa. Ma ni déedéet noppi gud de wax dëgg yàlla. Kenn ku ne yàkkamti sa doom néew ci daara ji, noonu la demee ci dong yi góor yi. Bu ma limité wul damay dem ba li ma yor du ma ko mën a supporter, te boobaa njàng mi yàqutu du ko jar. Moo tax dafay am lim boo xam ni moom laay jël lim boobu bu ñu mokkalee ah ba am ci ñoo xam ni génn nañ, ndax damay bëgg xale bi toujours bu noppee na jàng xam-xam. Moo tax affaire bi di xaw a yàgg ndax ñu ci bari dañuy jàng xam-xam. Fan yii rek maa ngi koy nettali ci mititu xol woo xam ni moom sëriñ daara yépp koy jàmbat mu naqarima lool. Xale boo xam ni keroog bi ma ko waajuram joxee laa mujj a xam ci waajuram dara, bu ma tase woon moom ci mbedd du ma ko xam. Ba xale bi wattoo fi alquran dal xam-xam la tàmbale al axdar yi jaar ci téere sëñ tubaa ba risaala, ñu dem ba benn buntu mirage moo ko dese ci risaala ndayam taxaw temm ci ne ñëw jàngi micc mbay ja. Nga xam ne fi ne bàyyi bi sax fam dama rus a gis ñoom ba léegi moom moom ba léegi moom rus na fay ñëw sax. Ndax loolu war la tudd war la, ndax damay wax ni man ku may jox sa doom dama bëgg nga bàyyee ma ko ba ma noppi ci moom ni la am. Looloo ma gënal, looloo ma gënal. Waaye nag ñu ci bari dañuy ñëw naan la diw damaa bëggoon nga ñaanal ko léegi mu jàngi mi ci. Ma ni déedéet man du ma ngistal, man du ma gërëm ku ma noppiwul ci moom. Su ko neexee mën naa daw, bu ko neexee mën naa cëppiwul, lu ko ci neex moo xam. Waaye na ngeen xam ni sëñ Touba nee na, sëñ Touba nee na
barkeb donga buy jang du say wax da waxi serigne touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu serigne daara bi waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fen dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu ko nexé dak la da internat buni da nga fa dem internat buni da nga fa dem di joge ka daanu luko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antousali way juru cheikh mohamed bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ja joxna ko do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxna ko donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy seigne moram tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko beugal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu seigne bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa judduwale wërsegam nit mom mënta judduwale xam xam waye dana judduwale wërsegam ñun ñepp ñoo jang ci addition yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëmba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lool dang ko judduwale jang du lako tardel mukk jang du lako tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day bolé jangale alcorane xam xam ba leen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alcorane kesse nama yalla bal bu joge ci alcorane ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكويتي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سي ديميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la xam ngeen ni dimanche bele wessu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ñu waxon ni buñu fi yalla maye buñu delu ci waat deuxième partie bi batay dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala par yalla dogal dimanche ba ca top ngant am ngen jamono ci buru lañ tollu doomay ñu ci bari ci buru soso motax taxaw gi ma leen di taxaw ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fass yene motali rek waxtaan wañ tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ci lako sabab bayyi ko ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الانفاق في سبيل الله جملكو تي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير والي تي جامونهي تاو بي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاجي جامام ني موي حديث بو خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ci awla mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dañi yeen samay jaam dimbele len ñi ngeen tané man yalla mi len tané ma dimbele len ku bëgg man yalla ma dimbele la da ngay dimbele ki nga tané sa bo dimbele ki nga tané man yalla mi la tané ma dimbele la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama adam man na bëgg dimbalé mbokum doom adam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn notu ko mo not ñepp fahalul lima yurid luko soob lay def ci waxtu ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemu ñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajale alal jëme bu ken xamut alal joju fi ngoy bayyi mo wagnou ko nek sa lorange alquran ngi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko rafle benn oxystif rek lañ am moy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi li len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gor lu ci di lel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal ba lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu chaal niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yowmal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye defo ko fofa wa tuhibuna al mala alala len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alala mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma delegue sama malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge reey bo defu ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle mo tax dina fa do xani tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisee sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israf bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ne yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi matar al-atahi in kunta sakhinan
in kunta sakhinan lol la seigne touba wax ci masaliku jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru xiru saq xiru saq moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sédela ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajjat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di génné asak ko li ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé da naka xawa mëna démal sa bop dédét ay wéccat rek ay wéccat rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila de gëna sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yom waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delok ak loxoy nen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dana ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa amé fu la du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dedet waajo du nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba neena boko jox melal ni xinu sax fasbu alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu sax boko jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu toll li nelaw ci say compte kenn xamul lu toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da degi mustafa mbay sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche yi dara niw ci motax seigne touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque kenn xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ni solo dalal ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina me bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassu daram sax duy ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar yaakaar ah su ko defé mané baxna degg nako baxna degg nako leg leg ben waye ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëggona jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër yi wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinu sa keur te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj se yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سيغ توباني بوفي نور علال دي بوفي نور علال دي
jëme ëlëk da nga xam da nga fekk ëlëgam deet kon bu ko fi neur jëme ëlëk wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëlëk yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay yi loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxet ëlëk situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay juk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar loolu seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalaat ni situation sangam man na ma gar ëlëk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalaat ëlëk muni yalla mi nga xamni kuy dundule tudu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaka zakal mal don la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori ëlëk lori ëlëk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ko mu jeex mbindanam miniko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geej nañu lek yam xam nga ni keur gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes sayyiduna aisha ne ko he faté won nako wallahi bo bako fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko